0: ke fuara fanachlad. Hani ke faach amach, fu fa fiesag fan bachan na heirinach de vrege ivrada. Is mórlam ga grím hiu, is böglam ga gá grím hiu, níli sama ga heijog san dairach is mórlam le ma veirine daba. Da gungsta ga hara teire jar fina ha vod, níli kjarta le kóri hanik mishin hiach lechali kjarta gis lechali kóri van jid. Rogadar ar ichéilis na grámana í krua vín sead nérin fado, láve níachtal, láve núachtal, láve márúšti na kárech, Wole dis bulliga dúnir in eir na ei bulli vulli sér a tala, gynjan da krúan gan vaganas bagan gan krúan, gar harni da taibrach ei fyrirski nísa in a ljakrach ei mína glasa, gar a djúni gus deri volei a tíacht agus ní rauski aga fara báon.
1: Well, is seis gnéad an scéalíocht é seo a bhí más mála seis mar latóis ar chumas a scéalí an níhanna hén scéalí húrach fé sin in échar. Bhín tanga castan, bhí an tanga seis ar lidhé leile sechas an tanga léhúl más mála. Bhí cruagáil in a bhíán agus bhí focalán nár íre a bhí trúilithe agus nár hig Endine cad éige díire chun dríhíle a chaháinine méte gur uimiíidir goma mar gorádar a teachisteach go máile se bhocail riimiise agus a focail ina ghiag, Tás caiint ileta bé pi buheh le PC filíochtíod agus hagadí sin i gceist aber ag puintí áirithe sa scéal go raibh gníomhhaocht fuar a buint letha. Aber hagadíiste gceist mar hápla na raibheh an léach a dollar fros farige. Agus cad é an sort ebriú bhíar a bharige agus an tlíomhíocht na seolta gebriú agus na maidí rá an sais fuirimle le cursís ar sin agus mar an ghéanan san an taobhacha i dhéanamh trus ar tír agus sais PC filit a caint a béad agus bhíidir anna bhreag a cólín.
2: Chaise tréf si a gabhar ar míte sásna agus ina dhéir sin chuise a gabhar an álabhain.
0: Rí mé sásan agus bhí mé nálabun. Bhil nuair a chu mé go hálabun, bhí mé nálabun rudhan gogu na idir trí agus a hocht agus chu mé go bud na bildálacha dhéan. Agus má chuhéon bhí a bud an. Bhí idir a leis agus a féhaid na dhéanach lam, idir a leis na dhéanach lam tá sé headin se headir a sin na mar héchan is Mihal. Agus sé chéad a bud a fuair muid chéad lá maid din dé lohún Han ik mod je ring las go je dun og tudim se do jeg. Agus ho mod jinchen gnyach mod gutum barten. Var vi on kolemi hall den barten vi sagde og svire ha det on martin og sagde ik mod gudiet. Mas ho mod je gabber mod jin jalon. Agus kreo si sit rin che mod mod rapipi go khashi sa. Fod mod pe kod gus losed. Si mod ja na de si sit rin che vin rin che shon khard vi si shon tudim snidra hat daun. Agus bhí muid gopur léin nó go dáin ceam díinead, de chu leis a dó dhéh. Bhí mátí nó é nuidir athe a bhí seo go buráin a na mu tíocht a go díine ar cechaí daid níon lib. Ba deidir dúm tén tá muid chepa dú muide nach me muide ná eiste ceal chodabih tá na burcha chua. Bhfuil bhí éhidir sam muide se gar a régan bhui tub neat le díana. A tá sagam leis is céalach an bar bechgur, hesa muidir caithe nua séide, bhí gansaí ar an péin mar tá níos gansaí alain, as chua mé si ar a grán a bhí an agus bhaid mé díma agus hafa mé steach fi bhuan a chrídi agus tá sin sin óhain. A bhí mé go mo chlúcha leis an álas, a chá muid tuar im smí i bháin a gabur in sin agus in sin chua muidir eis go díin na bildálachai. Bhí chan blian in sin ó mar sin hannig éniu hannig se bhaal agus chua sé eis sin arm na héidin rís leis téarm bheith díin tar a bheith an, chua sé steach nuair hesan cogan arm na héidin. Hij mis het je mensen, ga me kapla blien haal. En ik me wijlen zijn, agus niet aan me gale fouten wat geblauw klieger net het. Zeg je me gind dat hier kapel feesten me heen, agus kapla de nele wie niet in jile, agus drie nation geblauw klieger zes in de wijlen. Maar die me meisjes gaan me gaan bij de wouw naar moen om. Ik ga kunt hij heel daarom. Niet eens batterie, ik ga kunt hij heel daarom naar je uit me noemen, agus het al. Wie me na voor liefers in schaar.
3: Creator fer a gréil fi'n coli agus fi chans bri ar wyth sedd. Hoi tre gobl, chos a gobl yn sos a bawr na mŵn y ffadol. go kildar snar ha go chan osan chin was the vecha quartet svi khsha gin shakh na skel to so la kran li gan gan shan leds a fer skel vi ri wan di gan to shna hanir sh khraki was samur khosha quartet ag mahs ge glinchki gus was vi khon piece a gwis far a ko de ta khostel was ko shi sa skel to sa correction ball a skel hang in the hor on the shakh near a shed he was a ball a skel
4: vi shan akh sa par ko ko yon gus ek gus kolom Aman ti ni vi khaydu kurtaqtan. Aman ti yali bih Michael Velvete, Corbett, Estu Gihiren. Shuna meti vi khayn. Ugus belgu jukuk pahlo kundrundu was. Shuna meyit.
2: Ka warsha da shan shkelta?
5: Ta mi khaf ku warsha hir muir. Sa gif uintir hain agus yas litra hod. Kol kaga fat khol, spat khol a hain. Agus jo waik vi anzu. Korin hu muir sa tlas na wohad wai. Mi cha da wohle kele, si cha Sean achos rhaid yn y sgelt agos agos chi bert sy'n marsyn traim eisiau chi agos eheb ffordd y cwlyn gan o'n dar agos mi gyfel fet sy'n y sgelt yn ylar Dawn mwyn mael tiaf rhaid yn ychydig sy'n bael ffordd y cwlyn fel fi tiaf yn ychydig agos cwlyn gar fi tiaf y sian achos yn ychydig mynd yn dod yn sych o'r gyrmaid
2: Rha sgelt y ffian o'ch dacof sy'n?
5: Bo fi e Fi e gwygen y sgelt yn ffordd y cwlyn fel agos cwlyn gar agos eich wylesi yn ddim yn ymwneud cwlyn gar a dwys Wyt ti'n teimlo'n teimlo'n rhywbeth? Wyt ti'n teimlo'n rhywbeth yn teimlo'n rhywbeth?
6: Wel, nid ydw i mi o cadgol i o'r fe rhywbeth yn teimlo'n rhywbeth i hebrew o hart yn sy'n. Dwi'n sgeil ti gwrs, o'r awn i gwrs, gachrwyd ac yw, fe yw anam. Ystaf eich am amr ag o ben cahw am sy'n fi awn eis yn awn. Tar dy fawr y bantlwm, ni rybyn mae cawrt yr iaf. Ys ni enhwyn cawrt yr. Yn sy'n amsyn yn teil mae'r thas a dweud, ni chi'n rhaid y thas e pysyn, ni'r y televisyon, ni'r y radio, ni'r y bybewon, ni'r yn chach o amsyn iawn, a chi eich eich eich eich cwrs yn. Wel, ta me gael yr awn me chylad. Ta me chap o gwerth gybawl i fi ar y seilau. Ych eich eich eich cwrs yn. Ac os eich eich eich sian i'n e, fi cydach o fi tarnter na chyr i sgwyl. Cydach o Ishe Finchon Kajakob, Kajakob Nisogi now shin. I spawl in your irka, the ghost of Lohob.
4: Marke Vivo, Kedini Vimurs, Joe Waikel Antiro, August Shrem Martin Antiro, Spachlo Kondra, Sahana Vet Vimurs, Shrem made it, Madeira Ted the Townshin, I can't get Taishi. Fyrske tævsie ka kurat tævsie lefekal knola masana i go go go vek fin tævsie
7: he ban the komi se chanamshin yera hi ukra ka khadi aso chi ma jina ma khabla on the bo isna di shi chi atarash ho shi ya kri heri nyo jin da go vire cha sna ho jara sna ho do winche aso chi le entra ho vich aso de hanik shi sta Min bohul na hi rimpe er det chalho go sin tau jurat. Shat vi on taipshi. Ani kana ti sa ro go skhul chi ma khri ishte go sui khans ka hala go ba hani chi sta. Dar na hu wa. Go sui sha on go nei. Go sle sha ta hu no. Go sha su es kin chamro. Zui sha bri sha go sara i po. Go smi yun che ga ma. In pa lo ti go sa khala o. A shi ni hi shin. Go na khu le wa. Ahmad and Lord Navarro, no dejaidi, she took in her sin anchor, so was fashion is footy. Was she said past no fright? When you have she said getting into her name on no maul ye. The big gardens and arms. Was she in sheen scale dough? When ta had aim one was for shy, piece of pulpit, a good sleep shy, piece was too chalet, and was too she unshed as I told dough a shin. After I make up with her not lack a shawty, I was marring lack a kailish. Chef the tashli if I'm sinchin, Dutch Taharemon, Tametor couldn't mohi hindo. Was she wilder? Was she shan the heasty shrinker? Was seen she hagging piece of pulpit, suddenly like a chay? Was hashing pulpit, she was Jimmy Shanchin. Honey shed in the heademon. It was an ehe, Maracon Taharemon the hollow, poor holy hot and seemish. Shall the radish a laugh of in the apple. Oh, shall she guide the name, she did a stoochale. Il me do chashmo khurtu shtaq na la khani likin naqt khodis jeffri al ta kan fi mulabas jasha ta na kuren sun ta sai to da bichak bashi stuna ajas ta sai khaksha gmaati on ta ifshi bis ta hadi mun da kar kele agus na hinne. Bhí sé am an tína Harú, bhí sé am an tína Wada, bhí sé na Wadrála agus chu le hót. A chu maid an lád na bhair a chuir a tathe réimú na maicha na splán cear a raibh le chu tíé, agus nuair a bhí sé gimach sin inta mar lása. A tá mé díbríthe de se. Bhís níor chástam sagart a dugam ó íbert ach gadí na spónóge. Sé an táhar bhí ag rán na caiinte sin na tamar an tathe réimú na galáiste. Bhí chu le hót gáin san am sin a sé bhhaid tíar sa saíol. Is tóhí gur a spónóg bhí réint gáin go más sa galáiste, agus pe dí ceché caiú spónóg beh leis an nethe réimán, nó de bhí sé sa galáiste chuní sé óhéanaí. Agus sin a chas sé leis. Is tóir te tathe réimán gamach thaidí níos measa de se le rá gilam déir a tré. Ach íbin bhí sé de se agus chu sé san pan mé san áte nátí go sé níos mó.

0: gomeraisin tíngas aistan ar íslan i meit ar mion.
1: Hánig se bhaile, agus fóst se bébh chán antana i mhuiinis, agus bhí trúr clanearab, Seán, Míhal agus Seosaf.
0: Fóst me mhuiinis.
2: Fóst tú steach seo?
0: Fóst me steach a mhuiinis.
2: Agus ne fáultún seo hain?
0: Agus sin ne fáult mén seo hain ag a hanta íl.
1: Bhí se na bhaal go chumán éag se. Agus dreastal se ar na scalana éag se, ar osmóca ar a gearú rua, grúc na heile agus a gárna. Cuinín tam sáilio fláharta go maa ar a géadur a chas se le cólín mhortín cheanín.
3: Well, hosta me mhó na gárna, nidia cuigi sé. Bí me hei siach níos as cil chuinne ag a nám, agus me gabur fí chosteid a chas gharim bé a chondé na gáile bé. Agus ag a nám sin, bí na scalana éag se fí lán tiúl. As chachtu cruinú scala bead uirsta teachtin. Agus in sin anú beigna mhá lhárt, ach fi pára cao mhain hirán in sin rúm agus chur sér nyolas me agus dine sé agam fi na seanachu agus fi na locht na skala rivrae. Agus cangan a dine laur sér na cólín vartí hiáni agus bich rangu hi hama nór sin na mhainis. Bich rang agam hir a mhairis, rang sa nár dhuóir, rang a gárna. Agus is cimirach lom Gur ag rang winse a casú lumsa cólín mhartí cheáning a chéad dúir riom. Agus bhíoch na scala na éag se seo teach le chéile uair sa teachtain, agus an sin bhíoch mar de scríb síos scéalt agus óráin agus nócha manis agus agal bhbirte agus rudaí an tórtsin. Chur méine ar a bhhear anric seo an bhlíon sin in se luim an idir chuigus sa sé. Agus cheap na go réige bhí an rithim caiinte budéise agus bu siléirí dar chola mé riamh a híl. Agus bhí sé cinálta mar chuinna freisin. Níor dúlta sé riamhú, cholaíon caihamid agalú dhéanana fao seo tarne dhéana le go léigse agus déirte, bhil é cúpla bhéir samit níos sin teachtain seo thugann agus bhíoch.
0: Tá raon blianta dín tá mar pléile sa go léisle. Chomhain cáir fé sa nón san á, bhil chun me caplága bó berte, bhíd a rééis an a bhfuir ba dúa sé chu Jacobs go dine nach bhúhail. Bhil chun bhrí múir bháin in is mar dearthe dúró gamach písa go gáin cúnta go gúne mór leará cinnt mar sin in ús liam á buachaile nó Mihal Brandnach a bhí a go hé na scríneir nó Martín ó Caín nó aana na mar sin a bhí ar lí na fírinne bennach dé lena nánam go mé te go maith. Well, hesa me hain písa beag fhuili a maa, nus dúrt me maa sa hócha nóga sócha nele, gus ní fhuini é ná fhuini wai, ach a léach brea gaelach a bhi an si dimme a chua fhuin gód bwens go diú nach fhilche. Hócha nó tá bár na briste, agus ní aram peine ach ar a chula gune, ag a maur chan hál cha vítse is sitse agus fhuil chan gáde de geistach linnim.
1: Níl cruisíos na aintach scéal ar a stór mór scéalta agus óráin a bhí ag cólín mhortín cheanín. Cén a raon ón ceolaige, bhí focla agus scéal na óráin go paitiant aige.
4: Bhí an siam go deo in óráin aige, freisin. Agus bhí óráin go leor aige, is dine aint sin ach ní raon ón ag cólín agus dearch san hain is an le dine ba ach fina óráin aige, óráin go leor.
5: Loch na ní bhfuil tá mé cepa chaád agus chóla miiseigh seanana tá loch mhór tahíar go bhhaile chunaíocha ná agann séad mar an dhéir. Agus tá mé cepa gur náid sin go buné náid mar dearar bhfuil loch na ní ó cheart. A dtíobh bhí hall marcais fiúda bhí ann. Rudaile bhí sé ceréimeach, bhí sé bácoch. Bhí sé gúnaí bhí sé gáil mácha cuairte sa ní agus rudaí. Agus bhí an bhean an sin bhití tot milliondó gur sé ráda mó. Acha naíhí se tháinig sé bháil agus thana bhí sé anidir na chuide gin tú. Mar bhí sé teachchaithe. Béidir gur ab réon nach dheol mar dear hasra dí san áitiar a sé scaontar tuimes chártaí smá trinde ach tú tre léthe. A tá scéal cearta de sé tá mé cepa de sanna tí go mé chuir bí níos mú. Mar de sé tá mé gimeachta de sé le ban ré nálaní de sé sin gréig ben ó go chaú bhar mu tá mégal le gimeachta le luthe. Agus hí na daoní san nám sin dí tú chréidir dí se chu lethir agus múlí sé gur séráte gur chréidir bheith an go leor gá chóra. As san íthe lá do bhhar a tháinig sé ré sé ríos go cinn teachar a sé an san inghim. Agus fiarthíomh de, cechan neacha sé bhhail réide mu sin ní réidir bhí anna tóhíide se a chuir maidtíní de se, chu mé bhhaide de sé cet go leúra de se. Anam gara me fáilt milán í dása, pokra me ins gél sinni dása. Dérin dása nefekin sibi dása, mora nís mú dása. Mára dása kásu bán rían álun í dása, ezin grégnu, áti kinta mú dása, tam ekkal ekki mögtalug leher. Já, það sem vlað, þér ég vaks í nýsi að resta úvál. Og sem að leiðin geir hæð sér, gustu út sem að sér. Fyrir náum sér reyri þess að sem eitthi að lempein. Og því misi leið heitan lóknu nýjum. Móru og frey heile lasku leim leið ágla jörgun fiskei fúi. Lásna reyl til jörgótt teifdým, fúr með jörgis begarfna í. Agus le saith glan geir se latsi mo heif agus dag si leis da lár mo chrí. O gyfan chiúni da se na búal fúm, agus diarch mo nhúnach búl mes lár, ta me krusti da se búar ha trelach agus párt go mo reir me res bo báu. Na tigi da se gus na síl, lau si e reistis mo bier au hein. Ná tigi gus ná síli de sí mi se chathe díd, agus é liachtaí má chríbre a chud mé an báis, agus gá bháteis géla reus mar réire nach siúlha é.

Súl siar ar trí scorp ian de farcaróg idói a bhí mar héma ag éagse olú fihi fihi sé an idói. Bhí na céta ag alrimirce ó dheirthu go na ngáil ag tús na seascaidí. Níor an ra daoine galrimirce an cheantar a riamhar a bheith na mar a bhí ag tús na ní go déag seascaidí. Bhí géir gá bartaí dhéanús sa cheantar chun fastaíochta chruthú, agus le deis sin na chruthú de dhaoine sa cheantar se hasan báid báin. Bhunaí cuigar farcaró cólacht dar bhainim éisteacht tionsclaíochta go na ngáil teoranta Emi Ul ní go dúg seasca sa chuig, agus é mar spreac acu fastaíochta chruthú sa cheantar. Beat sin, Tomás Miguel Avríde na Tom O'Anglo is ar na Gaparí go dói, Charlie McGrianus na Alcara, Michael McGinty is Rahan Orlai, Eamon O'Callaghan is Lichar Kenning, agus Seamus O'Shiel is Balla na Ngalagla. Bhí sé mar spreac acu fasta comarú practicali enu go háitiúil ar chéga bliain ó éirí má ní go dúg sé dúg. Agus gur deas an rud fastaíocht dhúntach ar a fáil go háitiúil mar gáid chun

coyú tús na cólat chladinet in lí deag seacas a trí, agus thuir seo obair ar fáil dó chuid mhór ban ar feh blianttaí fada. A sin ar bháin, buíú gaaltar é an in lí deag chugas a seaart, mar dhríomhaíart stáit don gaaltart, sin údaras na gaaltarta in lí deag ortuó, leana ceantaí gaaltarta a orbert. Agus bhí géir gá le pásta na chruthú i níor chuiscat ír thonail. Hitch déanra na páiste seo, déanra í dói a chuig bhíle go lei. Chuig bhíle chuig chéad sa sé an lúide chuig sa chian. Go dtí cé a bhíle chéad sa seaca. So titean dó heh an bhíle go lei an chuig bean na déag, suas le trocha fan géad. Testa go dtíag teala a chuir imirce agus a chaí a síl agus a thóg a gláin hall a sasin an álabain sa bhratain bhag. Ní imirce héasara a bhí an is mar a bhíú, nuair a dimitheá obair farga hallabain agus agus sasana go dtíon bhratain bhag agus danathe siad sé bhí hall agus na bhhailar feh sé bhí eile a imirce bhuana bhí an is. Ba chumarú chiga bliain ar imána chéasca 1916 in 1966. Ba sinna ba thuis le tús éiste tionsclíartach í dói i scrapan. Mar a dúirt Mícheál, bhainí chuigar fear gró. Well, chuigar fear, fé gró, gríomhairí forbair a pobail agus gríomhairí teangan. Bhainí siad cólart ar bhainim éiste tionsclíartach ón ngáil teoranta nó Donegal Industrial Estates Limited in 1965. Agus éar intinn acu talú cheannart in í dói le éiste tionsclíart a bhainú agus pásta na chruthú. Bíad na féith fád réircathe cinrádaíthe sin ná mar a dúirt Mícheál. Mícheál McGuinty is bailthe fé, éman ó cealaí is idir cenin, Seamus ó Síl is baile na ngálagla, agus beirt in seo is a chósanart a ró agus a bhfuil fé na fintriart a iontu. Sé sin Cathal McGreana nó Charlie Green is in Alchara, a bhfuil cólart brog a bhach Alfie a gáil go léidir go fáil Greens, agus Thomas Michael Avríde, Tom Ongalo, hí sin seo an ar de Giaparí sa pháiste seo. Cheana siad céad seart was a seart acra de scrapan lom a bhí na líostaí idir na báilte farin carig a teascain na mothéithe, mothéich lohoi agus cos cléidí a chumisi na talún ar a siisiú le déag de bhíúil 1965. Seo mar a chuú síos ar a talú sin. An sa scólare sin ar is leor ard scolmhaoi fáilsiú a nere teo acu agus seo gita ba go má as an cinna fáilsiú in 1960 an scólare in 1960. So seo mar a chuú síos a nere is leor ard scolmhaoi ar an talú sin a cheannaí na féh seo. Fian, fríha, Clocha cara, djulub a dúr, báisin is scrapan. Ní ró mún do chíní na fér do góra a é ritse lom, báisin is scrapan. Ní ró búche bó na ceol an éinar a suan na chuaion, báisin is scrapan. Bhí na féisio, bhí siad is muitiú ar gói fractucúil, la comrú dhéanú ar iri amána chéasca 1916. Dar lá go mbeadh gríú fónta practicúil níos fear na leart cimneachan na áraidí la comrú dhéanú ar luíochra na chéasca agus ar an teartar a chiní forógra na poblarta lún chéasca 1916 agus mar a teascamh féin a chorú an báis go luan na dhé sin. Mar a dúirt Thomas Michael Avríde a héin ní smolle. Bhí muid i gcéirí ritneart a dhéanú a chruthá pástana. Bhí sa gan na mún tharaige do gan na mánorcha na hógáilt a bhí go leor gan le plán a thuir le cheile. San am sin bhí na daoine óga i gceamart. Ní bhain na fé óga a na mré óga. Sheolaí sin go raibh muid go le chaillú an chead lúin eile. Bhí sa gan mar na ndéanú muid gríú na mu an nune foicha sa bhála, sin foc le tám. Thir an cólar seo plán le cheile, le éiste tionsclí.

0: agus a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bégéisteach le scun na mórta gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sé muid in isleis an glór focal a docal.

0: Mage.
1: Tasha Vigeshtochle, RTE, Radio Nagoyastochle.
2: Tá sé bhgéisiach le scoth an lóint gon fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é smuoite in leis an gláir cóisir cheol. Cruilú an cláir seo hána. Ní féidir teanghil íon leis an gláir fríleáid, chuir is seo costasart agus ní léfar de heachtaracht.

Oh yeah. Tá gé a specialta, specialta ar a níideag a chuirde Alí Levac agus má tá dula go fan san chéal sin stú tan tan albumm sin go dtear a specialta Alí Levac. Go leor EP na agus an mhuiig a le blianta bagan nuas fásta a cha dulhór go mán, dulhór go mán. Bhfuil sean tam sin, tá sean tam sin cinse, sean tam sin cinse, team mo tú go dtín cear. Agus tá an hóisir ceáil a robar. Tú mín tá suaine aniu, tá sa go mar dúirt má gohfuil an lún sír a bank go mín daoine cinál. Ní bhín an rútín mar a bhí mar a dúirt tú sé dúirt seat sibh hiú lehan a an bhala. Má tá sibh gé seat go speisialta má tá sibh ar bhur mála ad leis an phlé ceáil. Bigi Jaguar, Quiggy Hina, Quiggy, Quiggy Tree. SB agus Karen. And I'll go check the Trono New Gishot in Sakhar. Agus is fan more a SB as you should lumen show the Brian Finnegan. Magalor, Magalor, Magalor. Agus Bara, and you crack. I went to Saltus and Hinshin, I will to me Hestalum, and the Hasman Luganshin, the Changi Bin Moher, and you crack, Quiggy Hin, Quiggy, Quiggy Tree. Tan cynsio ffade, sio toml dy chas ma difa, ta sio ffade. Ac y jidjerym, ta sio ffiwn ta. Bone memory yn chigl trin cynsio.

Dúirt mé le bhgur se fada. Tá se fada a tá fiúnta. Singile a tonn gudíra a téma súla a albumúr hard mála Brian Finnegan gan bhfuil cealtarínta a sa dhá ó luhas tar nóia agus fear uasal amá agus amá. Bhí mé ginn siad íhann seart na sa cheart, na ró bhí bháil, bhí mé ginn siad íhann seart na sa cheart, bhfuil gréad teacht i gcine chéile a ríist agus ba siad le feiceal a chairde an Whelans í fanga bheith cemis an dánlaidéag da bhí lúnasa dánlaidéag da bhí lúnasa bhfuil se lua go péiriteach atá se rud bag lua go fáil péiriteach idir thuairt a siúil ach go gcíiste ar siú idir líon Whelans a chairde i mála clia agus sin dánlaidéag seachtain ón cheadaín ba siad le feiceal in sin agus a grúpa bhfuil airdmheas go marthú agus Take their do. Ní ramhaid is teaga rá gháinil na tá báil den grúpa ceáil na pásu agus teag sin gur go leor acu teachta gine chéile a ríist agus thacar siad na raibh siad a ráisin seo i ndéirí na tá siad scapaí ar fud a dóin le go léir sa go fad a siúr leis an nua chéalain a thacar siad na raibh siad a ráisin ndéirí go ndéanaid siad gigbag mar sin Whelans chuirgí marcar sin Dan Lejig, Davi Lunas, Grede, Bishop Lafekal, or Stetcher, and Shunigas. But when you get a piece of Grede, and sit down the cut down the flare, I guess could be Ella, a boy, Levisha, Biggie Jaguar, Quiggy Hain, Quiggy Tree. Tamashal Balagum Tay, Tame, Tamal Balagum Tay. Fletcher Ashikarja, Yolanda Mahain, Summer Vibes. There's shots of Kuiga Clug. Cherry Shark, you see the bank? Citizen Mojavo, Egbunt Salchas.

0: an RTE Radio on the Gaeltachta.
1: Tá tú géisteach le scoth an lún in seo ar RTE Radio na Gaeltachta. Éisiú mo d'inis leis a gláir Umas Áite, láirean Elva ní Gheirbhí le scríbhneoirí Gaeltachta agus Gaeilge sa tréis seo.

Fuil an trasha muinu o histe udarás creolachain na héirin, feint géim fuim agus fís, agus o RTA Radio na Gaeltachta.

Jerry Holland in Tin, agus Miss Hutton's medley, Evie Bashti, Edibisa, all in Kulchin. Maiden wa a warbre, agasa, oran, chugel, go chuste, eel, chugel, noel, vi, a dangwal, agus dinamuchin, a good divin, el balin, bega noel, a courtmud, an toranchin, got fail, chugel, agus an, hirishachtan, in Tin, agriha, egigoste, agus, cohorts, a chuslechalon, a live, no koshako, a gagrun, the fail, agus rishna fornia, el fadus, chalona, chalona, honeycomb. Le haid na hócaide. Teachtaracht Ellen seo bhhaibre cás saibris an tíl le nén tam téín go bhharirtíín atá i reis a gopur in jobh agus a cas ar an leo seach bhfuil tá sé seaachú médí a gurris hé seach a bhharirtíín tá súlein go mé lábra etsa i gopur in jobh reis de mar tan techt an gear go má a bhharirtíín agus bantása is nén tam téín de búcha inseo agus saibris an tíl.

0: Kara, onyarna tu jarma de mtala eik?
1: Mi yenem si jarma de gas real.
0: Ach ta se nomeid chana hocht, na gapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
1: Dort me leet, mi yenem si jarma de gas real.
0: Nav yarma ta. Shachin pien hoish dola emkwege, fai miauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
2: Ha aharu a tacht an gluain ú sodamíd lectrachas, agus an téile fad ala maid, achas féidir le hahara bioga de fliocht vúr í anav. Idir a cuig agus seach trón hóna is mó an téile fad lectrachas. Mar sin, mai anan tú íracht lectrachas a úsáid las mod in a húrinta sin, is féidir le de chion féine í anav leis an éile fad laidú. Cuid a gás go bhfuil café agat, diad fad de fliocht vúr í anav ach clúdig a chur na cuisnóri ag deir an lé, leis an éir fúr a chináilistig. Is féidir látsa aharathe beaga í dionamh an gcíonú sodan tú lectrachas. Ní leannach ceistama. Feig téile óolais ag esbnetworks.ie/chantosigflexibility. ESB Networks. Fuinneamh ochar sa saol.
3: Sobail níos mó airgid do do ghnólacht trí fórt a ghlacus a chlár muisreachta isce do chuid isce éireann. Cáirín siad a ghnólachtaí a gcuid bilí a laidú agus isce spárthaid. Is féidir le gnóthais feige agus bheith an bhéide Lasa Wintas cursa shaskanomit siranashka erlina, nu as erlishi sefisicula agas san choyle, ganohra ein hostas presha iiok. Chlorikinish, egwater.ie. Ishka eirin. Exolohar sheravishi ishka deirin.
4: Tá chuig na mbeadh agus finis gan hocht agus tú géisteach leis a glór niad na fuisiúge báir is brilib an maidin agus bé fuinne veslán go mé sean hocht agus míle fáilte rúb a chuil de anghuilum an nibir WhatsApp da amann seo nód hocht a seacht nód trí dó cúg a cúg a cúg a cúg nú is féidir teachtaracht é hiol farsinain chuig cúg a hían a cúg a cúg a trí agus óna sé a glún a rúst agus mar bhíonn chalúhaid in baléra sú len gúil éin cunil go mágus bíoch lá álain eitsa éin. Casam is cúpla rílin is go níir seo gá ríla tá na bucáin in teham Peter Feeney's Dream agus The Flower of the Flack tá baistí arb seo Joe Duran, Frankie Gavin agus Brian McGrath.

Joe Duran, Frankie Gavin, agus Brian McGrath, Buil an grúpa sin, has sé d'amach le Peter Feeney's Dream agus The Flower of the Flock atá is an the PC ciúil sin. Nis fi orán le, cael sé bríd, ní bhuil hir an fyrta testal an sin níos túisge ar maidin gona cínt atá a montestal a bod o dín hir ní a bhí ira agus sa mar chas bríd a gorni riada a gerachtas na gael gysir a gavíle agus a hocht bod o dín hir ní.

0: Y Gamagi.
1: Bádóín hir ní an gin casta ag ge bríd ní bhfuil chiaran mar chas si gorn í riada ag gereachtas na gailge a chaáhíle agus a chocht agus an tóran sin ira an sin ar maidir na go éisteúir bhí am món teiste le gosúlam go mé tarraslán sáhailte etsa éisteúir is gohaint túsása is an tóran álan sin Bádóín hir ní. Nis tamad gala damsa go níir seo, damsa scibáil in seo, Joe Cunningham agus a chóladar agus a bésig an nóg seo seamuid am haidin.

0: De kechien ha wuper chrauns gach bauer jik nar je wo tai angestraun na gist gan gare to figer it kauser.
1: Dominic McGillivray agus Gregor Lowry Burton sin dónal na gréine dónal an danseir agus úl an gur hainis a sin le ailis atá a géistach lein inniuf. Sinna mwchionsa ar maid an a chordse sgur maga ar fad a socht mwyr góladar agus a socht na techtarach dí an seachtach lag. Bein mwyd adanta chéil rís fwyn na veslán maid an a marach an tam céana an seacht gadín hocht. Colum magil aspag agus fwyrin awadin bais ar libanis fwy chan chéran o madgulia leis a glár awadin si Denny o Mahani a chyrus an clár chon cliche a mwyd in yw Dees Waltz agus rílana nada i chorín. Gadín lá marach mar sin wemse bairabri i chustala

Tuskú go bhfuil moll fao lé i gige siúint airchóid fao le marheallar achran fao thuairsaí paige, agus tá roi tucha ag an tíheart James Brown go bhfuith tún bhfuil seo choiste go mór ar sprican na tíhearta. Tá Scéal Times fao chuiris go léiríonn ná cóilíniú haibh an

0: agus níos mór sin exports a sa tíir seo agus léadí mar sin, but caiimiidir lí gangar agus cin de ballla ceart le gáil. Níl pointinte bí just a chu brúbitir deráhhain tá rudí eile go rééis sa tíir fuiste a tíon rud agus hála se bhui sa tíir a tam stapsid lí go bord na móna agus a léad a bhí go réon sin agus fa siad mór mór aige is seasta cheamtar sin ar sa ins na chundé sin le chuúlathe a just tran seohéanú so bin rud céarnaíáil áirinne mar farmarí le seo a dhéanú mar is ceart.
1: Agus bhil farmarí nachhfuil a clí leis na rialathe nachhfuil a chubáta se bhéim maidir le athú éradide. Tesa gom ggóil tú hén seánnaí ggóil tú páirte a scémanna le tót faoi seo agus dúir tú na bhfuilir chur brú ar armarí bheith páirte. Bhfuil go leir a tá déanú neomhaantas le seo?
0: Na farmarí eile a ceintear mar gal gur stap na cótas sin rud bhín réaltas agus a pólasí i g náam a réit chun í gáil ceannaí níos mó baine bheit sa tír agus a an rud eile sin rud a rinn siad, but an ista siad a réit tá bariad ála sa tír agus tá bariad a misin sa teartas sa teala sin. Tá sé déalaí de na farmarí sinna gintse lá bhain gáil balanseart agus an sin cupla bliain eile réit lá nó caiad tú ghearú nus tá bariad an. Caimid ahananne bheits tí ceint fudú dus chuid is móda nám na tan na rudí seoite a má experts tá hartanse a déanú suas na pepar seo a lí, but níor siad a ceint le na daoine a tear atáú cos le héine tá farmar a an lá agus thar a chuige mílan as farmarí stíhin sa scéamakers sa tír. Tá scéim sin a coidú leis sé timpplaile agus le bair de bhéirsí agus le néidir agus a hanrad léad mar sin.
1: Bhfuil marna chu sin sa chundé seo?
0: A couple of mille farmery that for kieran a quick mille farmery and so on these are these the scare makers to shirts and the stig was the major league general they la kaju
1: motion terror the garu te farmery a carbarta shavaim la kaju lish na faibana
0: gandert I guess rod the les was a tatar lu sachir na a focal attack on us peatland restoration some kind of nevadina shita tish the car brew machiner goal to Jenu Uber, agus the Mahen Gully Yanushin, Mina Bartjello, who is a reforta, La Codula Roddy Festa, when you carbon sequestration, and a focus or so far, you really get that like trifle being.
1: Well, ni smoke could you a yaller, Ermary? Me smoke allish?
0: Er to all this day, I guess actual facts more as the art of a Van Wiensen Castle in Hain, a sort of tallu togging, you mean you call more on fair pleasure, I read the fun fair pleasure now. Mae yaller sort farmer that the Virginia genu heart and saw in your Virginia gusage maran. But your tajer amale, tis the gusad buried fair pleasure. So, what is the case? Your son could you, I guess, will die in the la heart there. Ganavak or amaha made saw fair pleasure. And it's terrible. And we can son a tashat la trifle bianti, but lacking jam for us.
1: Goyorla genu go fall.
0: Tell gun doubt to goyorla genu. Been magoni rich. But you're in. Quickly on the learn or gymly on the look, big policy change a look. So to Sadeli or Grinje, what is it to Majagoni? Can a right, what came so high and scribe and shri and some trifle beyond the alert to shut the chatter as you're going to get a red came and ball and chat alert. God.
2: Seanna O'Beal, Rúnaí Craven na ngáil, da chaman fermaní croc agus na tíra na héirin ag cant le Francis ní gaidí insin. Bhar in is agus é níomh am is fiche go dín níolthag bheit imidir na nachhair ar na searmaí nuirte ar dúas na príomh scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léú ag caiit do Wallis.
3: Tá beirt ar chu geisnúigh na gádaí faoi bhlach go na drugaí cocaine agus cannabis ar bhíú 8 milliún go lé euro iad a phríú gan déna mí. Phríú na drugaí a gáir stop na gádaí né. Cuairtaí bhrinteáitichaí gan déna mí agus a gan dé lú na dhé sin. Bei cruinniú éigin dála a gairí an bhánach agus a gairí dlígus ceirtin aonta seorapaí inniuh le cuairsaí slán dála san aonta sa phlé. Sin thaidir Jim O'Callaghan ghaidim a cruinniú a tharla gúil uachtar an achtan aonta sa gairín. Sa críomhan cruinniú mar gheall na mílte inimid go chánaic isteachas Morocco go dtí cantar Spáinneach sa dúisgirt na Hafrica an teachtain seo caite. Dyrtru dwaras gala ta fael si gnudra sam fólinach dugas hafaltacht fabal gwyl laigach di mores a gores dli sam alach an eilal tirla im aglu a yinan mangri drugu ar gwyna agus la drama fawl an dyn oge isteach yng Ngrwpi Cairwla. Dr. Ard Wolog na gardi sa tuaras gala fwy medal an cyni ta dinta la dyrra achor la Cairwlacht agriche. Agus bwynet na prifsgelta nasiwnt agus edir nasiwnta.
4: Prífsgeilta na gaeltacht in is, atas I le prífsgeilta in nirhid, ní eintin an corlir gundé, Tomás O'Corrín, beag na mór leis a góras nú pátgeala, a tá vaim e corlir carach na gaelive, fwy na gaheadaini app a vaca bair a vón póca, le níach as a pátgeala nátachí sa gaheid. Seach iwle góras chai anu níos deacra, seachas níos éisgar chuini, a tá gira gala steach as a maile mór, dar leis a góllir O'Corrín, spait sila fwy seo ar a glár. Vi laidu bag nach 400 million euro ar y tíochta stech a vi ag corle carach na gailve a hwrsi pórkela sa dara cwyd gom blian siacate a gom pradis a tref si cena sa mlian a vilag sa fichi cahed. Ta se tuki lefis ag stúra hwyd na mordi a gorle cunde na gailve go chorle rí bartsoch an amara gul súla ka mwynu umlanalt gan obir a tala dina ar bwór chôn na linge a mín fawra sa hogan. Agus bai criniu cwiste ag ffaimani na corle cwnde le corle di cwnde chan na mara hua ar an ochtol as fig o fewn fofyd na si gael yn styrnau fwy gwrahyd na cael ei môde y dwysgert chan na mara y fflei. Sinead prif sgeilt yn yrwyr.
5: Cyn lint yn dysgert, dead colwyr i'n y ffôl o chwle i gobnod ni fwynach o yn gwrdd dwchlon y fegan na cynnelwch y tangan madal y tehys y gheltacht a chwyd y faim ach gwyl sydd y rhwgas i'r chwrl y cwntau i chyrcwi i sy'n ei yna fy fwyn si glacach leis na rilch yn ôl i cynnw spesialta na cwrl y lydyn ni. Ha Conrad Sherfi si technwyl ar ffyw 6 filiwn euro bronta mar chwyd y hogra wmpyd o'n enfe y cwyg i'r manisdyn y cwrn ag zochel hon chwrlwyrcht yn ylltorwcht rawn yn awd Donovan Capa e cwrla cwnta eich orcwi, chan obyr I anaf yn y ceim na rawn hebalig dara agos planola agos mari gan conra cwyg blian ag le. Dwi'r stwyd o hwyd sirfisi corporadach chwrla cwnta eich hiri, Martin O'Donohu, na thwyr se spiorchot o gyd dow rist mad le cahen efeg sgeim na cosant a thilta e nesgyd hiri cwr a gi. Fi seg lawr te crinu mi sŵl canter borsach na dyn le dianni, seis dan golo Johnny Hiri Ray a chosif gyr fada hose e togan sgeim fwysif thilta na dyn a flanol na mar hoogse an talon eidid hasna agsan rank a chwr a gi. Agus ha eirthas o Sgol Nasiúnta Chilin Lia yng Ngheltad I Vrohig ar Vwynu y mas na neirthas fwy'n sgeim clorach yn clos ni non o Arbert le na nawr eithr limistir sŵgwyr bog agus cwrt cysfella agus byniad cynlint yn desgyrt.
6: Prífsgeilt yn Twyrsgyrt, sleirítur dyr yw'r Twyrsgyr nwethon yn Irish Times yn yw, nach wyr swesla nohoff yn gyd dohor ar o conio ffrenia cw la hei sgrwydw al Sibroli yn ohor len lytur canning y mi ebran conio tywysdi dan sbrygama y taliog y sys. Sy'n sbrygama taliog y sys ag ffaimnat na sierfys y slentia da conio dohor la hal Sibroli a wyl pren ei bont lofa na jai le. Dyr Seanny O'Beil, rwni chref gwn yng ngald a chomyn ffarmari croc agos na tŵr an y heran, gy gaihyr ni smo taci ac dy gysol ys siwrt a ermari madur la herhau era jyda. Ta tí higas grolach dîr yn alcara gan sal harys gynnyw mor ialar fwy perrepas y cantr. Ta tí hig antar chlwyn bwere agos na cantra am a gwerd gan ysgu yr magin. Tá sé fógar ag costéil in na nuhrú goil ceniu genta go fé in na blianana seochar ar ceall mar ghealar chunsí na bhfuil smacht acu athú. Dear lecht aríhin na féle ggóil díma mhór athú go láthú an ceniu seo dhéenú. Tenad níú Pedric dóra glacu le hanimnechan a gradam sala sware I Brennain ón le nuhu ré. Brodnar a gradam seo go mai le sparanat 2,000 euro ar gannne thugan salas agus inspreid a rií eile an sa phobal. Agus tá fallar bh amsir a stadas bui dastar am herní a bhéim ag metéir an da chondai go na ngáil mádín iniu. Hannig a fallar bh amsir a seo bhéim ag an seacht a chlog ar mádín agus mátis se go dín deich a chlog ar mádín iniu. Sinuál ón Tuaisgeart.
4: Nis na amsir tá báiste chrom gealta an áitichí i gúgi chonacht agus ola ar maidin, bai mórail Skype agus ceofran sa go delegan tír, glana an amsir maxala. Bai se marwanta agus an tuachta saide, idir 8 game deg agus 25 Celsius.
7: Awadan
2: Tá tú am is fiige is go dtí leolgagus ru géfeilte as go dtín dare coid an chléir. On le nuú ré a ebrias san arneal phobli ar bail a chéir chum an fórsiad am an ballide faoi gála an stalce mar na bhil blues cho go fáil ag an réaltas le cóin tú pé úr. Dúir fórsa agus na bail eile a chonain na ggéir chumin ggóil ardú pé a go bail riachtainna le gal an lech leis an ardú a take ar chastas marachta le. I go fanti seo ar chuma ar is scéal gur begdóha se te go réaltas nág na céir chumin go dechuid ar legan Úr, anion e bhe réiti go tíise mar gur bhhailis hain go mbeh teú có abrú leis na céard chumin. Ca seaan cuasaí mar sin an eolaí go gaithí ahan chéard chumin éar a gaas héanaíonú gan cóhaintú neisiúnta

0: came for Will
1: she a talking to you stocks and office. Well, you know what I thought. If I can mention that, then when you have a fault, you may have a bit of a problem. You may have a bit of a problem. You may have a bit of a problem. You may have a bit of a problem. You may have a bit of a problem. You may have a bit of a problem. Well, bugger Irish, agus ní antil an coirlear condai Thomas O'Corrin bug na mór leis an chóras parcéile a tá bhéim i coirlear ceir an na gaillimhe faoi na gaithí daoine apa bheith ar a bhain póca acu le thic as an farcéil a néite theas a chéir mar a bhíne se de bhaidh bríd ní chuileann.
2: Well, tá sé sin imi dí deabhail ar fad mar sé an tap seán is ar fad cholathórt agus bhí mé cluiche na mén orainn sin Lumrach, agus bhí áit anna bhí mé an ampeir chuil, agus ar a mealach a bhaile, bu dhéana lára tibradar agus corcha í gimirt, agus ar a mealach a bhaile, stop me in inis a gunda an chláir, mar bhí gaile agus Lumrach a gimirt, agus tibradar agus corcha bhí i Lumrach, agus annig me bhaile, bhí far me áit le pearcar, sáchéis go suas ón báir ke Lumrach, ach náit ar o siopis, rúd í níra a ní cuíochtair, Ach, ní vístil am í cacht, a hannig me gohéna sin sin, agus bhí sé stói cúgia chlog nó rúd a cínt, agus bhín pércall imi reis daf sé cúg nó rúd a cínt, a bhí me náir an tairgad a christeach sa masín, sa gárchlós, e lár a wále in anis, agus gól sís ag a glifa. Tá mún gáile é sin, ní bhain nána íina. Ní bhain nána íina. Mar níl na rudaí sin an ap sin am. Agus níl me nána ébrú, níl sa mai cheo fóí, agus ag an trá seo go híl, níl me gole fólam. Mar ní an tím le sin tró tá muid a gail. Tá muid a caile in grím ar ní hén ar fad. Agus níl sam sa gór le carach na gailave ar a manastíacht nó ar a gór le ar fad an tán locht, a tán locht ar gynnd cínt. Bhí rudaí gimach sáach maid diatáda a Gáfond nó pont a choristeach. Má stopim sem mór na tránis le choristeach sa siúpa ar hí vór. Ní sam bhul fain fáte am nús mar bhul. Búsad, fádo bhí kopla nóma dad le gal sísa ge masín de Gáfond a choristeach agus haachtar eisleg sa tíkéad. Agus tá sé sin báli, kál an kíal a tsin. Agus tá gulior dína nís oiga na mise na tígana. Ach tá rúdala le fói mar bríd. Tá an baile mór a caiile maiáir. Mar sé am is a cluistear níos gohfuil siad an dhaine tá tíhéir agus rudaí, go bhfuil siad a gail go tuam agus go béán na slóí i siopadoireacht a náit bhéidir siad í chuir a gcuid pearcáil a gcóna. Agus tá rud a cinnt mí cheart mar a bhicin muinte na carach é sin an seo.
3: Gur a chu córas nó pearceal seo Drúgol, ortsa, gus ar dalédi, na chúlan an, na epsiochur a gobor, ar a gud fónan ní, I hiachta seach sa maile mór, sa gahir na gailibhe?
2: Well, dear me meitsan is fuin áit perkale gestáisiún Kent, ngaile. Chom a hén agus comrádi le mahain seg na cluffy a gúni. Chom a tsos, a cluffy canas a nora, idir gaile agus kilchini. Cluffy canas lain. Fi man anna gara steach sa stáisiún, Gwleg y masin, mw se ffond cwige a chwrsdeach sy'n masin, ond tic ed o'r, o'r chi sy'n gorchlos, sy'n stasiwn, ar chwl y stasiwn, stasiwn cant yng Nghalia, agos o'n corta o'n tic ed i'n byg, ogol ti wastig o'n windscreen, agos i'n mychlwm, os fi sian o'n eich mewn eich. Chwm y hyn o'n mw fan, le gwleg na rosti, agos chwm y le percol sy'n naid cyna, Cwpla siachtan na ie, chwm yn degol amach, ag rosti na galfod, agos begon yn tymalt amach, nir o cechtar gwyn, agos erigod na bwca, fi se sy'n arwi frisyn. Agos sy'n yn rôd cena, le bôr na tra, agos le sy'n gair. Marach ta oed parc o'r enio sy'n gair yn sio, mwy olgan mwyn mwy toffa ar y gŵr le conda. Agos ta se gyma, ach ma ta tu gira, diarmwyd, gwyd sy'r hart ar jwri sy'n sy'n. Agus mynd i chi ffarcar mis ar y gladach. Nid mae un ni smw. Nid mae un ni smw.
3: Fiwgus erigid id y ffoca. Ta mwyd i clwysio'r gwldyn yr ynghon chwyd cert os gwrdd e'r cynt ar ychwyn y snoch yn ymwneud fwy'n fiecol sy'n lot o'n ymwneud. Yn ymwneud â gwrdd percael rog o'r yng Nghalen, yr yw'r enn sy'n chysir os ysio'n oed ychwyl ys y tîr.
2: Well, my interest is the Saura go Bondoran. Agus na Carlos and the Tanach, the Tiv na Farragin chain. A Tiv award yet to Parkalan, ach, Bondoran in Unangar. Agus three font at a loss of Saura. Agus gun Erga de Bele and Yik Singivre. My tattoo on. Shin three font salah. Three font at a law. The Machakoik font at a law. Nivistilin. Atasha Hartas, do 8 no 3 fund, 3 euro 8 no 4 euro 8 no 3 euro oer. Ma hein to stech, agus perkal no 3 wori in cho. Chudicha drogolort, kefan a chudach, agus ni kem kechui, sheer tamo de gul marabrid, sheer a tamo de gul. A dave chulahort, sheer agus tamish an leisha ulme madera. Agus bocheach go meach rudaí tá siimplaí tá siad bantegaíon. Agus rudaí bocheart a bheith díana níl forgá dhéana.
1: N chuir condáid tamás tá choí ar nóí i canla mai bríd ní hhuiil in sin. Sa Teapáin tá na seirbhísí éigendaile ar a níhil a gurí thartar gaoine tá go fáil beo a nícrí talún na seaartna sa thart. Seaartna agus a leniu a thlann crí talún ar Alan Cúisiú crí ar an neart searpon go hí leis. Go dtí seo éidir ghfuil bes trás a cethir daine deimhní agus ghil suas le cé daine gátaí a tá imní go raon ag figur sin a méid a chu nuad le líon na marú. Lúr fanil í neartain faoin stéid i go bhil na dhearachtaí tethela sa Teapáin le heime ní chreabhsaí ban as a chear rua anseo go na mara a tá lonaí an Uajima in Ima. Lúr Emma ar dús faoi go fada a teisí ó leithir an chréthe talún.
4: Tá mar píosí é ba nímar ó adóé tá muise in Uajima, so beidir 800 kilometr ó áit a thála an chréthe talún.
3: Agus a raibh tú an chréthe talún?
4: Ní raibh a muise go pearsanta a bhí muise a train, so bhí beag an íncreatha ach cineál dúirt tú go bunna an train ach tá cá ar lom tá sí béal d'air sa teo is dúirt sé go an teach creatha beag an í leis níor seo ról ganna aine ach bhí fós creatha le mar húta.
3: Mar sin mai agur tú a train chuir tú an síá mar cheap tú gur mai áil ar a train a bheith bheith glúisiocht se. Agus rud aon níos gan trí imme, tá mai cinnta go rá, bhfuil sé hiic siad ceir de bhíag tarlú, mar tá mai cinnta daoine tá na gcónaín sin agus rugú sa tógiún sin bach rins cleacht acu ar chreathanna talún.
4: Is dóigh chum móta bhí sé sochta ná bhfuil méid a chuú me se bhí sé ufásach sin acu san ach snáit tá me se bhui a cruthe ar a gcaoi sin a cruthe dar a muid i ceannaíon beag. Ja, sin had zelf minnek. Ik is niet goed om aan zo'n te schoon. Die gegoos in te gooien. Ja, weet ik het dan naar te kunnen tellen.
3: Agus an a húdar a sin sin ag rá gurrá gritálún harfa láidir agus gavétach tílach a bivá an. Will imni e ortsag sa ghuíne in sin maiál ar sin?
4: Och imni ein gudrám tá tímpul na tu wule gritálún ach ní bach nara sin imni ein gudrám ach sa mach a fadalain. Ba nís mú fátis ein gomei kian ala mór a mokum a moto bagarid ach Dúna sé bhí siad ar siad marhfuil sé tíiste go cúpla bhá ní bhé sé bailach duna ach fós bíon faisteinn go mé ceanta na lecu fós.
3: Agus leis an taithí atá gin sa páin ar chreathanna talún tá chóras maithaú le ghil in an lec ach tá go d'oibre níos crustáthaí maráil ar rohead agus bódaí a bheith scrista tá an chóras tréanach go mbeidh le chóras eblis agus cumarsáid de scrista frisin nach bhfuil.
4: Tá. Sér meitt að kosti ám sér fyrsum.
3: Segul, þú fekk hálna pektur í gus gachrúð marsin agus na tóriski er í telefísin sinn?
4: Tá, með þetta ekki hálf brennir sá sáttan á mátsin.
3: Guljóljór, þú mástu þinn þú, vil?
4: Já, þér kosti sátti.
3: Agus, þér er maður að higgjum tá þess mór sá regjón fyrir lohæð, rúð nach vilja káru sá heilis na hérugt í tár alla?
4: Kynst nach vil, þá bæl nátt tjátti tjóða því að agus tala písin agus beir fæ písæla agus ærin sér nýs massa, ærin sér gúið sér bæl nátt sér kærða því lekkur meir að vissi það sér. Agus mér alveg sér þá neður fættis því það máttum að fyrir ríðan ráða góð njóð fættin agus að mútt finn við meðið það klostið ám snátt að hís massa vilu mér mór að nýskil nú beidig vil elektrik Scott, keep you in touch with the nuns. So, that's exactly what she tells me.
3: Agus tá tíche agus fuirgin sí léachuí. Sa hi gulim ní gavétach dýna vesáni fúin sminnagar?
4: Já, hún a gwib kiangan a hún a dí siopadur achtum að chen gyr bulug að dana agus gyr a drám sáni fúi ar fæ písing. Mí samfós var sýt chalén amach ach bí fátis a chen. So, we meist a klasi am ta sýt nangar a dangwil a fárwa drám ta a chen agus ta sáni he. Ach, Kynst þetta kopplaðan að fóðsna á hún sem angur að það angur að leys. Og hýf gortið hér þegar gortið á einhverju talan,

0: choréir chun diaadach chunas go bhéh an cóla nána dhéanamh, agus níomhhainna cóla ba chunas a bheith an chunthir nána dhéanamh chomá gan dátábla déanamháin chun an crota choréir buirt tá túsair.
1: Agus fór an lasú seo takeíocht láidir ón gcóla, an bhfeiccinn tú mar sin gur córa é sin go bhfuil tuiscint níos fearr anois ar an ngá atá leis an gaeilge a chosant mar theanga phobal agus an gaeltacht a chosant.
0: Tá i míúil blion se chatte ceadíoch taíocht a maiile bhórna galíon chunéalacha teanga ar agus írásás le san agus bhí a chur a lánbrúir an cóla na chunéalacha chuir ar i gnám san a nírádar sás éanamh cé nach raibh sin san dreachtplan. Ba caiha mé rá ó hen i gcéire an focliaoch seo chuiristeach an san planfarbathe líidir cáireach níting ará gur idir seaasmhar an slí. Dhéanaidir an obair agus ceatan gcólaid sásta é seo dhéanamh agus gcólaid ar náíire faoi san. Leis na chunéalacha seo. Ar a thuirt don teanga in san gaaltacht. Níl mar ceapa go bhéh faib a gom leis an cóla chun é seo dhéanamh, ach níl mar ceapa go leach sé fuiriste nuad. Níl sé fuiriste é an cóla eile é dhéanamh ach caifar é dhéanamh.
1: Ar deire, céine tionachar a bhfuil súil agat a bheith ag an géine seo ar thabhachaí gaaltacht bhús grí agus na gceantar gaaltachta eile i gCorcaigh. Cléire san áirih.
0: Tá tú dúirt seans don teanga fás mar tá tú deinú go bhfuil roiint má daine tá teachta isteachan san ceantar a láirt gaalings. Tá seans níos fearr go má tú dúirt daine isteach ina bhfuil gaaling a chuhanana féin. Tá tú dúirt seans níos fearr don gaaling fás agus an sonna gaaltacht fás agus na scoileanna fás. Is rud maithe don ceantar thúsgraí agus de Oileán Cléire.
2: An cóir gobna ní bhuiinehain i cantla Jo ó mar cheartín sin. Sin bhil bhainine don aniu mo bhuihes le réana ní leharrta a bhí man runúíarta le bhítar ó fathairta a bhí man fuime, le sin ó fleharrta a bhí man teicneararta agus bheith simasmach donaithe a bhí am an éirí. Buim sa chalamicil aspa go dtín le muire é mór raibh.

0: Tá app nua Airfort Valio Clea Turlinghe. Five full orif etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in orahe rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari ranahe sero clacht, len ar skeim dealchuch de nua dub. Islood al dochamponach tashtil riachtanach anew, own App Store nu Google Play. Vech dublinairport.com la haitilla olish freshen. Tashtil klishte, le hap nua Airfort valio clea ato foil in nish.
1: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
2: Me yenem si jarma di gas real.
1: Ach ta she no meid chana hocht, nach gapin tu gwil an tam eik bre, gyar ort.
2: Dork me leet, me yenem si jarma di gas real.
1: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dola em kwege, fai miauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
3: Is even liam gemeant hui gulnigir van eentje liam. Agus thaisam gilleanna tú mé, fiú má bhagam go dtíon taobh eile gan tír.
4: An cadún is teleifíse, béal nach daíonn sé rád ach tá sé fós le thaíoc. Sin éan dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an aonaf ag a fuist ó Rialtas na hÉireann.
5: An bhfuil tú ag teacht chuig an bhleá, beidh RTÍ ag an bhleá i méal férsta. Bí linda na clárcha is fear leat ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó lár na carach. An dar lá go dtí an naoú lá lúnasa i méal férsta. Coltas phláthiúil na hÉireann, le tacaíocht ó RTÍ. RTÍ, do bhean seirbhíse poiblí.
6: Tá sé ba géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
7: On nu yachtin ish, ta si lish nish gilt nashun, tagus edir nashun ta ghali ve kaut di walish. Ta bert dar, gha gishnu ig na gardi fiu, walach mor drugi, cannabis agus cocaine, ar fiu 8 million gilea euro yed, i friu gandai na mi agus gandai lu. Friu kudig na drugi, a gara stop na gardi gandai na mi ne, agus a chudelin ar a chortu she daati

0: chi y gwndyn y mig sy gwndyn lŵn y eisyn. Be crinio egin dala a geri yn fianach agus a geri dligus cyrti yn eintas Europeinio vla cwrsw slan dala sy'n eintas y fflé. Si yn teri jimeo calahin a gairim yn crinio o harlo gul wacht yr anacht yn eintas a geirin. Sacri fo crinio sy'n mar iol yn y mil ti inimir ca chohannig ysdech as Morocco gyd i cantor Spaniach sa yursa y dwysgwrt na Afrika yn teachtan sy'n cata. Dan chyd ys muacob cwrarais yw ala yn ysireisht. Hoe captain bod last is moeders kunnen perschelen, is gordino onzeerde woord, host o man en ik laquila sarmoes. Ta visrochander bomfingas, zacht nu to gulef is rogorti wenene, nu urdino moran domaste. In je durst een tochter aan Donald Trump, gul kora tier bonnet in medicogus in Iran, fingwilus, ach heen on Iran esha. Dyrtyr y dwarad sgolet a ffail sig yn nŵdra sy'n ffoli nach dygus hafal tacht ffobl gwyl leigioch di môr ys y gwrs dli sy'n meddwch yn eilol tyr le ymoglw i yn yn mangri drwg i'r gwyne agos le dram y felon dyn nhw gysdech yn rwpi cedwla. Tog dyr ard walog yn y gwrdd is y dwarad sgol fwy meddol yn cyn i ta dyn ty le dyr y chwr le cedwlacht agrychia. Tá hor súlis na slóite in ádaggus ní pára cim lá clíanamh go hermana sochríide an óir an Eaglin Hansard a bhása dimpiste bóid dé cédan se caite. Bé córa sa bhaim i chiúras deis gan phobal éisteach leis is hermana Steve Mo mar gan láctar leis nach méáid sa sépeal go mé dhaoine bhfuil súla hób. Críolar an Sharmana Spiú ar chaineal nuíochta RTE ag leafar is a hianna neamh. Bhíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Prífskelta na gaeltacht in ishe tasi le prífskelta nirhaid gha lewig seamus o scanlain. Ní einti na coliar kundet mas o Karin beg na mór ish agoras nú pát kela ta vaime coli carach na gaelive fina gaha dini apa veri von po kakab le niak as a bát kel an átuchi sa gaeid. Sa chi wil an coras gha yin ní stiakra sa has ní seisgar ghini ita gira gha lishteach sa gaeid dar lish goliar o Karin rin ish agat kainte ar glar awad in a nyov. Bí laidú bag na 700 mili euro ar y tíocht isteach a bhí coile carach na gaelive ó chuirsaí páirceala sa dar chuid go mblion seacaite i gcompraid leis an tréimh sé chéanna sa mblion 2022. Líonn figurí go rá laidú 381 mili 760 euro ar y tíocht isteach idir mí úl agus mí na lola 2025 héis chun chóile córas nó chuir a bhaim le íchuid páirceal ag deir 2022. Bhíonn gaha daoine app a bhaca bud a bhón póca seachas le níach as a bárceáil an áitichaí sa gaiir, seachas go mi leiscéil na hinil a thóg ar go tenim agus pinechaí roimhe sin. Tá sé tucha le fiig stúrthir na módaí a ggóil chun na gaiilimh go choirí bart sa chun na mara gúsú le go muoú omlan na áid go nabud tal le duna ar bhór chun na linge i mí fála se thugain. Chuir ggóir chun é pára Jojo mac an imimeide fáilte roihann scéile go mé muoúir fáil gon bmhthir an chéblin eile. Achtir sé gúl muitir chuna linge a fan sa wadraad leis an ergid agus grobarí seo i hirt vedinta skór blian ó chan. Bei cruniú caiste ag faimaní na coile condé le coilirí chundé chuna mara hua ar i nochtú la sig go bhean fóvir leis a scéal is stiarnaí fwi rahid na coile móide i flé. Dir a coilir condé Tam Welby gra cruniú harvad fiúntach ag hén agus ag goilir Eileen Mannion leis na pórtí hi leasfura i liug Fyn dra hedla gwaerid, agos gwmwaelis y tiolus ys dyrni o sy'n y rint lys o'n siwr o hwyr sy'n fi sy'n gwaelio cwnde yn sy'n ffyn y ffeichant le hiacht yr chwyntw a gyffeidr brwdau lys yn obyd a hastyn sy'n yna. O crwt yn y siwr o hwyr ffyn gyd gas y chet lys na cwrlio di rwyf chrwniw mis o'n y cwrlio o'n chedw i yle le ces na cwrlio môde y fflau gosonrwch. Syniad, prif sgilt yn iarhyd.
2: Prísgeld an deisgirt, ha íirtas o scáil náisiúnta chilín liangail dat í bhráthig á arhuiinú a measc na níirtas fin scéim chlár chun clós na níáin ar Urbert le na nádaítar limistéir súgur bog agus cuairt cisfeile tá go chaméid sin fis a cruniú de cheanta bors chu nadín le DNA i bheagar ar cheist ón gólóid Johnny Healy Ray. Hantá gur ar chean de chuig íirtas ó cheanta bors chu nadín a chur faoi bhráid na rinne ferbre tuathe agus pobl agus gaaltata san amláin chur cuair le chunta hiirí sé thugur diaag ar aig a chasí an rainna dhéananig an cinedéirg maidir le muoinú. Tá ag súil go bhróg Grofer tarthaí an chláid níos déanaí im léana. Dúirt stúdaóid seirbhísí corpóradacha chóirla chunta chéirí Martin O'Donoghue ná tuair sé spiorcáit a go dó ríist mar le caithin a bheith scéim na cosanta tuilte in éisce chéirí cura gí. Bhí sé ag leabhar ag cruinniú mí súil cheant ar bordasacha na dín le DNA tuis don gcomhairle Johnny Healy ré chá sibh gur fad a thosaigh ag tógant scéim faoi sibh tuilte an na dín a phleanáil ná mar thóg sé an talán idir hasna agus an rang a chuir de gí. Bhí rún os cóid an chruinnithe ón gcomhairle Healy ré ag leabhar gcomhairle face na scéim na cosanta tuilte ag súla. Tá go le fiosta go bhfuil iarratas cur isteach do chormáin agus do rosbaithe fis scéim cosanta cósta ifig na nibrucha poblí agus go bhféadfach go mbeach talú limistead faoí ag thasáil do na tugairí san. Tá thair ag súil go mbeidh deara scéim faoisibh tuilte an nadín ciachna go lua an bhliain se chuin. Tá conra seirbhíse teicniúla ar fiú 6 bhilliún euro bronta mar chud de thugur iompaid an 25 idir manaistín na corann agus óchail. Tá an chóirlóireacht inoltóireacht Rann in O'Donovan capa ag chóirla chunta Chorcaí chun obair a dhéanamh ar na céimeanna rannathe bailigh dearthe agus pleanála mar ag an conra 5 bliana go le. Tá an tugair anois ag céim rannathe agus níl aon bhealach molta rannathe go fóil agraíoch an chiad chóirlachan poblí an teachtain secaite agus tar ag lurg tuairimí an bobal so le nian for an around a balig a gharbert. Dead colored in the fall of Hule, Governor Nivuina Hunger, the Thorn of Egan, the Canelacha Tangan Marla Tehis Relta, Hurrivaim, Achulche de Hulgus, a Horlacunte Harki, a Shinny Yenav of Winchi, Glacklish Narelacha No, a Cornu Specialt, and the Corla Lidiani, Axfis Narelacha Sun, Be Canelacha Tangan Le Curvaim, a Rahrian, the Gach Arbert, in the Megrohig Nunismo or Dogant. Tá míl eile chur i chinine an chomisisiún planála fa iirtas indáhar má leis an luisciúd drohhuiile a rionan scidig, há thuile ólais leid cinnis ag an gomisisiún planála idirgólacht salíon far cinenne, an tíirtas os cód an chomisisiún ó chuideach areis chutha é iní cinenne na háir chuirte nidig, in is há list a cuimseoach ceisna chuigh an gomisisiún faoi rád indáhar agus há gotí deada bhí lúna sa tugad an ggólacht chun freagra a thuirt ara. Agus sacre a sacre de baine I chrochán ó chnacán an foiirig reinna gónach a baine currents ar bóisí ó hráid an tandún in an garbháin léifar afrin na sacre de innov ar hinia go chlog as curfar curb a baine I chrochán chéisian afrin a relic nó na rinne maid na céile tamásín a seachtarmach agus hinnéan cláin na clinne agus gail teile. Cos socra is socra de Cathleen Banvigard, Cathleen I uolachán sarbóisí ó glán fáin countrá ó chúchas, maid na machas hinnéan clán na clinne agus gail thar a dé as curfar Cathleen Banvigard in nóf in nó áirach. Agus binagaibh príomhscéalt an deisgirt.
3: Príomhscéalt an tuaisgirt, se léuig maira dí anlan. Léirítear dar ar tuairisgin nó eptan an Irish Times inniu nach bhar suaslan na hafan gé do thar ar ó conne freine acu le héis grúdú eil se bralaí in na hárlan na tír canning a mí a bran imlíana conne tíhuistí den spre cama da chucas a tá leoca síos dar ar na bheith gríostearna ó aimin at na seirbhise sláinte. Tá sé mar spreacha clinicí eil se bralaí na has a cuig fan gé do thar a bhfuil amhras san go eil se bralaí arú a eicil tíhuistí da yaile ibre agus ahar nachul prenig bunch lo ekel ti was di da gae hacting jig. I regan in yetir agus in yer huish gyrch a chludian dun an gael shliga, galiv, liatram, yetir a chawain, mi o agus ras kaman. Vi oherlan le chur canning ir an oherlan a basa nar i ri lofa nisbrick na tel yoke shiz madur la hohar la hal shibrali da a choli nu. Tá tithe agus grólacht ar an Alcara gan sal thuris gniu mar ealar faoipa répa sa cheantar. Tá tithe geantar chuan buire agus na cantra a gcuairt gan uisgur maidín. Dear is géiran go méise de gobar inniu maidir miniu leis na deacaraachtaí an sa cheantar a réite. Tá sé fógar ag castéile na nuhrú gúil cinniú genta acu féile na bliana seo chur ar ceall mar ealar chuntí na bhfuil smacht acu arú. Dearlacht eagraithe na féile go bhfuil díma mhór arú go láthún cinniú seo dhéanú ach na bhfuil inidir bí ar foil chun an éile rechtal an bliana agus nach bhfuil réar bí eile acu ach an éile chur ar ceall. Dhéanú na mílte freastal ar an éile bhí ar siúil ar an daraid ar ú seachtainne dá lúnasa a an bliain. Dear a coiste gúil súil acu an éile a rechtal arís ar a bhliain siúgan. Joshani O'Beal, Rooney Crave, Gunangalda, Common, Fur, Murray, Crocagus, Natura, Nahiran, Gagahirni Smotaki, the Gasola, Shahorta, Air Murray, Modula Hera, Erejada. Durchagul Swissla, Quigvila, Firmar, and Nunangalaban, Tarava, Shke Makers, Agasa Corbarta, Modula Cursi, Chimplatada, Akul Firiki, Gasola, Salarakagu. Durcha Fasta, Gagahir, Kajuhorta, Air Murray, Nahual, Ekorbarta, Erbi, Avem. Tendit new Pedrick Dora Glacula Hanyam Yahang da Gradam Salish Wera Ivrenang Unla New Hurray. Bronner a Gradam Shaw, Hamite La Sparanat Quick Vili.

you know, erganye hagan salas agus sinspreid da gini elis a phobl. Fógrú un grada meg áca jivir siúl mar chodda chelirú fíblian in anaj a rechtalú ar vís o'i hart. Tá fallar vamsir a stad a spuid a styrim herni a vei meg metair in da chondai

0: eile mór míl a chum nach maiid.
1: Sehaid Tá John Broú lá na cháíní.
2: Oáile
3: Tá me se gaban agus tá me se Austrtri.
4: Fé se gaiá agus tá me se Austrtri.
0: Agus inis chum cefá bhfuil si antseine?
4: Cos bhuaí gaiim.
0: Cefa ceap sib gan clipa ní ar an clifa go má?
4: Bhí.
0: Bhí se am am ghair nach ra?
4: Bhí.
0: Agus a mín sib si gimirt pelle?
4: Tá,
0: le cindana.
4: Réalta húma.
0: Agus a mín tosa gimirt pelle freisin?
4: Se.
0: Le?
4: Le réalta húma.
0: Cén áit ar a bór cam mín tú gimirt?
4: Mid. Midfield.
0: Agus cefa ceap an sib fuin lá seo an ócáid seo nio? Bhil na mrá chama agus na cailíní chama na fyrt?
4: Bhí.
0: Níos fiar?
4: Se,
5: In éintí le minis tá Páirc Jojo mac an imura agus Tomás O'Curraín freisin cúlairí condé agus muid an seo. Is bhaid níd írla an seo a dúam. Cifar hánach sib an seo an
6: Well, tamud an leidig clifí cánais agus tar cán amháin grú teine agus bhí mean seo fí a dóz, mean seo fí a cáid, mar tiat an seo le blianta agus níet an láis a scríl a hádim tam a bort go mhaid a gais sú garflóin a tukí lum am agus diat go bhaid seo nán cúpan aig altir tréir ach lá bródol a gáil, lá an bródol a gáil nífa.
0: Nach íntach an lá a hamas?
7: Á, tá sé íntach ar fád agus mar dhar an fer fád ág a hondó teag go mhaid in seo agus ní bhí an nán cúpan aig tá sé an a nyuf. Sinna tá táchtta fhí muid an caiigi seoach na mé an na slói leis na nóáint agus rinne sé thar bar níis sin bhúta agus sé bhén seo agus. Is ceart a gríón tú mai fesin a son áirthirtó.
0: Cíns dearfa, agus an clipfain sin in é freisin ní mar tád an sa dead an áíidir, ní mar tád idir na fórne sin ra.
7: Ní rá, bhí písa sa bab ar an bhí me lé faoi Chorod I linia ni na ti'n cwch linia lai'n ti elw wrth eid. Stoi I ma di ara. Fex am hyn gwrdd ni anna si an reitio'r ochtar. Fan fi gwa reitio'r. Ni ein ein ys mae al gwrdd rhw gael eich. Fex am gwrdd. Fi si an eir al te. Agus dim ys i'n rhywl o chi. Agus hyd mae'r dyr y grosiad ym mi. Lan y ffyn eich. Mae tas at ein ciri y gwni agus fi me isan ei sochr dy Jardín agus i caint môr eich ciri agus gwahanddwr ni hen môr an clyffi peleg yn ymaint ys mw a hym ach fi me am rôd o'r astab sio ni un ish rhan siad ar bar
0: Ni eitha ach a fe brodw las y byn o'r ire sy'n fawr yn eich parc gochon o mara y lyg ystoi ys lo harfa brodw le agos niart cael I ni ar y fyrin yn chyn bai cam chwrt gan choron bai sy'n harci yn yr ffad na'r hiwc ysid gochon o mara
6: Da dwi'n cael eich sy'n yn un lunch I on agos a sifr ni sgal yn ysgwm yn bych o bian ysgwm yn litym oed agos a cael ni eil swos octor oes yn trifin sy'n fyrsyn So As an log Connemara, hall sé hann an idir nuach a hocht, vi gulóg an eilead bas Connemara, na rúm bitim críf a Thompson, agus tá sé dian trís nén, vi gulóg am rach Connemara.
0: Agus tá sé, tá muid a súlan is leis an most, tá sé de tíocht an seog an leharach leig nú mar sin, cúrur an áil tí rumpab, nach gúrur?
6: Na cúna zéf, tá crowd mór múin sin rúb leig, ma dyr sé, tá sé tiltakab, tá sé tiltakab, vi sé dán kúpa bíin óch infrisin agus nír a lá lóba, dair lóba négus, ma dyr cae bergan bergan áver tí sin sa clifí mór seo.
0: Elan í lintí, is í sér ad a antí, cechar rá, cechar
4: an
0: Cedan rydys fawr fwy fi sio anghar sy'n dedyn nach ro?
4: Fi, yn rydys fawr a fi on nach nyr wersi dy gogol.
0: Fi sio sy'n eintach nach ro? Lian Cone agos fwrs i'n gha chwl yn sy'n dedyn. Sy'n rhywun yn tipfioch nach ha?
4: Sia, ie.
0: Agos ta mwy sio fanach dyn sio gan yr un lehiach dy wael yn sio gyda i stais irla yn sio dwm. Cech chi mai yn slw yn sio? Mae sio'n gael crack o ty?
4: Fi, ie.
0: Agos bi cherchof na'r cerd?
4: Certh,
0: ie. Wyd dwch o brodw lyfrodd y fe a stentyn agos chwlwch yn e?
4: Co, ie.
0: Agos ni'n ddim yn mynd siol ffresh yn pa Barbara ni Lynchy. Barbara, chasio gyfod chi'n par o fe brodw?
8: O, ddim yn dan brodw, labod. Ni'r honig sy'n eis gyrdyr eil eisiau cwl sy'n cwl dyrnach sy'n ach bwych ysledi a fi'n thol yn yr lo.
0: Ni'r ein dyn y sŵl eich lyfa eis gach, ni'r thad o'n sy'n dyrnach.
8: No. Abod, sgwr o'n y ciri, sgwr o'n y gael eich dan tre mar sy'n, abod, darn le ni'r môr yn sgwr o'n ei chyrbon, na rida. Ach, sydd o'r gochwl sy'n mynd i hapa hofal mwy drian cwn, fi si i'n tach lwg.
0: A agus bhí me caiinte den cin timón sin agus bhí siad rug an réiteachcht Thciam go siad am an éalt ó híh réiteach cad heap tú féin?
8: Sné meí fearla bhí si an féalta agus bhí se le feiceann leis an cúil déirnach sin freisin an cúil a náúcú ar buinte b se le bhí se b lohuaas aige bhí se siir nach cúla bhíáán agus bhí se sin le feiceil na chaní freisin bu le dia.
0: Agus tá heapan nach ras a gé na nelaí brehar a glifa bhí chaáin na tína héile ní ra an se brútí céirí nó gaiile.
8: Sinné Bhí mu sé trí na chéir dúspáir brehuaireach bhí mai caiint le cupá na chaí réad agus deice ar Kate Levin ar buinte brean siir ar meige agus víise ar buinte. Nach ran cúá nach se cuara.
0: A cha se gur an cear a cíné rugus rééis.
8: A bhí ceirí an dain na caiilní réad agus tiltach go Tá go legan na caiilní sinán le fada agus bu leidí tá se baintach a go deire.
0: Agus duna se seo difriocht óhór go chalíníú go bhín sa gimirt peile freisin gandé nach neanna.
8: Sin é le fecinn túú leh an hípa an teneh tá nead caiilníoga agus mé hepa. Cu si níos mú síán bain si tainna bheits agus tug si interest a níosáir ní an le chuna é.
2: An rintain an seo chuhéirlaach chuna na gaiilibheh. Táhas orm a bheith an seo istáidsúm chun fáil se chu rih champíní na hhéan. Is láid an lá nniu den na himmorí donhaineistíocht, agus den na tiismóí ar fad a thug a chuid páirsaí chuig antréáil th na blinta.
9: Congratulations, champions! And Gaia Babu!
0: Chordicha so fríile, tá sifra níos gan in aon tína minis. Sifra chaise go roise seo dochreit a chuit in é agus in áíoch go bhhaile se.
10: Tá ní teap go fós go lead an budéis tolú ó mo chalín óg vin tú í vin tú a bringlódí faoi a bheith grúchtal All Ireland so tá hábhsásta agus. Just ní chat mar really.
0: Cos ar láhí ad an sin iné agus se pósa bor go chrócaí agus an atmosfér a bhín san, bhí se i gimir sa glifa ceannais cúpla ú roimh seo, ce ráidir se bané?
10: Tá mai ceapa a rud a dúrling inuéis ná nearánach clufa eile, ócé bhí muid bar chrócaí ach cinna rinne mu dear mu sin nearánach clufa an lá tí eile ar fá peile agus sinna cinná mna bhí angil seach glufa agus hí angram muéis grúmuid olbhú an olbhchanna le dúntain agus grúmuid réile an clufa só tá mé apa grúmuid ní bhí muid cinná sásta agus muoine chuil seach glufa.
0: Agus a mólin na nervs thú na nnéróí thú a chuirba agus tú teachta dro lá mar sin.
10: Bolin an áíide go háiríhead a leontaí móra ach tá panel chu bláid agus tá chu taiit mar panel just an méad a trostein na chéile so carún se sin leis an nnéróí freisin agus ggóil úsa ggóla sein mar ú an go mémas anna jobbalanta.
0: Agus me cinnti gur an chearraí an sin réad freisin ra.
10: Ó bhí Tá chóir imi agus béart ceúir eile an nocht agus le coppla seachta amach rún ach Tá just háras hásta.
0: Agus is inachí deo an mórtas a thiúra sé seo ní bháin gon rá móg ach gon chunda i legan á ide.
10: Ó go ddíireach mar tá muid fannacht ce bhéh blion fiche dó blion bit a háhíla sa ceir geobh déireach rúmmuide is dí mar se fiúáin ar a sí le gnáam sin só Tá just se an is rud mó áhra gon chundé agus chumhéin amach i ceantar hain Tá just chosástagus Tá rilíú go mééis mar ceantú on na broú agus muint na háte tá ééis chud go na chalíní a ceil club na marna agus moáin héan se Tá justthbheh sásta agus broú.
0: Inon le manistá Nicholas McDonacha agus i déil de puir ar dúspáire chu chuirtecha so chrélíh. Bhí sé sin dochreite iné agus in tiocht bháile an te in.
11: Bhí cléné dochreití le bhí mu asú le caiblin cruúa ach bhí mus cinál beidir asú le clé oscailte agus nearar scóran scóran agus goil sósa go síos na páceach. Is cinál cabhí an gharíide so cinál clé different bhí an bhí bhí hín brú eisteach na himimeúí seo agus bhí se ráite bhí sé ráite go leor daoine go mbeon trúlaid a gin se lenarthagann brú brúar a heappa go sppóse de inné nach chuil sin fíor chuba só mu fíorásta. A dtíhín tíocht bháile do réí lugus op mu mé an sló sin bhí iná páilta drám sean le go leanana amhéinear ó bheith múna mé an slú sean le si a chuoine. Chu sé mé sin áir, bhí se go dé eáil takeín teo a stelabáistí gus ná lán tó chu
12: I guess
13: Agus

0: is cóir de bbíon bhid ceanglaí agus bhí an fís seoltarachán agus se sé múra sin báide call báidhór bebal mar hapla leabhád bh mór nó na chaldaná nach an seolta simfor sa bhí nearcu íán a seol chuir bhád go agus a scanna seoltarí an gharíre agus sa gluteag mór bhí naine bhín St. Catherine níor tead idir sin bhí níor fad báid idir an sin bhín St. Mary an Anna Jude agus an Níomh Ciarán agus an leabhád bhín Colm Cille agus an Nóra agus an sin bhín na báidhóra an St. Michael. Agus sin nach chaineach chlach naún.
1: Dú caiint ar an aimsin sin bhín dína na bidú gur máom go mappa gan gaihan nó bagan níos mú gaihan.
0: Well, de go te si go le lán hi chola bhád. Agus a brein sehil a bád na mach a gimpóirlim go seoil bhfuil seolta bag acu fell an lá lá gaihéad. Bád sin beidir bhfuil tá gimpó seolta mór níelan mar tá tá nim go meachan nach brein se fre sin má maion tú cinne ar maidin go dó an ballasta bheit sin ar agurtir meachan is na báid. Látáin bháin chuirtir chluí chluí smú gan ná, mas látáin bháin chuirtir go minic beidir máí graibhéil a dí mar sin bé mo chéir go mún me chuirne chuir cheana Só fell an leintí mar sin tá láhéananig chuile bhád gá ríide agus sóhí te go dtí pointí teapan na báid mhór ní le naiba go idir forsa cúgus forsa sé na naana, a dia dún na chancemán nach chuchéanna groite í bag bheitte a garú mar spáid a scoiltiad. Agus tá chance gohéit díos líana so cha caiú bheith a bíon an bíon ruúteá go chatú bheith idir sáhail teach agus Seoltarach máhíon, tá bé nach dochar beach an de tá sé sin pleit leis gaithe began is méid nach dochar beh sin gafar geil tasí gal rééis is is geal a ruich leintí garú mar sin leintí is gar cósa heangal a seola leidú is chud gan sciúil teoltarach de agus na bádarí bhí bheo seola fád a bhícha tráda leabúir mar hapla ser go gaiile nó ar gínhhara bhí cósa te gúnaí acu sin. Is féidir scoil am a gúnaí sa sin agat ná na seola leidú nó bhéú agus tá de caiint sin a bhí rin pléinstin sin gus íchar bh Rydyn ni'n marsio'r fflei, ffres yn mest y modd gwneud mm. i gwrdd nad o'ch brygo'r eich, ydych chi'n eisiau chanel byw, agos fe na na i'n eithaf droch loch yma eisiau lobrio.
1: Ro cyn ti, sy'n ddiad y siacht yn eisiau cwetio, mae'r sy'n ffeil y chwygel?
0: Ie, fi chwygel, fi tri o hir chwygel, ein. Fi tri o brio siôltrach, fi'n am sy'n tochi ran, sy'n rhaid, agos oed brio lewe siôltrach. So, di a sarnia, fi'n glwtio gwybio gan, sra hi'n sra do, agos ke min reiter lotion for power to win a reiter lotion gus min rui sort of who we she here dol we she galo who we she forse ke head we she all in his shoulder at his garide and you're in arge gonna dance she heel tarish and you're in women more on we she far galum so lotion hugam q we here that spot bot holberg on shinoch on the fehin gus sin shin rano got shred do we bought feather carter until onoch agus shahan boy agus sé simúl í me brean húir na báid a láisiin na críochna, bhí se an simúl. Séking na báid í tríochna, bas cárnid, bas cantar cárnid, agus bhí well, seací na búgaríre, mar mehén, trebas gur mehén a hóge fehín, agus bhí séking na fúis báid cahasach a bíntab. Agus bhí sé sin an simúl, agus chola me a fád a trácht gur a ní samsir hartu nú ní diag Nid ydych chi'n hyn, mae'n rhaid gyda Ross Pwcan hyr o Gwgel. Ys gyda Siac Inga Wad Cahasach er y Linon. Agos o'r tasesion, agos cael yn y boed, fi'n sy'n neu dysarn yn sianach, fi'n sy'n neu cianach. Am
1: na chi'n dwi'n gwybod o'n gwybod?
0: Sian gydir, os maen nhw'n sy'n tasesion gydias. Agos Peter Focal ffres yn y lwn sy'n fwy'n sroham bwy. Fi Martin Ogos i chryw ffer ble gob. Fi rwy'n trobod Jacob Caicsiohan, agos ffer ble gob i ddarmo. Er ist agus mo shoulder agus gemenig schnar das ara yon na har so dorschen gore reis agus fair play up spanish mischne agus vi holone vi mo dan holone an sasti de kol agus spanish an cardis ni seg dini vi holone lot clubs ara sasti be kol agus in shin vi de dona so vi er ist vi nyaku de dona vi shade cares go gaf jaga hall and vi rui head from na mi na mi ke gukel fikadum a she martino og fair play up vi na reitsoid hoxan christus reitsoid line life fair play up mo dan wi kho agus sem bóid mhór sin tóna chu lehan le an Sir Michael agus bhíon Macdara trí háit agus sé tú Macdara ceil éis an chéad deála mlíanaice agus bhíon dícha leis ar gún. An sin sin leabhhaid bhín Colm Cille an Nóra agus na gloteog i móra an Níomhaine, St. Catherine, Anna Jude agus an Níomh Ciarán agus Martin Ogan na réitiúir agus an sin bhí deal lúin Vi Ross en Richard Jamberg og Richard Ross går jeg har go Michael. No no og så Colin Holberg vinner rett eller helt og så vi Negan Gowton og så Sherry Rinchrashin being the globe and the Oshrahin Strado og så ja what what hello what cuz Kurt Kurt no med det der lå så hesten boy below det sort og så hogan ni vaine og så sort sponsor shoulder og så lå det hesten si och no med tigern Kjell nu med Jörg Fetter Carter. Nej, och nu med Jörg Fetter Carter och så hur skulle det Så vi bad Fetter Carter där när hot. Och så Lobby Shoulder och så Ross session Richard Lowe Musk good her John och så vi gör shoulder bra shoulder and MCDS och så cool yes och så hallo vart.
1: Vi should pay him here on the water bridge freshly feel like girl.
2: We would here to Sarhen we go Ross the shoulder and shows the Sarhen we would a good girl August vi slua tas ik dir mit sula gmachnerd mar gundunar ta ga ras und der schach na kene ni chase gerine we me in dollars und kanglentischen his dunberg gunda chlor so bin tashlegish ach vi slua moron otsbro retinchenige ege bubble here otsbro fekal brogs to korchlos nu akunish tati ti husrish gan chéimhín in sin agus bhí feicil bre na Rossí, so bhí sé intach, bhí lá intachain.
1: Tá so múid, bhí sé glúchach, tá so múid a sárad mar sin?
2: So bhí seacht gínga orinne fyr an de sárhin, agus a chuí chríachna sé sin ná bhí an bóig an chlór gáile. So bhín Stephen O'Brien, Michael Kelly agus Owen Honan, sin idu bach lá. Sa dá rát sin sin, Vi Connemara, so sinne Joe Roshoige, Michael Sullivan, agus Martin Ainu. Striu oat vi Chiarrua, Michal O'Coolan, Christopher Day, Shane McDonagh, agus Caru oat vi Letzid Rua, Mike Hepkeen, Kieran O'Connor, agus Cahal O'Flaherta. So sinne chichrich na Rossi, Fidon Lashen, so vi se an cuairs a chánú med déag ní se roiad ní lánach búí bháin le casa so bín chula chorach bag na chánig gan ám chéanach buch slidí chú chulúil gomá agus ní rá ní hárla tata agus chríach na sé a rása desgalán so bí mit sásta lei sin
1: Cef fwy na mrá an sin?
2: So na mrá chríach na stóin dá orin chríach na in Chiarrua bín búa cúsio sin í Núri í Chúlán Lisa McDonagh agus Leona í Chúlán sa dá rá tfín Clár Gáile So been Leo Sullivan, Ruth Hurley, agus Julie Devan. So she's not quite sure now. Sorry.
1: Agus wa Rossi social here fresh now.
2: Vi social vi ra and social vi fordan Bochely. So been at Chiarrua let's more. So Andrew Flaherty, Angus O'Connor, agus Kian McDonagh, wach Rossa. So there are two in Chiarrua, na Cailíní. So been Chloe ni Laherty, Lily ni Ianachta, agus Lily ni Laherty. So sin achtar na sin agus bhí ochtar fórne fairspan.
1: Gomá,
2: Bhín sin na chraicle sé fairspan. So bhí sé sin, bhí sé sin íntach. So ichtríoch na sé sin buiad muo gáile bhacha sin. So Conor McDonagh agus Cáitlín í Rossí bhacha sin. Fair play rop, sa dárát bhí Connemara, so bhín Róisín Éinniú agus Michael Sullivan. Sa tríúát Dúnbeg, Leo Sullivan, Owen Honan. Agus Caruat vi Ochtarard sin Michael Kelly agus Ruth Hurley. Wan amach an Caruat sin sin.
1: So. Pleir o barfad. Vi ari chol sin bygani nis fwaj o a le vi ari chol gondar chlod a dŵna nach ro.
2: Vi fi'n satnaf la cwyrir ma dyn dŵna nach chol. She's good dŵnbeg. Agus ar eich gulor lor ffornion vi dyn i vi drom o chondan dŵn, mwy o, Ciri, Cwrca, Connemara agus gondar chlod. So vi mask on ma Umrodion, vi ochtor oren fyr, hukin mra, vi shakin fyrst ban, agus vi trikin sosher, hierikin sosher gomleskal. So vi maskan ma, agus vi glor dini, agus glor fornion, so vi medan sastation ekal. Agus, yeah, so nu menna fyrt desna kittgir.
1: Krosum ujist, imra an orsha bedir.
2: Oh, intach. So sikid at vi me foran kuru le hela er la gali mu yogs kiri mask on martin shin and so we roshine new elish dean ags katlin yohasi shin the one on buamach so there at vi foran natul dunbeg leo sullivan ruth hurley ags trish ward so two at vi kunna klar kunden dun so bin I morid o'brien lisa sullivan ags madonna jones agus Caruat vi Clor Corca, Shannon Johnson, Siobhan Foley, agus Stacey Linkler.

Tad Luke Engel ag an glórsúr Sarah McNeil le hilán bara amach ó chósta na halban agus fian na Tullanson mar in Spiroideca na rachom si na hén fysicúil ir a HP North Bay a gailtsig si timple chire mléna ó hén kizamal a bhí ir bísicúil a chulmarna ir hobar an hiúil agus is an alban na ganhamid.

Sniad ungrupusian S-I-A-N agus na gaun gala ara a cagoin. Tan si fagéistach le tabra hiol ar RTÉ Radio na gaeltach da bimid liv na hen vaidan o luan gohéine idir a cahrú tisire agus a cúig chan na héineag le tau agus rau an hiol. Is féidir tan gwaile ian a vlein ach a rifas da hiol agadí kivín.co.se ag RTÉ.ie. The one after it atá ar glúgis ganó os na hiol tóri Dylan Carlos, Kane Sweeney agus John McCartan is tá don loni mar I hiol tóri leha annachud dat na réanta agus speisi semint na purta chluismid fo henis mar a Harlainse. Sé Carl Hessian a chum The Rambles of Mike, Mike McGoldrick a chum Heart-Shaped Wood agus is son dobar tradisiúnta Alice Drums March.

0: dinne bíd réimlis agus farar dói agus ceoltar don Sky agus bhs caiúint mhór don ceol sa tír agus a donnéisiint agus tá brónáne lí agus atáú gáilaniu agus bóilann just scar máthir don chéile agus na chuirdeile agus cinú bhí se le háart féle an over
1: agus í a hárne hat te scaftin na bheith rathartar na tetí sin.
0: Rá ínta mór sin so Cálan toras omlan a bhíige an éan beagníall réta a bbí chu mága fáil marhealar an situation agus atániu, but beagann sinna sáirta tean siúgan, but céal ínta brona cinú agus chuid scaite má an chéile ceoltar don Sky agus géisiad lena chuide agus na ceoltar eile cantear rí teachtain ceoltar ar dóid a farar dóid a bhí an so scaite má an chéile cinnte.
1: Right Shane, míle buíchas sa sama hortúnior mágin agus dul gomór se bheicels na Jerry Shartney tamarón.
0: Agus gur a míle mai go bhar son an takeíart an sin radio com mai Michelle.
1: In tamai, am a bí. Míle buíchas Shane, gur a míle mai go sa bhile. Mór slán an summer fleshkin sessions punkai í tegadí la fáilín sin námara dúr Shane a hin gadí a jen cuarta air summer sessions Letterkenny agus iotun siu tegadí la fáil an sin smara dúr mata madul gomór la cod den gigs sin a eicil. Nish tamagal go cuirs vi sport vi ye aran as an chuige alu e gemart a glihi canish pel na man ar a dona. E buirce croí bhí le mór sportson. Díirí le chunda dhéintrama an chríú hóisiir ahaint nar a fuisiid cúil go máil an salaiche maria níéil in nólíoch an sindífa níríí le formána sa chluthe ceannis idirhéna for rascamain an bhua ahuisin agus le mór de gaiamh nar a bhfuil siad ceirí chuil a pacha se galanta ar mádí nig tenasa ar ar sinníir mar ré na gaiamh a ceúrinnééis si de peú ar a bhile tá níomh me ceil duh is chunda hiráin le mar mádín a bhí gobar dedóní E buir go chróí mádín waide a níomh.
2: Léit Michelle.
1: Bhí le mór pelan a níomh agus na sníachaman na chluí le a cen mór hanam an go leir agus go heirithe go jeú. Bhí chluthe dramaú an nar dús idir an sa chluthe canis sóisiir nar a fur intram an chuúil máilsin.
2: Kenntu agus sílim gúil sé inta dearfach gur sílim ben an chluhes fár beidir an lár fár an chluhes sin idir intrum agus cathirleach agus is maith an rud é gur ó intrum an bhua a aimsiú mar sílim tá siad tarlaíonn an rud seo bell na mán an amanna beidir go mbíonn tú a rinne dó agus tuitsin tú siar a rís le na féidirachtaí agus an talann atá san orainn sin ba chóir go mbeidh siad i gcamart in idirbhánach agus ag brú a raim mar sin ach bhí buad an chiad scaí acu copla taispontas neosblach aonta go a leithead de Lara de Honsa agus fiú Anya Devlin sa cúil fósta agus bhí Maria O'Neill ceineal Másra acu ar éirigh an cluiche ach an sin bhí an cúlín cineúnach aici sa Jerry mar a luí tú an sin.
1: Abair seo le mé ar intram bagú na seo an chríomh idir bhéna.
2: Sin é bé agus sílim gúil sé tiltte acu bhí rudaí cineal aisteach go leor sa cheampan sin le copla bliana nuas mar is cehan lom bhí go mar sin iadan intram le tíróin beidir trein ó ceara bliana hen agus bhí siad ionta leidir ag an pointe sin agus an sin head siad siar písa bog agus mé anan tú cotar snacht idir Modinia agus chunda intram a bhí siad san a bhád ró leidir dúin copla bliana nuas agus an sin díirí linn an chríomh idir bhanach a bhuacaint in nuraí margheal gur anmuid le chéile ach bhí feibanna acu sa ceampa ach anis tá súil agam go dúirthaí seo cineal an céad céim dóibh an iscolaraí agus rudaí níos mó a dheanamh beidir.
1: Fermana díma a thuisin.
2: Sin é, bhí inta san dóir am faoin taispanta sin bhí mé ag dúil a níos mó Fermanach. Is dótha a mithúm sa beidir gur athraí siad an phláán baríocht roibhan cluiche de grá bíon Joan dúnan sna tosaithe agus bhóg si go lár na páca agus bhí cuid mhór béim ar Eimear Smith roibhan cluiche fósta chuann sin brú ar imróir chomáid. Bhí siad ag dúil a baríocht uthaí sílam agus más rud é go ró beidir imróir eile mór sna tosaithe glacha chin pisa bug brú as Eimear Smith beidir bhí trí duine ó Roscommon thart d'uirthaí an cluiche ar fad bhfuil is agat seo rinn anion connachtan job aontach orthaí agus an sin bhí Birch Scubador an fósta so just níor chuid dí

0: sin le chursaí le Fermanagh.
1: Cúpla focail le crianú fa bhua na gáilíofa a híl ceirí gur ón cluiche bonte acu i níomh nar a chuid an iarraid sin san anga sna second D Jerry ag bhín cinniú ceart déanta ag an Rachel Maggie Farley.
0: Bhí sé aonta teán ag an pointe sin sa stáid agus cruálach ar bhealach fásta go raibh sí fro sé beidir ag cealarú agus an sin d'éihann sí dé thála agus actually bhí aithin duine caint faoi beidir den amháin sa cearnóg má arcamuid siar ar na féisin go léir siam go raibh trí imróró ciaraí actually sa cearnóg roibh a chic siad an léithreid isteach so bhí sé cruálach orthu go cinnte ach wathaí mé go raibh gáilíomh peisabog níos fearr agus na cúil cinneanach sin ó Leanne Cohen Foster, agus an scór aontach ó Evan Noon sa Jerry Foster han an rudder fada work and agus last Ariel de Marana Galliv agus Sheilam gwa si tilt chaku.
1: Gamai. Well, eish bishu de Kiliru lor fai tumult fada na si agus e tilt chaku. Fai ka majin sin adal anu nif mila bwe has sa vila in your margin.
0: Gnianna wei dîf.
1: Mor slenna na shachara sin agaf nif Michael Duff a cantling in sin. Fan na clihi sin of Iersiulig a Jeru Sharnia. Order Thomas Joseph a jar nôl agas olive at a geishart linyanyu. Ta tikiji tra tranona buncha ag tarla o Doherty in mohera gaelan. Agas buachar fachashti na shaktanya Austin and Lansdowne lior nôl o galahar dlugas ga dayan chanan. Agas tílenia meriagi buncha ag Margaret Egonel in nun luiche. Kogar just latsa Margaret. Sinabal oganya dífar glera linyu ta ma jinyu gala fe creelu bio ag flachiol na heren jihine agus eis lis a grwpa sio wal ma jacrinyu lonyu Blackwater Kayleigh Band sh gala fe bio lin erich leir jihine on air dan a gri leir fel farsha ma teis a fart bigi lin wim segus on ar in gaji ma jinyu maira fwaikam a chif lis a Blackwater Kayleigh Band slenif

0: Is fada le Sean tachtan hídig, mar bese bráchún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cean is fár ar ngíre le lín an thaurig, le cún of yont as fwyn of tí SEAI. Chá vila yag go lehe fór se, da has chadeel. Há reim se lahan dontas ar fáil. Sean smaga vil cownig SEAI dit se choma. Na fil tach nís cún pór dí, nís efech dí o hef fwyn of agas arigad de, tilte agut. Cúr is dachar da yontas bein in uf. Cúrdig ús ráda hef fwyn of tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héran, in chálehocht tírmai agas canélacha i vain. Ha aharu a tacht ar an gaianú sodomíd lectrachas, agus an téile vidal a maid, achas féidir le hahara bioga de fríocht vúr í anav. Idir a cuig agus seachtrón hóna is mó an téile ar lectrachas. Mar sin, mai anan tú íracht lectrachas a úsáid las mod in a húrinta sin, is féidir le de chion féine í anav leis an éile a laidú. Cuid a gás go bhfuil café agat, déad fá de fríocht vúr í anav ach clúdig a chur na cuisnóri ag deir an lei, leis an éir fúr a chináilistig. Is féidir látsa aharathe beaga í anamh ar an gcíonú sáidin tú lectrachas. Ní leannach ceistáma. Fáig tuile eolais ag esbnetworks.ie/chuntosigflexibility. ESB Networks. Fuinneamh ochar sa saol.
1: Sceite míní na mílta bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go deo. Bé na céad imeacht ar siúl ar fud na héireann le linn cheachta náisiúnta na hÉireachta.

0: Pesator Erlintis. Ta olas fuin me de ve ar shul ar fudna heren on Google lo jeg gaji an triol olas fehe de vi lunasa ar heritageweek.ie. Shachtan na shunta na hairachta. Clor da chud na corla airachta ar na taku ag kiangal clor airachta na nudra sa chul agas agan rain te hiachta real te sa chul agas airachta.
1: RTE.
2: Supporting the arts.
1: Ag taku leis na haliana.
3: Marie Kuger agus Gortiv Generale inyon sihi dílta shirin in Ukraine reigun tinsglachta in Eklamasko prif chahar na Rúse. Hána nye, Marie Schachter trúr gásur in Amasko agus Gortiv Gáskordine inyon sihirin in Ukraine rinnat sire Yelengi sa Rúse. Tá beirt dear den os cin déim léanna fiad guís agus den os cin a dá scór gá gceisniú ag na Gardaí faoi bhualach mór drogaí cannabis agus cocaine ar fiú 8 milliún go lé euro iad agus a fríú gan déna mí agus a gan dé lú. Fríú chuide gan na drogaí a gáir stop na Gardaí gan déna mí né agus a chuid eile nuair a chuirta sé dáitichaí a gan déna mí agus a gan dé lú ina dhé sin. Cláríf 9,682 elektrach a míúl in dín a smú cláríf in éví fós, gruir figúri tá fáil síhe ag cuman hinsgul mótir na héran in SIMI. Cláríf 9,082 gana feheklí sás na chéad seach mígum lén ardú sás ga hín fúin géad ar tréf sé chéna nara. Dúrt ár stúrhóir an SIMI Brian Cook gur chuid an takeachta chuir réalta sér fáil agus an scéim la faréla sean charnaí go mór leis i dialachán. Tá cost líra ó hortig chúg státas fi America an a réaltas Donald Trump fin na talí trádala i gáru a rí scór tír a bhí se caite. Dér na stát seo na ra se gúdra sa gin wachtur an na talí wantimach. Rinnu iartas a gúrti dér náisiúnta trádala in uárach nach gurí na talí vaim agus gvógrach a chúrt gúl séd mí lahach. Agus buínéad na prífskilta náisiúnta gus edir náisiúnta.
4: Prífskelta na gaeltochtan is, ta si le prífskelta a nírhid, ní einti na kóliar kundé, ta mas o karín, bag na mór leis a góras nú pátkjala, ta vaim, e kóli karach na gáljave, fúi na gaha dýni, ap a vaka bera vón póka, le nýk, as a pátkjal, an átichai sa gahaid. Shachí bhfuil an chóras á dhéanana níos deacra seachas níos éasca ar dhaoine tá gearra go leis deachsa maila mór dar leis a góliar ó choréin. Dúirt cathaoirleach a haibhearc na gáilimhe orclan náisiúnta na Gaeilge Alan Eselmant go mbeidh siad go le góirle le pobal na gaeltachta agus le pobal láisiú na Gaeilge as seo go dtí fómhar seo thugain le moltaí alhuathob faoin stráitise tá go chur le chéile acu go na orclan náisiúnta. Dúirt sé go bhfuil dul an cín chaoin ag taibhearc agus gur sé sin le feiceáil le linne éile aalaíonna na gáilimhe na léiríomh an ceolghrama siar sé. Rinne seo chud cainte ar i gláir idir sin níor de stáisiún seo neamh. Tá sé tucí le fis ag an agracht deonach fáire an chladaí go rá an deire seachtainna seo caiite i teangan na cín bothraí a bhí ag an agracht ó bunéhí ngáile 2019. Chára siad leis na dosanacha goghaoine i gahan deire seachtainna agus chamála sin le lin le na lín thug siad amach rintuá bróga speisialta in aisce go bhrá a rá a gcuid Costa Gortaí acab agus iad a siúl le tríomh na mealaíisce sa gahaid. Bei cruniú caiiste ag feimmaní na cóirla chunta le cóirí chunta chu na mara, thua ar an 8 fi go bhhem fómhaid leis a scéala stearnaí a thuirt faoi raid na caiile móda. Déir a cóirlaar chunta Tam Welby gur cruniú thara fiúntacha go héana agus i go cóirlaar Eileen Mannion leis napátaí leasfara i lug faoin droid le garid agus gom bhalais i teolas is dearnaí ón gruniú sin a riint le stúrtha sébhí sin na cóirla chundé in sin féin i féchan le heachtar chomhaint tú le go bhéidir brúid aghaidh leis an obaid a heastaíns. Agus tá sé tuchaí le fios ag stúrthóir na módaí i gcóirla chundé na gaillimhe go chóirlaí bart sa Chonamara gúil súla go mianú iomlán áilt gon obaid atá le duine ar bhuathar chun na linge i mí fhorra

0: hagan. Sinead, príomhscéalta in iorrad.
1: Príomhscéalta in deiscirt. A cead bronnta ag an gcomisiún pleanálach an Seana Fic Dúrlan an Phoenix a dhangan a Herbert ina honnad a léana a mí fheabhar na bliana sa chead ag cóla chunta a chéirí an Herbert a bairta ag an eistóid Cillian Murphy is a bhean chéile an talíontóid Yvonne McGuinness de Seana Fic Dúrlan an Phoenix a dhangan chean idir an Seana Fic Dúrlan in net na bliana 2022 agus ó hin ha mhaoiniú luach 9,000 bronnta ar a chun deara agus pleanála ailtireachta ghalbhúd an dogra bhí tí chuníl diag a gáil leis an gcead pleanála a bhron cóla chunta a chéirí ortha a chin tí fuairtaí ag súil a chuairca gunna na forbartha leis an gcomisiún pleanála thug an chomisiún le fios in nómh gúil an cead bronnta anois le cineálacha ar an gcead pleanála. Tá sé dainethe ag bord iascaigh mhara go bhfuil tús chur lehiocaochtaí faoin scéimtaíochtta breosa dáthaí chláirthe iascaireachta agus dáirthéirithe i scéim i seo abunéoch an carú le hiscairí agus le gnó na dáirthéirithe dul in leith leis an ardú ar chosas an breosa i mléana. Dúirt bord iascaigh mhara chomh maith go sé bearrta tús a chur lehiocaochtaí faoin scéimtaíochtta breosa dáthaí gnó dáirthéire i rithmhí lúnasa. Tá bara mór takecha fa dhéalcha an chutacha letricha i ggurcaig i ggéirí agus i bir láir go mléana tu réad na figiúdaí is déanaí ó chumman túnscoil mótar na héan. Le dtíon na figiúdaí go gláiríoch 2009 cart letrach nó i ggurcaig go déidir bhí uúil méadú dahad a dóbun go chuig fangiad ar an séh se cean na nidig i ggéirí tháinig méadú 6.7 go sé fangiad a léana gur láracháin agus chláiríoach 9 cart nó. I bir láige chláiríoch 6 Het nog een handkaart letterlijk nou met de chocolade punkerschacht van Geert. Tá cóla chun é chiirí tuis fud an sanolathe a cheappa chun scéim anochan hala chuoineáin thomáis á sidrolaí a thuirt chun cí. Beh an obid fé chumircha iniltóí Malachy Walsh Partners i drolaí agus beh páirt mhór san obid ag altrí ó cholacht seafaí i mlochlia gúil cáil ortha ó thaobh foirgnimh a chaobh nú. Siad an dóghraam seo a dhéon obid a chaobhnaithe an áir d'agla sin áir d'airta agus ar áit na ngáris in iarthar chorcaí chomá. Tá dúnta sa luach 7 milliún euro cadthe an te hiachta réaltas átúil agus éireachta chun achódú agus óscráadú cuimseach a dhéanamh Edinburghnimh a tho ainthe in an mós do léchlaspóil agus tógach idir 1920 agus 1928 agus binagaibh príomhscéalta an deiscirt.
2: Príomhscéalta an tuaiscirt se léigh maira de anlan. Ní éirí le thoharlan le tír canning na spricanna maidir le liostaí fithe bh bhaint maitha mí a brenam léana mar gur hiparún spric ama tá leoca síos maidir le coníd áthair a bhfuil leabhra san ghualáil se brálaí arthú a chólíonú. Sin de réir na bhigirí istearnaí ó aimimeanna na seirbhise sláinte. Léirítear de réir na bhigirí nach chuir suas le nahafan géad d'áthair ar ó chuine freine ag teastal wifa le héisgrúdú eil se brálaí in thoharlan le tír canning i mí a bren im Liana, conne tuastaid an spricama da chicis a ta lochis síos. Bhí áharlan litr canning ar an áharlan na basa ní wein a réigin an iatid agus an iar huishgirt as a tír ar fad na rírí lofa na spricana a ta lochis síos maidur la hóar ar o awras gruál se brali arhu a chóní nú. Dúirt an Dr. Kieran O'Farry gól na figirí seo scadach scéfar agus trom chúise. Dúirt ag a gaihí banistiat áharlan litr canning na figirí seo scrúdú agus eirtiche a chur a bhéim mar gólan spragama a talioca síos tewachta da hóar la halse. A réitis a tais síg féiminat na seirbhise sláinte nú deartar go léna dégan dala áharlan litr canning thar a bheith greitha nú agus líon airt áharig freastalar a chaihis an sin a go listeas an áharlan le cóirlíis leana na heil. Áhar agus leichead a tar chrálaíthe na háirlan litr canning inniu agus iad a dar a háirlan is greithí sa tír ó hiú lín na nahar ar chrálaíthe da. Dearta sa réitis go mbeidh muilead a rahar a tafanart ar gré chóir léis nach bhfuil preine sa nénad éigin dala inniu. Go gairdín nó na ngáil seachtar déag do bhhar tomaint fao hin chur an áil na drogaí ar bhaithta na condaid le linne deirú seachtain i siad a banc. Dúirt an gairde Thomas Joseph McIlvríde ó stáis an gairdín bhain bheith gur ó go leor aonad seicile gairdaí ar bhaithta na condaid ag i deirú seachtainne. Dúirt Seánaí Ó Bíl Rúnaí Chréamh go na ngáil de chumann fermarí croc agus na tiúra na héireann go gcaithir níos mó tacaíocht agus ála se thuairta airmarí maidir le hethahéire de da. Dúirt a gil suas le 5,000 fermar in na ngáil ag baint tarbha a scéim acres agus a chur bearta bhéim maidir le cúrsaí timpeallachta de ach bhfuil fíricí agus álas a lárag acu. Tá sé fógad ag caistéal na nuhrú gúil ciniú dénta go féile na bliana seochar ar ceal mar gheallar chun si nach bhfuil smachtar bí acu athrú. Dearlacht ag

Tá méid mó ar an garigh íon arhúilta sa siar amach fé an mharige Is áid fé le an charraigh se mór an spáisiínte fiar gháas fáisiínte ach for a bhórde na bhailtecha dó cho lám agus a dheofa in éáit. Tá éonhathe mara ar fuad na háitisa ag neadús na féiltecha agus a ggheitiltóá gún an áde agus a snáb ar an líon. Tá na héanhathe deragasa na forrachain tá nó chrosánasa, Tá na séhhéí nó fiolinn bheagan na tíireasta mar a thugah muinte an leinara agus mórrán de heisan eile íonhathe an chomá. Ar an garigh se de bhí 6 luharnach nó fiar ag fásan, agus dóáideach muinte an lein an fiarsa le héag dín scoúb na tuthecha. Agus i gine dís tiada as an bhésa le cruúcháin, gine dí sé chaasa é chéile de tuígrah sé chóháideid go bhhéach sé duine a chrocha. Bhí an gothe mar go fuórseochasa agus go mór mhór na héan gothe deraga, agus bhí anna hóid ar na héan gothe deragasa. Agus tá scéalán mai dhád best reis mar bhí cead seigi sin ansa ó nábháiste ceú sa thosaí. Agus bhí cead seigiige an teachtaá agus ferbhacha a díadsa agus dátaíiad an gcuthe sohéad agus bhí múcháánna ag cin tícha áit go bhéad a dí sine a ggóir na híthe nó do goisteachánna an éimsead, agus do chuide díos chun seige ar an garigh se, do thugad díos caií an san nó béidirtí seachtainna agus de hagadí sa bhór mar a bhícha na héanhathe na fupíí a fógus san ina dacha. De bhar idí siad seo, de bhíoh maidide mór fadacha agus bhíoh ribe a bhara agus dhéanana díos na gghearcha í ribe agus iad athra chuúha agus an san an mineágacha a chaasa agus sa clí sin a bhar idí siad. An san chaadís an chuúmh agus na cléití a thoris agus chaadís na héanhathe bhhana iad a chuidir saohain agus éiad a chuisteach i bheith cíní éimeid a bhí chu. Deirta go go síléthe tar rééis an bhíiste sin suas le dahad fed cín dus na héanhathe deragasa, dus na fupíí. De bhíoh sé seo mar anlannace dus na fear webbri a bhíchaché an chudéile an mléon. Ach tá céhann san mé áhhaid go raibh ochlas a bhhainte an lehain agus gur chuig draachcha siar an seo go raibh suas le séhainna dhéagacha agus bád saoinecha, chuidir chéad fear a déag i dtíadsa

de varíidir gaché ní a dhéadtadí se gáil rompa. Agus líanaidir a suas an bádas na fipíní se, agus scíadidir a fé a bhailríéis go dtíon mascaiad. Agus díad a chuáinna bhíidir a teachta seachadí ché an mascaid na raibh maiir,

le náin bhuaíochtta chuna le héad dhéanamh. Agus sé áte ledáhadar a dé ná stíigh sa chóúr a ráilaí. Agus chuidir an naon sa ghda go ráilaí agus chuidir a chéint le muointe gnósa naon go bheithena chu ora, ní a bhéanad iadach na fi gnósa a dhéanamdóibh a chugadar leite dóibh le túirta ón le chunail a bhí le bheitthe ráilaí gháin na cuairta géana. Agus de bé dóló chunail a héiriad an gháasan. Agus an gá chéana bhí seanádaon lé sa chóúr chomá, de bhí dhaoine mtrada ón mhascaiad a bhaidimh an chuire áir a cheanna sé sa daon tamóra mi sin agus ní a bhéna de leige sa taal agus bharidir agus héadra agus thugad sechan na cuairtiad, agus bhí sé súil go bhaidí sin trísún. Acha náthéirdón ó chuna le an chomá a chur sé a chura fiochan na chuireach a thuúta cheabhan, agus háandar sáin a san agus bhíidir go léad beásásta i teachta bhaile. Ach déir deharamh ná chuig bes ráis ná na fiaga hehéce a 9 reachttan díreacht a sunnamach, agus gan na hiangathe mar a bhíidir.

any slán. Tá Irish Lights fragrach na gáil éirin sa deisgirt agat an House of Commons sa tuisgirt. Tá tíg solis, cheann léime, óhú éigwain, agus tá tíhe solis na skellige agus tíg daun ó jaswain. Tá Bert Vach dynu chui gaelid do dí blianna agus dynu chui gaelid do chúig blianna cura ar skellig vihíl. Patrick Callaghan a Callach ar an tríú láda vín an óga hochtí agus seasco hocht a ní shuaib líon agus nae vi. Sailíocha a hochtí agus seasca séa. William Callaghan a Callach ar an seachtú ládiag da várta hochtí agus seasca nae a ní shuaib blianna agus nae vi. Sailíocha a hochtí agus seasca cahar. Chred na seana chelti go gríoch ní ag sprid na marav ar charag daun, nó sé sin Bull Rock. Chred na luachtí istathe gur an sun a bhí anamach na marav ag dianamh a borgadóidecht.

Sublíana hóchtíag a hada sé a hosnig a verdhe on Port of Dublin Corporation agus Trinity House a sasna I cainted hí solis a hógan te chósa hí agus hí a hasna héan agus luach na féoibh sna caintana seo. Tá na féoibh an na cargecha sé siar dos na blasca éadaí. Sa bhí aine hóchtíag a chéag a seacht hóchtíagirí on Ballast Board agus Trinity House trus an na féoibh agus idin díaracht. Bhí Trinity House go mór a bhávar an féo mór mar bhí fuignif tóchacha ar charagacha scéar dúla mar seo a sasna. Cuideach polaia in a seasamh ar an féo mór agus lú broin te faragiad. Do chlaig an Ballast Board go dunga bhachta lena bharta ua go mo chóid an tíg solos a hógan te din díaracht agus tar éis mór an crinne agus tuar a scála dhéna húdaráisi cinne ar a mert úsan i meán fóid na bliana hóchtíag a seasca trí. Hoog sé blian ile sa ra cunra agus cárpeis iad lí réite chun sealwus áil in an talánsan. Bu le iar go chorca ion tíaracht a bhí ar léasige le Clarissa Hussey agus go raibh buana iach sealige i a Bess Reiter. Fuad iar go chorca iag áchiad púnt agus fuad an tabháiste Clarissa Hussey 65 púnt ach ní rá iatar go bhuad Bess Reiter éan fingin. Sa bliana hóchtí agus seasca ceathair Hog Port of Dublin Corporation sealibh ó Milán ar a díaracht agus ó hóchtí agus seasca seachta nuas go dtí an láitáin bhain tá teidil ó Milán sealúchais i gcéad Commissioners of Irish Lights ar an díaracht agus gacha leanana. In abrán na bliana hóchtí agus seasca ceathair bhuaigh Sid Mhéadaithe féchanas an inochtóra Mr. C.P. Cotton ar an díaracht ag tóas, ag marcáil, ag pleanáil agus ag mapáil. Sain óolathe a bheith héadsa ar an obairsa agus chafí plean cimpiseach a chur le chéile ar fáil péir sa ra dúr fí féin garagí ar gúchtasa a chuir solas ar fáil a thuraf tseoid do lingas ar muid. Tá spuaic rúnáachta an pínta sirde ar an garag se, séchiad agus a chéaga sé trig a dírde. Tá stricín rúnáachta a tá chúchiad agus nucha seach trig a dírde, agus spuaiceile atá tíchiad agus a dahada na a trig a réirde. Tá seacht nachra agus tí fihid farsine ar a garag se. Tugtar Green Isle ar an gcuid hid na lán agus Brazil ar an limistéad iarathra. Dúirdigh C.P. Cotton go gafí céimeanna a dhearaisteach sa charaig, thuaig agus heas chun ferastí agus áirtógáha agus daoine a chur a díir. Hafi leis na chéti tonaí carige a gaistiú chun slí cohram a dhéanamh le haig tithe cónaithe, tithe stóris agus tig solis a hógant. Bhol sé, go dhéan fi láthar tógála a réiteach, gáichiad sa dahat trí os cún barataide ad an déamh hér has den gwe. Chuid an complocht Trinity House an bád gael, sé sin bád lastas, bishop ar fáil, chun farabhebide agus áur tógála a gúmpar an aingan go dhéan garig. Wedi fi de siwchain de ie ar feiledi yn fodd sio, y sawr yn y blian o 86 cwyg, tŵgwch yn obr dda Jan Flaherty, ach da bros na chan o'ch yn dengen lwetil eich choma sy tenachos. Tŵgwch siawn tawain ar yn dref hwyg oes cywn yn fwyc hwyg dyn loch debyde, nŵ gref na tehe carta tŵgwch. Tŵgwch dda'r ffwyr

na seantáin in an áte. Dógur CP Cotton an Aberána blianna 1865, go raibh blochana irúnacha réitithe ag na fidébide an saoir agus an gíidir imisin chun teachta díir ar an ghua. Bhí cargecha bleisteachta agus réitithe chu gúir láthir chuige trí ar aid, gearisteach sa cargecha ar an déobh thiar le haig an túr sa lis. Ba dhear go mbeadh an chuid sin an gcarraigh briste chun léas sa lis a scíle go dtí inis tuaisceart agus inis oíche lein. Dúan a raibh na farbh óbalta ar ibriú ar an déobh thiar, bhogadar go dtí an déobh theas chun ibriú ar láthair na duithe cónaithe. Tuis go raibh an charraigh níos crua agus níos luaithe ná mar a measachar dúis, bear tuíochan in tigh solais a thógann tar láthair áthiad sa 63 os ciúin uisce, seachas áthiad sa 13 agus go mbeadh an solas féin áthiad sa 65 os ciúin an bara tíide. Lomhábhach 2,008 pound na iascailín na díag le haig an stáisiún nó. Sa bhliain 1866, bhagar na fidébide go réidís ar stailc mar na bhfaidís ardú páig. Bhí na siad agus na gearrthóidí chuthe i gcéilemh cheadipingine sa lóa mar bhreis ar a chuigscailine sa lóa páig, agus bhí na fidébide i gcéilemh séipingine sa lóa mar a bhreis ar an tríscailine agus réal sa lóa páig a bhí chusun. Guachach lena néireachtas gan cheist gan éirigh. Sa bhliain 1868 síníoch chunra leis an gcomplach Edmondson a maileach lia chun éirenra a dhéanamh le haig na carige. Bhí Jamie D. Riley, Oiléir, Crean Taddick, Crean Ardathe agus go leor eile i gceist leis an obair éirin. Wasach an solas ar lá beltana 1860. Dirtar go ní an chaidig a dhéana ia agus is fíor san maid leis an díireacht, nuair a chifá an brise, an réba, an tochalt, na fhrignimh, an inaltóidacht, an íntlíacht agus an chríach nólacht. Tháinig tíar mícht nó is teach sa ghaelan in a dhéagsin, nuair a díireach iascar an chuasa, go raibh sé muhair an solas, nó mu ar an dáholas. Hafa a bheith timpul ein vili iag chun farage chun solas na tíarach na gíiscint agus a ida dhele rúis chun solas na skellige a gíiscint. Cuidach tiúr cimáda ha solas ar an díarach na dúis. Berti go pósta le mon á céile agus chuanna bhóga agus fer óg shingil. Vairadar ar an garaig ó cheann cheann na bliana. Bhí gauracha chun leunachta agus baina gír. Cearcha agus cilig chun íe agus fióga agus tarach ar ia skúr. Bhí ra bhéin cheall bíg íle ná gúilara, mar bhí árach an taharan ag frestal ora go réalta. Tháinig miadú mórin na gáid agus eistíach chuidacha go hinni sí cilauain. Sa bhliain 1860 tó go chasteach cuníine, Silver Grey, a tá defriú leis na cuníine ar na hiláin ile. Ba dheas an tonglan iad le prátaí agus Macken. Réitíad ar gardaíní beaga chun livana agus clasraí a gáas. Bu chruigin sa eilea mar sin héin, ag bean agus clown ar stocháni ar gulta gan sagart ná dochtúil ná scoil. Sa bhliain 1860 déilig na cimádathe, go bhaid í seom sér ón gwe lecathe mach go réochta a rinna blianta. Rís guachach lena nélaf agus tógach 8 cónaithe a mailin rydire i leán dadire mar ar hánig na maná céile agus na leana í chun buan chónaithe. Tímpú námas sa leis a roi 8 parlamente a dódig go gaha gach leanaf tséf se áile aimisire a chahaf sa vunskal. Er in chúgiu anna 8 nacha, Will Spong tín tíi le lín stidimit tór níim an strikín rún áchta agus réab sé cocha agus cargacha ar fuad na háite. Sna blianta 96 agus 96, cuidach strong metal a varas, ar gá hef an chuasa ag an mok has. Cuidach políni agus tóklu í fé réim ar an gábrasa, agus inochunia da hamáin saul agus an áug agus sís agus suas, cuin uolí a hóngan tas an mát frestal, agus iad a hút slán ar an glé. Sa bhliain 93 a tóga chun tírnroid, ar aig na chuthe chun ar aig ún pur suas gudí na tíhe cónaithe agus na tíhe stóris. Tar aig mua rán mulla dóriachta, cuidach aigach na tíraachta i dúin, agus hosna sé ag búdig dan chiaduid ar an gead gwaad anlaid in 92. Gynach sé trí búid in skacht dahad a cúig second. Bhí sé seo mar chóraí aimsire ag mínted na mín tíde, go mór mhór le lín aimsir féad a hábháil sa taura. Nuair a chuiseach an cornel, nó mud is seol scóin láin ag leon lach, an aid ag búdig, go mwch maidin brea saurig, dedach sé, ní dhéana sé éan gá féad a nuv, mar tá aigs na tíraachta ag búdig.
Higgs, grab bonk more kyo ik shirhunet.

tíireachta agus í gháil níir. Foréir níor bhúil airs na tíireachta ó gháibeachtainna 1986. Brunach bána óir crógachta, níor brunach a chuúcíína cosáíamh a Thomas Anthony Joyce as a éocht crógachta ar hiigstalis inis tíireacht ar chósta hiar hasna héan ar an carú beachtainna 1986. Nuair a thabháil sé cemáda sois ó hitim marthach feile. Bhí an cemáda ag folamhú choráiste na hiaranróide timpla a gháithí a trígaú na farige, nuair a tógach leis a lasc a roma, agus caithaach síos ar éag na chuthe tóinthar cen. Bhí Thomas Joyce ag ebriú ar a ardáin níos fuidir síos. Agus gan chéine bhar a bheitthe féinnig, i dhéamaigh sé fear na titime agus stop sé ar hitim síos mar a maróhia ar na cargacha híos ag bun na cuathe.

Nise mar leis na háteinemacha agus na chuisina agus na carigeach agus na féiltecha atá ar a déirecht, Tás nóíad ag an gceannhéir agus sé seníise an pinte is gcure do cheanúmh an mhascaid bhir, agus tugtar sppóchéamas i bhileáin ar an sppóir seo. Agus raimméide siarson ar an déobh háast an déirecht agus tá chala na bhir cíírin. Agus bé seo an chaha náúra a bhí ar a déirecht sa dógacha éon tí sogha sin éran. Agus bé seo náte hagach na fiagathe hagarí sé an gcuthe seo agus bhí sa cin múcháin tíí chun mar a gaithedí seaachtainú mar sin marúna bhhaipíí, agus bhí na fecíí go chun éad a chuir salúnta agus chuide díos na fecíí ar bórlingat san nuair na báid saine nó pésaéis báda bhí chu agus baiste chaána bheitcíí ar an náte. Is féline gus cin suasasta san ó chaána bheitcíí bhí garíon san nó chéine é sin méochrátaí agus chhoasraí a churacan agus anna féiltecha san bbí sead a titim sa isté hir. Bhí átaí lochttan tuiliis leis chun teachtar an gghthesa
vi bóraka a verachéad on gawasa siagrina tihe sölis. Hadar eiri jasson mar hit na fæltöcha nuas chuddan gasánsa. Ach rai mi tjérni sjó chalana verkíni agas ta kúasan chamarigin agas sæs fásra a vecha fásata er a garig agas gomeich sé sín tamachan a chamarig. Tímpo na hati kianat san rýstirin daf has ta fuhir na lak agas vi bóhar nú slíinu kasána sa dientöcha agas mar a revile kacha múra kohe. An san rýst Mar a hále fiskinte dídecha gynne mar a fátechta steach gydí um blokhás tá Paul na stúrach. Paul bláda aine seo a hen o huiga so jas tíd an garaig agus go vietfá gwaal tíd ar vara tíde le bád bjognu le na evoig. An sun tám blokhás agyn mar a féda doga dír a húrach suas gydí na tíhe solistin. Raimid sida reist agus gydí spór hiemis í vilaan agus tí a chuáin waistíigh do sun ar an déh thuig tá chuas chiamis i bhileáin. Agus is timppla na háte seo a bhí na héanhathe mara na forrachain na crosáin agus na féaghhara agus bean siadan na híí ar bhín sií feile ansa, agus te siad a goransa ar bhín sií feile, agus ní bhíon na neadná sopacha ansa a bhíon na gghearcaí chomá. Raimid ó thuig siad san agus tá na cuaisan na gormagain. Agus bé seo an áit a hit farboch le heile tá sa bblion 90 sa tídíag, duna as na feidirthódaí a bhí ar an déirecht agus bhí sé ní gláúdí ar iad a hatún ó peradaide agus hit sé le heil. An san ar an déh thuige ríist tá fuhid na móna, agus feilé seo tá gháinda sa talbog rahánach mianach na mónan, Nead íon éirecht mór ar fadas na héanghathe deara an seo, mar pogan siad isteach san éhir seo. An socha má tá an bloch thuig, seo céile a gearacha machas a garaige ar dúis, gur féidir teachta díad san agus tá stepan bhaigh sin a bhéric suas a ríist suas go barata agus go díos na tithe cónaithe. Nacin na háta céana ar a déh thuig tá fuhin na seantáin. Agus is tá a thóg na fé ébide mar i thosna idir gébriú ar i ddíirecht is sa bblionna hotaí agus seaca ceheadad thógadidir seantáin tithe anseo. Agus is san ar an spór thíar nu an déhhíar nuair an gceann thíar don ddíirecht tá tí go tolas. Agus siar bhaigh sin a ríist tá charaigecha tá tícinn de charaigecha siar féinmharige go dúchttar na tíireachta í begara. Agus is san siar ó jashain tá na féhaibh Tá an fio bheog agus an fio bhúar agus tá blach na bheoid.

I made again gown here in his the Harry Natierasta. I made here again Tig Solish Hainig, Bunagas Bar, Gahernod, and the dearest at so. I guess on Tig Solisha, Tasha, why here's a shacht or cool tree or skewing on Baratida. I made a few hundred tonight. I made last more. Dinner Bohr was the Tihikona here, good year on Tig Solish. Tá fáhaí tócha, fáhaí cuathe ina mórsa agus tá daon do lua leachtar. Slíos ná bíreach éon réon báistí ná éon fógaíthe ar na cimádathe na bheith í sé freasta bhfuil an sóas agus iad a teachta samacht go dtí na tithe cónaithe. Tá an sóas a léas sóis á chahabhaige ó thuaig go dtí ina stuiscirt agus ó dheas go dtí ina sici leabhain. Tá Na hir na ie, tha ti am poer, dien ti ge un kolucht Edmundson am laiklia. Ir na ie, braha suhinsioche eetsa, aga sa valtuch da bint loha. Shastaane aga sa leirihe, dien ti as ir na ie. Ach sa le se le fishkin te anna vore, gubele na tse tsekehe. Se vrien a neidiag a hocht o hocht, dinach un solus unsa ua ebrach, ga vietach se wasse agus na leisna a chaf chun farige as a stuam féin agus tógach na cimádathe as. Tá sé le fiscint bhfuil a náid tréicithe, tá na hiarnaí agus medige techtora, tá fallaíntaí agus ní mór an peinte chur le tamoch, agus is tócha go mar sin a thuca sé chun deirigir fad ach go gmáthar an solas sa túl a feig tamal eile. Dead the United Hena Falean Gaulish is also view on the hill. Mar will Oshana, no technology, the Madele Lin Shodert, Taka Hakin Keen, Agasna Falean Gaul, Le En Sauce, a hill.

Tá na tíarastaí bega siarhain cargacha éadsa a tíín de chargacha an sas stoáin mórrá do bháir sé agus focha sí bega timppó orsa óhuiigeú heas. Tá léar sáil faragin tugum agus tá an tíireachtasa agus tá an sóhas mar cátan agus tá réimse an tuis. Agus níl réimse tíhé seaca céim ag an sósa sé sin ní chahan sé an sóhas timppó ina chiircú amláin. Ach chun sé solas ó thuighhaig dhíon is tuaisgurt agus siarchan ó farige siar ó thuaigh agus siar díireach agus siar óheas agus óheas nó siú heasta san daana sí go lehain. Chom meile sin tá picúide agam le maidh filin ó mí hágad haín, agus sa fictúr seo tá dionanta le pe luí cóipi se hé seo, tá inis tuaisgurt ige agus tá an tíirecht. Agus tá an tíirecht anna spéisiúil stóilm féin, mar díireach ag an spoice iirde, tá mar a bheith cen duine, sráin agus súil, agus bheith mar a bheith cócha mór bána san ag siile síos lei an duine seo, agus tá sin séadm sa go bbí sin an bhean sí. Agus i gobaní sa bharige san tá 6 écin de bhíal mór, bhfuil cen an ardaí, agus ar chumécin bhfuil súil déan an chomá. Ach tá sé i chuanúil sa fictúr se an déhadacht a bhain leis an áte agus leis an déirecht. Agus tá inis tuaisgurtaige, agus spéisiúil chomá ná bfuil chlucha seasamh i néchart a spánta in inis tuaisgurtaige, mar ní a bhéon bhaid chucha ar chlucha seasamh ón mlascaad mór. Tá na bhócha na farige agus seócrocht an ardir agus tiúr farinte i gháil séad ó thuaigh, Siar óhaige san amachchan na farige tá an dhéana dó féhe, agus tá mar a bheith tí eile agus is socha go bí seo an bhesaíl. Acha chuidecha picúr seo i cuiinemhta go mó bhhar agus do fiochantead a náid chóí ar gúta leis an náte i a ddíirecht. Tetra níos na cuairteoirí agus list

0: blaglia. Hanna Daly vi effige fustige en ongein, agas dort chan ook in edelum, genoot Hanna Leschwein graf eilavike, dinnedus na fariodie, evi stige satirocht. Agas gur chorus en anime viet, agas vi le hee down.
1: Bi Hanna Daly mijn tientje, agas gonne vi mist, vi sort kind me jouw chorus, agas en tik solus is dik. Dearth agus go mbeadh siad dul isteach an sundar darbh agus anois tá is fíor go raibh siad dul isteach ach an sundar bhí sé ráite go raibh súlaice ar chóiris neadar mar cad an sórta cad raibh iatar nó cá mhuila idir le chéile nó céimé dúir a bhuila idir le chéile nach fada ó bhaile níos a chosí so go dtéach sí isteach in lánas go bhanach sin san tharaithes an sun go raibh dís isteach an tíreacht Nidwch chi ffacri a flwmsa mae gawlwyr ach fi i hegynt gyrwyf ddyn y elawn trach ysmysio agos gwrwyd si coeris le hoson yn eich sy'n agos gyrwyf si an y fwrlwyr nhw adnach an ywlwyr ach ni lus sen roedd elygwyn ni ffos si rwyaf Cwyrdd dolus dach yn tîrwch dy hwyl y fe hagwyd yr hwnnw egynt ystig sy'n tîrwch
0: Dwi'n mynd fe'n Aronson gyrwyf coed ni chohoen yn tylo'n tîr na'n ym sgita as gael yn Agus bhí ní cáit an roií agus bhí sí sin póstal le caiasach an san Malin Temple an úchaoin ina dhéag sin. Tá más óra heile san bhí éanam scíte as gáil na gé sin agus óra heile a lúbíní na dhéag agus bailach lia. Ólamh le gáil na gláisina tí an óide a bheith más óra heile. Agus Gerard le Alfred agus Cecile agus Colchester da óra heile a maraíoch tá bhíar da áda fíon fuisna na dhéag sa sé dhéag. So, vi anna vi snakka ég sjóð, þú má svo ræðlega að skík sérna maður skoðið alveg nýstig svo dyrir átt.
2: Í smóðinu að vinn bíja bæha agus mlæktind að skarrið ég er gúltinu dyrir áttu agus aðsna farið ég inn að hímpu. Það er tíði konaði, það er tíði stóris, það er stæði, það er kæna, það er kabulaði, það er krín árðaði agus gakknæði, dobbul vorúntuð Ik zie hem lopen, ik doe de leeg, en ik zit hem als ik hele. Dan lopen we voor ze kaaf lezen en zullen, ach niet verder wonen niet he, kom ik een harig wegnuchtje ver lang gorgedes. Niet weg vaker en een gle en ranig eergulte overdagje, ach gloreel, schreeuwiel, en als alle gaan gintig, dan niet meer hemara. Toch ik, als boelig vaker toeg, ach hoes. Vlok na tíreachta. Braithe sé sprid na naine, chluise sé an bhean si, agus cíhi sé sa cheomháin an bád si ag seola ó dhéomhaireacht na tíreachta siar isteach le thír na spéide.
3: Bhín tíreacht a fneacht le dia.
4: Bhín tíreacht a fneacht le dia.
3: Bhín tíreacht a fneacht le dia.
4: Bhín tíreacht a fneacht le dia.

0: Bí mu a géisteach an sin le leag an speisialta gon chláir an COS.
1: Anseo, ag an gomasisiún am omíocht agus cosintóirí, cuiirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go méidh muointear na hhéan in an. Cealga Fáisce agus bánú a cheachant. Bí ar an ólas fao cheart a tóirí, agus bhaidh airlisí áisiúla chun ceúla de chuid airga de bhanis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
2: A chara, an ngearna tú dearmad an dola é iach?
3: Ní dhéanam si dearmad í gás riail.
2: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bré, gheár ort.
3: Dúirt mé léat, ní dhéanam si dearmad í gás riail.
2: Na bheanata. Seachan pianóis dola M. Quaige, fai neurochóin agus iach le hap Iflo My Tolls.
4: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.

On nuocht a gehéana tásile sin scéalt a náisiúint agus idir náisiúint a ghalaí bheith cáit tú bhealaíis. E cruinniú éigin dála go airí intíir agus gairí dlígus ceirtana inta seorapíniu sa críomh go neibreoch tírana inta siúil go le chéile le déile le se bhaí behainan le inimid cí mí le hacha. Sé airí dlígus ceirt na tíiri seo Jim O'Callaghan ghaire mo cruinniú a tharla go luachtar an 88 a géirin fi láid. Tár ní bhu cruinniú mar gheallar na mílte inimid ce chahanig isteachas Morocco go dí cantar Spáineach sa úta a dúiscirt na Hafricin teachna seo caite. Tá chud is mú acu chur a réis bhaile ríist. Malú an Spáine go cruinniú fi chu scipaí agus i dhéalail siad leis a gás. Thug na húdar a sa bhrein clefis gur tar a lóas cín céad go lé imir ceach a bhéad bhád a chóirí hinne agus í gáil tras na bhúr neocht a sa bhrein go dín bhrétain do gona dín isteach go dí Calafurth i Moulin sur Mer sa bhrein. I né go dearnach a dúr príomhaire na Bretaine Andy Burnham go ní nach réaltas chulí níos féidir le dína stopuitiach isteach go míle a chuid bhád bheag go dín bhrétain. Mari Kugir agus Gortiv Generale in on si dealta shurun in Ukraine a regimtian squirta nekla Masko, priv chahar na Rusia. Hanna ne, Mari Shachtur tsur gasur na mask, agus Gortiv Gaskurdine in on si run in Ukraine a donut sida yelinji surush. Tá beirt air den os cín demlíon na fiad gaíis agus den os cín na dá scór a geisniúig na gardaí fúi bhólach mór drugaí cannabis agus cocaine ar fiú os cín 8 milliún gulé euro iad i fríú gan dé na mígus a gan dé lú. Fríú chuide gan na drugaí a gár stop na gardaí gan dé na mí né agus a chuid deile nuair a chórsta sé dáitichaí a gan dé na mígus a gan dé lú na dhé sin. Tá airim le chuí os cín trí héad brothir Crístaí fáil síneamh snuachtán an Irish Independent. Thug an áir chuirt áirdún teach na seo caite go gurí fógras a bápir mar chuid gaolamh atá aíonna ar chúitimh ag daoine héagníomh nuair dí nuan sa ignéis arab cé i deirtar nach bhfuil na daoine tá airim le chia cúisithe in aon chuid. Tá súla go gúirt go dúra sé dólas a gás a bhaine le fear i déir go nearna an tír bhrothaid Liam Cachlin an sa hignéis agus fisiciúla éid i mscoil an CBS ar sráid Stefáine gil chuinis na 1970. Gearú príosúna Liam Cachlin na sráhóra Bartláirge i 2023. Níl sé go bhfuilgas go le hachar na Bráidí Crístaí óna dí chorchan cín le ceistena í reagairt ar sanna náird, achas féidir airimnach ina níine san náird i cheaptar a bheith an cúna thuairt le cás cúirte a ailsiú ag súil go go deo siad leis a bhisrúchán. Thug captain bád lásta sem úr ascoil na Perse le fios gur dúnú ansaí ar a bhád ar chósta ó meán in ag le cuilas ar mús tá fiosrúchan ar bunfaoin gás ach níor tugu le fios ar gortaí bhéanana nuair dúnú mór an domáiste. I né dúirt a tuachtarán Donald Trump gúil córatí ar buna din Meiricá agus na Iráin faoi chuilas ar mús ach chéan an Iráin é seo. Deartúr a dúar a scala tá fáil sé gnúdur a sem fólínacht agus hávaltecht fabal gúl leigeocht dí móras a górast lí sem eilach a nélal tír le ima aglú í an mangrí drúga ír gíne agus le drámu vélan dí nóga isteach an rúpi cairúla. Tugtúr árd walaga na gárdí sa túar a scala fúi meidalan cíni tá dinta le dere a chula cairúlach dagruche. Tána slúite a cruinniúig ard áglúis níomh pára cimlá cliofílaáir go hermana sachríide an óra an Eaglin Hansard i bhása dimpiste buthir dé cédin seo caite. Bé córa sa bhaimi chiúras deis gom fabal éisteach leis is hermana Stephen Mo, má gom láctúr leis nach mé át sa sépeal go mé dine a bhfuil súlahóp. Críolar an hermana bú ar chaineal nuíochta RTE ag leafar is a híon. Cláríf 9,68 dó car lectrach a míúl yn lín y smú cláríf yn ein fi fós gwr yr ffigurí ta ffail si hi e cwmwn hinsgl mótr yn y heidon yn SIMI. Cláríf 9,68 cahyrach ag yn y carnau sias na chéad siach mi gymlian ar dwy sias gyhi fwy'n gyd ar y tref si chéna yn oro. Dwrt arch diwrhod yn SIMI, Brian Cook, gyr chwydion tac ddech ddech chi'n rhywle tas yr ffôl, agos yn sgeim la ffordd le siancharni leis yn diolachon. Tá cost lígó hort ag chúg státas fi America an ai Realtas Donald Trump fi na talí trádala i gearú ar sí scór tíri vi sa caite. Dyr na stáisa

0: Nachhul se gúdra sa gnuachtar an Natálí se bhaintimach tá iarrat a stínta i gúirt i dináisiúnta trádal nó áireach Natálí chur ar ceall agus rialú gúil siad mí lehach. Tá stadas buí go steidimach í tarnaí fógraí ge fi gemsir in na Bretaine go chundathe intrama ar dhuacha an dún armánach hirón agus chuide. Mar is se go dtíon líoch le go nocht tá báiste chrumgealt agus tétaí chud isteach go móra deirtar a chusaí tráchta agus idimeachtaí atá agraí am fin éir. Agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nocht na gaaltachta níos tasí le nuíochtta níorthaid cha léamh ag sémas ó scandáin. Ní aon taon an chuirlead chundé Tomás ó Carín beagna mór leis a góras nú páceala atá bhaim ag chuirla carach na gaiilehe faoin na gaha daoine app a bheit i bhin pócacab le nícas a báidceáil in áitichaí sa gaiid. Dúir te go bechaí bhfuil chóras chá dionna níos deacra seas níos éasca go dhaoine atá gearra go leisteach sa gaiid. Seo chuid go chaint a rinne sé le maidir bríd ní chúlain ar abhaidsin.
2: Well, tá sé sin imi dí deúil ar fad, mar sé an tap seán is ar fad cholathórt. Agus ní aon tíimna sin tró támuid a gáil. Támuid a caile in grím ar na hén ar fad. Agus ní sam sa gólda carach na gáilave ar a manastíacht nó ar gólda ar fad an tán locht, a tán locht ar gund cínt. Bhí rud éige mach sách maid dí atá de gá font nó pont a churisteach. Má stopa sé mór na tránis le churisteach sa siúpa ar hí bhór. Ní sam bhfuil fáin fáte am nús mar bhfuil. Bhúl sead. Fáda bhí copla nóma dá le gáil tíos aga masín de gá font a churisteach agus hachta leis ag sa ticéad. Agus tá sé sin bailí. Cáil an cíol le tsin. Agus tá go leor daoine níos óige ná mise. Na tígana. Ach, tá rúdala le fai mara bríd. Tá an bála mór a cáile maiálar. Mar sé tam is a cluster nis gúil siad. An dhíne tá tífair agus rúdí. Gúil siad a gail go tóam agus go bélán a slói a siopa dorecht. An áit, vietar siad í kari gúil pérkál a gúna. Agus tá rúdala kínt mí chéart mara vikin. Muntan na kárach é sin in tjó.
1: An cóiléir chundé Tomás ó Carín. Bhí leidú beag nach 400 míli euro ar a teachta stécha bhí cóilé carach na gaiilave ó chuirsaí páidceala sa dára chuid gom bliain se caite. Sina gompráid leis a tréibh sé chéna sa mlíon 2020 cehead. Líríon figurí go rá titim 381 míle 467 euro ar a teachta stéach idir miúl agus nolaig 2020 góig. I ní gan cóilé córas nó chuir bhaim le íchuid fáidceal ag deire 2020 cehead. Fuinna gaha daoine app bheit a bhin pócacab le níoc a sa báisceáil an áitichaí sa gaiid. Seachas na hinil a thócioch airgad terim agus PC airgad roimhe sin. Bhí tionchar ag an titim ar a tíochta isteach ar bhuiséad na cóirla carach gon bliain seo agus ceara siirdanta ag chunsc na bheile le snásnamh atá sa tíochta isteach a heasa. Tá sé tucaí le fios ag an agracht deonach faide an chládaí nó Cladóáit go raibh an deire seachtain seo caite ar cheann gona cena bu graithaí a bhí ag an agracht ó Bunaíomhaí i ngáile a 2019. Chuid siad leis na scóra daoine i gcaitha an deire seachtaine agus chamála sin lena líon thug siad amach bróga speisialta i náisci go bhrá a rá a gcuid cosa gortaí acab agus iad a siúl le tríomh na meala uisce sa gcaithid. Ach, dúirt Cladóáit freisin gur bainú nó dionú dumáiste go aon dé go áí sábháilteachta atá feistí tríbliss na bailí uisce sa gaiid. Is chuirí a dúirt an agraocht chuiréas go na fáiní sábháilteachta seo. Dúirt cairlach haimhearc na gaiilehe Alan Nesselmant go mbeidh sé do gáil gcóirne le pobal na gaaltachta agus le pobal láthra na gaeilge as seo go dtí fómhar se thagain le moltaí áitmhaithob faoin stráitéise tá chur na chéile gon Auckland náisiúnta gaeilge. Dúirt sé go dul an cín chá dhéanamh go taimhearc agus gur sé sin le feiceáil le linn éile aalaíne idir náisiúnta na gaiilge na ra léiríomh an ceolghrama saor sé. Seo mar láid Alan Esselmant le Michael O'Toole ar a gláir idir sinír faoin stráitéis nó tá a chur le chéile go taimhearc.
3: Tá stráitéis nó le duine ag an taimhearc agus bhfuilim céiste chur ar phobal na gaaltachta go háirid phobal láthair na gaige. Dearmuid sa taimhearc gur muid Auckland náisiúnta na gaige. So keir will sheets na soulish o our clanation to nagoige. So tashigesh tagin edishogs and fover, kishtichon churimach, I guess ni kishnish and two first in Martisa tentan, traumiot. Pobl ta se hotawtach ta anobr dinta leidurnas eig erochtas na goige sa spas seo agus eig eile na goeltachta agus just boalum alamach ceachigur federlein ar fad coaibru le chéle le draamiacht churchun cín agus antawrclan na churchun cín gynnaasinta so is a curcistin a vis muidja dososol a dyrmaid fwy strátis na uigena
1: Alan Esselmont Honig ardu shachtu hin fin gaed ed meid karni lectricha a dealu a gund in a galive, sna chaed she vig un vliensha a gumprod lech it safe chicana, anora. Shach gaed car lectrich, nu shach gaed kerchni car lectrich, nu EV a dealu an aile, ed it anod agus mehev na bliensha. Hedi het se hocht car lectrich, a dealu segunde, a rabilgus a fichikoig. Honig ardu shachtu dolfin gaed, ed yel karni lectricha nu EV a gunde wio. Hachet sich a sé car gon tortcha, a dealu sa gé le gom lean cha. Tri vile chuchet agus a doia car, idir petrol, diesel, hybrid, nu lectrach a dealu, a gondé na gailive, idir anad agus mehev. Mile, chedichet kerach a tri car nu, a clarif a gondé wio, sna chéd sé vi gon lean cha. By Crinu Kashte, ag faimlin na corle conde, le corle de conde chonamara hua, an 8 las fe go vive an fóvid leis a scéil sternlí fao rahead na caiimóide a phléob. Déad an choir chundé Tam Welby gra cruniú Har a fiúntaach a g héana agus ag goir ralín mein leis na pártaí hi leasfura ar fad faoin drohead le garid, agus go má leis sé tóla sa sternlí ó sin a riint leis stúrathid séhí sé na choir chundé in sin fin i féchaint a hiocht ar choaintú le gur féidir brú i ra leis a gás. Bhí na mílte is staid naomh éirlathe a dúime gon duna gaiilemh tróna na né le fáilte bhaile a chuir roimh hempiní idir sinsir pelebán na gaiilemh a chroch lób corann bhrindain í bhairtín nar a ghrúsead críomh na héireann barca chrócha deadóna. D'éid lób an ceannas fearr áit ar shiarraí le cúlín amháin. Seo de an dáruthuid a díobh ag fuair na gaiilemh an chríomh shinsir a ghruachtáil. Tá í déil de puir mar chuine go idir an chultácha na fórne agus láisí le treas a bhreannach ar a gláir idir sin níor faoin teachta níor atá i bhfuidan pele ban na gaiile bheith.
4: Sin an rud a chur bród orne so é mar dramtá breanú maithú mar tá sa aine gúil sé sin intub agus blianta eile beidir nár spáin siad as beidir gur gur amhas beganín lochtach dtíobh rud ar a gcuí sin ach im líana bhí sein Vad är det kallas regeringen? Gråa mot sak lager och grönt efter nyrsen undan lehi en jobb allt inte. Och så jag har sås det gärna kallan I hän. Grönspanset går hålla gärna grönsen inte.
5: Och så låt du gå in sås lehiet dina och gå bort lite varin så rollen I diffrule. Har jag gått över fad har jag brutit. Och så skulle jag mer lite kam kort gå föran I nis.
4: Ta du måste hålla gärna nis och sås det och du måste kanske gå minik du måste nu skina allt allt bygga gemma du måste ha mer lehiela och du måste sura nis. Couple of our lives are like hella. I guess Tanya wants us cold weather hella. It's gonna improve our and it's gonna enhance our train all new. Gaga hamu zivan shoyg dam shoot nu kebe gada heinach. Tanya wants us I guess we're kind to er a glyph. I guess er imlian a chamu like hella. I guess nu kimi kinci ni yna gemisha dan gebrach.
5: Ach by dina soy geish toch di de gara fulla mach ken ur amayin karen it siach gu kalamari.
4: Oh vish agal shir na bichim ni beri vish agal shir din mahins Nicholas Keane to roshin.
1: Idel de puir. Tá sé tuí le fis ag stúrthid na mótaí i gáil chundé na gaiilemh go choirí bartsacha na mara ghfuil súlacha muoú omlanáid go nóbud a tal duna ar bhór chun na linge a mí fáre se thugain. Chuid an choirleid chundé pára Jojo Macnimre fáte ra an scéla go mé muoinhhar fáil gon bhthir chéblin leile ach tear se ghfuil muintir chun na linge a fannacht ó bhhará ada leis an airigete agus go robbaí seo a cheart a bheith dunta tá scór blion nachin. Agus leis sin bu in agaí nuocht an nníir gon ráise.
6: Nuach a deisceit aléh gíomh ní húlmháin, Tá cead bronta ag an gomisisin plánálach an Seanna Fictúlan an Phoenix sa dagan a Arbert ina honnad aléna, se tuairisc ó Joe ó mar hurtig.
7: I mí fearan na bliana seo cheadaigh cóla chunta chiaí an Orbert atá bartathe ag an eisteoir Cillian Murphy is a bhean céile an talíontóir Ivan McGuinness do Seanna Fictúlan an Phoenix sa dangan. Cheanaíodar an Teanna Fictúlan i nearan na bliana fehefe cathair. agus ó hin tá muoinú luúc 933 míle brunta orthu chun deara agus planana alteireachta a

vu don dogra. Vi tri chaníil deg e gwaal leis an gead planála a vron cóla cúnta chéri orhu. Ach ien 340 eg súl a chórach e gwinne na forbarha leis an gomisiún planála. Hog an chomisiún

0: Ag an gomisiún pleála ar an ggólacht in Dever. Tá ólas chom le dáta fe chaíocht an éir, glór, trocht, an cóhéal mara agus gnáthóga cosanta, chomá le meúna henó ar thuúnchar na farbarthe ar an éráid agus ar astííochttaí gás cepa tesa. Tá comisiúna ddíric chomá go léróch in Dever chuna sa bheitchantógra a techt leis na bertas phleála agus éráide atá a bhaim fé láthir. Íartar ar in Dever sunraí nó a chur ar fáil, faoi bhéad na drabhaíle a bheith le córáil amachchansa. Fean achfinn a thair fáil hanahéin agus fean mhá go bhfuil gá fós leis an áis a rinis go díag. Íartar ar an ggólacht chomá a thuile fianaise a chur ar fáil, maidir le tún chur na farbarthe ar chláinte an phobal, ar an líonra bóthre agus ar chuan chur chuí. Agus chun tacú le roinnt ráitas a thádíanta saníiretas le sunraí agus le fianaise heicniúil. Nuair a chuthaigh in Dever an tolas breise isteach, fáil teofar é agus beag deise an bobl aineachtaí nó a dhéanamh, sula níonthaigh an comisiún pleanála cine ar an iretas.
1: Delní le fé. Tá chunar seirbhísí teicniúlar fiú 6 bhilún euro bronta mar chud de thugur úmpit an ina fithe cuaig i d meiste sin na chuann agus óchail. Tán chóirlóireachta inaltóireachta Rann an ó Donovan cappa ag chóirla chunta chorcaí chun obair a dhéanamh ina céim na Rann hebalig dearrtha agus pleanála agus mar an chunra san cuaig bliana go le. Beg ceol chuirim speisialta ar bhaile cist frost in ar téirí gur siúla hallan na fionaí an bhórt se chuún an téanú ládíag tas nóid an ceol chuirim ad le thuirte se seach trathna agus beg Lauren Wallace, Lawrence O'Cronán agus a chóirde chumá leis na ceoltóirí Francesca Sebastian Petit agus Oléna Tobolska ar an stáitse. Is í Helena Hay a bheith mar bhean an tí agus beg craobh chomórtas áronéachta crann chuir na hithe agus dúisina beotha mar chud den ócáid. Agus sé deide a chlár imachtaí ag súil bertathe an lá nómh ag féile le spóil le Olympacha Lisbóil de leanaí ar siúil fao láthir, chluhí pell do chuoine óga ar a dóchlog agus rás na lachan snáin ar a tíochlog a gabhair le bord na nóg. Beh comórtas ciclic le spóil ar siúil ar a séochlog trathna agus iartar ar orna de siúr chlárú rihré. In í ag san beag trána gceist board ar a lethúirte sé hocht i dictárna í thuúlamháin agus cíochnófar an lá le seisiún ceol tradisiúnta san ar a chuirte sé de a nacht agus bunne gaibh nuachta deisgirt.
2: Nu iad a tuaisgur te léigh maira d anlan. Ní éí le thoir le natur canning na spricanna maidir le listí fehih bhaintema a mí brenn imlíana mar gur hepaún spricáama tá lecha síos maidir le caní dothir a bh leire san ggóil el se braliaú a cholíní. Cholínú, sin de réir na bheith ríistearnaí ó aimimenat na seirbhise sleinte. Tuairis cín Francis Ngegéji.
3: Léirítir na figurí nach bhuaair suas le nuthe fan géda áthaid ar ó conne fréine a dhíthearú fa chonne scrúdú Al-Shabrali a nóthair le litir cenin i mí ebran im líana conne tíhuistí den sprac ama de chicis a tá lecha síos. Tá sé mar sprac ag clinicí Al-Shabrali nuthe chuig fan géda áthaid a bhfuil áras an gúil Al-Shabrali athú a eiceil tuaistí de dhé le ebre, agus áthaid ná bhfuil préin ag bont lá a eiceil tuaistí de dhé thartin diag. Bhí áthna litir cenin ar an nóthair le na Basa, hana bhain a réigiún na nníorthair agus a nníorthuiscirt a sa tíra lig, nár éirí lá na spracanna a tá lecha síos maidir le thoir a bhfuil áras go raibh Al-Shabrali orthu a cholínú. Bhí ortas a chuin fan géad de áthaid a nóthair le litir cenin a fuair conne fa chuine scrúdú Al-Shabrali tuaistí den sprac ama a mí ebran im líana. A bhí teitim hontasa ar lína nóthair a fuair conne tuaistí den sprac ama in na dhéis sin. Thit na figurí go dtí 6.5 fan géad i mí fiadra agus 6.6 i mí huairte. Tháinig ardú bagan sin go 28 fan géad i mí ebran. Dúirt orlaí réigiún a nníorthair agus a nníorthuiscar do chuid aimanat na seirbhísí sláinte, gúil se thaireamh a dúchlanna na sprucanna seo a bhaint más sa seirbhís Al-Shabrali an thoirla litir cenin, mar gheal ar ollantais do gachtarí cóilitha sa na thoirlan. Dúirt sí go raibh moill an dárna cóilear manlíarta Brali a astú sa na thoirlan a go raibh cóilear manlíarta Shalada a gálamán ibre sa na thoirlan anois ar an nihiúlaidíag do lúnasa. Agus nuair a bhéas an té seo fástaithe go dtuirthir é leithre ar an liosta fihéamh de thuirbhísí Al-Shabrali.
2: Dúirtean Dr. Kieran O'Farrie gúil na figirí seo scafar agus tromchúise. Dúirtean gaga hí banistí

0: Bhí ró lánach ag an adéas am héal, go háirithe mar gur buintúirí iad mai heismóirí hen. Ach fiúla sin, ní ró an aistir sin simplí tú. Debrí mé héana a siúna éagsúla thar na blianta mar aliantóir agus mar chuintúir, agus feicim an difir sa látá aníon ag gompraid leis an am a bhí meise ar scoil. Dinne duna daoine ba mhó a bhí meid súbúlú láris ná mo bhaintseoir rang a haon Evelyn Vicky. Ag gcoil siar bag na cúig bliana is trothe, bhí Evelyn an ag tús mar a suchas, agus tá mé géirí feile amach faoin cinál takeíocht a bhír fáis na lehénta sin, agus cén tuiscint a bhí ag muintúirí ar fáistí a dúlam ar Valley Eagsla. So Evelyn, tás agam go bhfuil breisas trothe cúig bliain imithe anois, ach ag gach siar na lehénta sin, cad dé mar a bhí an teagas sna bán scólana de Chicanam?
1: Well, Tréf sé ein a specialta a bhíon. Bhí mé gobar a mansscoil phobal ferste an chéad gaelscoil an sna sé chonde. Bhí mé gobar le ferran a bhí chomanta a bhí cruhiach agus a bhí a gónaí a géirí fólam faoin agus fólam faoi páistí a mon fólama ní ra mór náisiún ágain.

0: Ach rinmuidir go deis na haon. Ní ra mór an takeíocht ó na institúdí in san airna leidehis in generalta. A chudí muid lin haon agus thug muid takeíocht a chéile agus thug na tuismóirí an takeíocht doin. So tréibh sé aontach speisialta a bhí ann.
1: Bhí sé go háin speisialta. Ach ag an am, tá agam nach rón chóras a bhéim chun sin a dhéanamh, but ar thug tú haon faoi deara gur upáist déile an a roig straicail teo agus beidir sa lá tánú an chuthad ADHD ar nó uathas nó go bí rud.
0: Ag an am sin bhí ár jogging ar fuaiste bhí straicailt leis an léthracht nó leis an ebharthacht sin an cena focus is mó a bhí ann. Agus ní ru ar an sin béim ar na deacracht é a luí tú ag an am sin. Deirthaíonn nuair a thagas mé tusa nár thula mé umra ar Asperger syndrome a hampla. Ní ru caint sé na rudaí sin. Agus nuair a luí daoine sain riachtanais. Bhí siad is smaointe ar fáistí beidir a bhí straithilt leis an léthracht ná leis an Wadamatic. Nó le mór deacracht é forbartha beidir.
1: Teagam.
0: So ag arc siar smaoiniam, Cahí go raibh poistí an sna luamh léinte ar bhí mé teagas a ró an cineál sin deacracht acu agus ní raibhann mé sé ag an am agus ní raibhann mé sé ag an am. Fásta bhí rud eile an de tharbh go raibh mé teagas an sna luamh léinte, bhí leisgóirín lipid de chur poistí rá lua. Bhí aham poistí de frill, bhí siad uilig ag forbairt ag a luas haon. Bhí mé de géirí just a fuscailte agus leganta na páistí bheith forbairt ag a luas haon. Chuirm ceistena sílam go fáil go raibh ceart againn ag an fuinte sin.
1: Éidir chud taithí haon, cad é tá áirithe a maidir le miún nó tuiscint an phobal ar rudaí ar nós uathas ADHD, dyslexia agus rudaí mar sin. A mó mór an athraítaga ar an dearcú sin?
0: Sílam go bhfuil, agus sílam nuair bhí mise teagas gans na háchtaidí nuair bhí tusa rang a haon agus rang a dá. Go minic de mó deacrat ag páiste, rinneú scrúdaithe seicóléachta ar an fáiste sin na Merla, cé go raibh páiste fólam an ghéalaigh, sin an céadrod. Agus an sin ní ró réiteach ar bhíon an mar ró an páiste abalta bheith ag forbairt an san seomra ranga le múnseoir a bhain, ní ra réiteach ar bí an ach go raibh an páiste ag scoil eile go scoil bhéarla agus go nimid siad ón chóras ar fad. Bhíon cinúint a cruaí agus rinneún cinú nuair nach ró taceíocht ar bí eile an. As a lá tainiú an, tá na nimé ra go bhfuil scrúdaithe seicóléachta an ghéalaigh go fáil tamid go fáil ag troide ar a thun sin ach tá tuiscint níos fearr ag na seicóléithe ar an chóras, tá dearcú níos dearafaí acu ar an dáthangathas. Tá súla go man is gnarcan siad air mar bhaintiste. Agus tá takeíocht in is an cuntairí ranga, agus tá obair a dhéanann cuntairí ranga an sna rangana ar ós. So léiríonn sé go déag le chuid mhór poistí bheith páirteach sa rang, bheith páirteach a bhuaileam ranga an is leis an takeíocht chéad an phoiste, so tá siad níos ag chur an timpalacht an éireint don fáiste in áit ar an fáiste mar dheacracht.
1: Tá sa gom nach rú le beidir agin sna leihinta sin, but ar áchtú orm, agus ar tú leith hén beidir go bhfuil fai bann seo le canol nila sa gom.
0: Chánig tú is deas ar an céad lá ag ceol. Agus bhí tú land a bhrí, land a inta sí an tíl, bhí géalaigh den skyhogad. Ón tús, bhí tú ag aisteracht, ón tús bhí buan na aisteracht a agat. Níor arc mé grú feiba. Well, bhí macréistí an aham pláiste, but bhí macréistí an at bhí tú gal gaira, bhí tú ceo, bhí tú land a crack, bhí na pláiste gaira, bhí mise gaira le. Ní ac mé grú feiba bí an agus jantan a fhéirinne, bhí inta sárim mar ní rúas agam grú tus ag strahalt. Mar dúirt mé ag an am, bhí arj sagíne ar hain réachtanis mar dheacrachtaí léthireachta agus ebhreachta a smó. Agus bhí an dearcú agam go bhfuil go speisial den ar hagan páistí isteach an rang a haon tá bhfuil bhí fihan de rangsa iad le omlan de frúlóna chéile iad le speisial. Agus caihí siad taobhastaí de bhlíon nó gabhlíon bheith cinál ag obair a góras faoi lé ach níor rí sé lom.
1: Jarka tugum na na niruna niruna hakwini and shin neganam. August nur arkam shiram hin, better nach rosogum acherd, you know, August murder to inchen vimodulega forbirch or rata defril, August or, you know, August lin hin, blain. And yen korabug shaw, tasogum nar kail mea macher earlier more, tasogum ger win me. Better nis mo now when more kud than the Daniela visarangogum foster, you know, so to me fair wich. As an Jagas go for a war may wurtza, August and Daniela, a Vienna ganam, you know.
0: Jar should have gone again to and a hasse or gula ha fahi. Well, vi Virginia egg folum o na munchery intaha, a vi on o hus o bonnie on one skull, August ni fedger vabuir gulor dana dini cruhiacha shin.
1: Dagan Korosho Mela Mohan Moore, August Buihis Kahimera. Kershia gave Nidu Keiko Moore, August Ahen, the Munchuri of Emerine, few Nurnak Digamoje Eganam. By Yeshi Shaw Han Maknu Yanayur and Koros Edgehis, Maravisha Eganam, August Ern Fasta Bug of Ionum Hain. Tá mé isir ma bhealach le buúí le Tomás Rogan, lector a galiste níomhhuara. Chaid sé sin blinti ag gobar mar sin cósa géalaigeas. Tá mé gur í cluisteáil mhuí faoin dóid a athraíonn tacaíocht do gáiltaí le riachtanas breise thar na blinti, agus cad iad na dúchlán atá an go fáil.
2: Tarsha.
1: Well, how much do you want to?
2: Come
1: on, to hear. Ah, just believe it. Lots of faster. How much? I've heard August and Kennel Uber at our Bonogat.
3: Tommy Gober, more lectors on Edgehus Lan Gilliga. Revishen Kaif May Trev, Shake Gober in Neil Skull. More Wunshu Ranga, Munshu Taki Akta, August Senko.
1: It's a glad shin of a new do. Enroll at our egg, Munshu Senko.
3: Senko. Se shin and dinya Asturian cursi sign rectinish, snaskolina sor noia, gach muncher a sonnen, eid ogus muncher sign rectinish, akan senko bein shades and kenyal, immon cursi sign rectinish, leanin shades ja paprahus, playin shade lishikoliha, ejahish playin shade leshna, tishmohori, curtian shade takiak, trinal dinurin, takiak, dana poeshi, rodid and kenyal shin.
1: Kaj aid na rodi a ihin tu a vi differil, so muncher act. Snelle hinted Shaw, August Nelle hinted a vi Misher, Skull Bedger, Fehiblinohin.
3: Struggle Nismo Olish, Igdini, Anish Namuravi, Nismo Tahi, Igdini, Ig Playlish and Egg Selection Foster, August Bedger Nismo Takiakta, Erfile Bedger Defoisti, Bedger Goltishmori Sasta Lorch, Erkursi Marshawnish or Valak Bedger Naroshid. Riva, because I'm not being the courage shin jacker, Gahari Header Moonchery, August Tishmohori, Bedger Shin, Rudd, attacking like Egahari August Sig Kodju.
1: Lutin Shin just V. Emnir, Hishmohori, Veg Lorch, Fin Kennel Rudd Shaw, Bedger Kugjeg, V. Hiblenohan, Namara Tanu, a Mosoka Ken File, a Talishin.
3: One and Shayla Lippage, Bedger,
1: August Stigma,
3: a Hurr Feistia, yes. August and Kenyal Ewa at a heart, or Lippage a Hurr Feistia, August. Stoiger Christ in your drug rod a lipage a her foist ya a canam naganan and lipage non tanyum shin non jagnos shin to she dilly and takia cart a ale but stoiger shin and duklan bobo of a riv tishmori riva bedger and tanyum shin nugus and lipage shin a her or foist ya
1: and she didn't too bedger gur go bunchig and ahru a ta taga or an edgehis kennel sen ogus gold nismo arge a gola draw and edgehis and fwaistia gana fe gola draw or umper and fwaistia
3: ta be amur and fwaistia ogus bachor gold and fwaistia kenya like cree lar gahrod ogus gah kenya ogus an rod chenna lui too for umper the gark teeth heard an umper gajan chak dracht a teg chak to an umper bedger an ach ve jilail Lish an umper a ta ho silier no ko fekalach a wine ogus bedger go lahru and shen go majinishig toshik dig smuinchu ar an chakdruk the tic chak for age and san umper an achive play lish an umper shen a wine.
1: Ogus kajen doi antar edder yalu edder fwasti ogus an gaihir kudstanam na pwasti a ta ag fulinch an mejis mo a chur ar dus.
3: Well, my tattoo explains your face, your car draw diagnose. Strike a gahi to bedger, can you marshin a glacky more being spas and a choranta? Major, lishanam, and to lishakoliha, ejahish. gominic is fedra gulf region doctor agus an process a hasacht ar an dói sin comai. Is dóithe an rud is mó na an tionnachar a imrian

0: tapán mí meh. Bhí tuam is ceirhí le tríché duine láthair. Is ar thura amháin chó daine an den measc siú dhí ochtarán is leas ochtarán na Stáitéintithe. Níor díú éticead chun ócáid go bhhar sin, chasan se breise 60 milliún dollar é ri a fuan USA rinnt airgid aráis ó cholaachtaí cruileáin agus ó orthúra éagsúla. Critical and Rossi Coppel is in Roscommon of a section of Turner on the show, right for Shacht Ross or Fads by Hed Ross and Chin, a good one with the Fiki Hushakui, as a Michal Larry Vestliv Egg Kahar.
1: Gormat Wakdar Makdar Makdano Chavina Nin Chin National Skills Journey Sports. Tá sé sin na magaile in is séise dóchlog agus beidir se go isteach náhuair in is le leagan caiinte. Seo sra chláir chuí chuilúir dús san nuchtaí faoi chairlacht gíonmhaic neomara.

0: Tá aílíní bhar a chú seo sa bhil cúig agus an doctor dúna lá buíil in se le meis agus an teachtain seo caite tá mé hapa gur siocht na muide lár na litrecha foiirmide ó nó dreináin as ceanó cinnéim rá garú bla clia as is spideal a bhúchas óin bhe dhéir agus gur maithaige gur maithe dóin fao scríom thugann agus se daon cheiste tá an seohead an tríú ceiste bhíad maidir leis a sír bhríthir agur tar séhú ar a hús chunsan i gceanar bidean na canúntaí san naimsir láideach agus san naimsir ghná láideach nós na heimsir éile. Mar thompla agus tá na sumpla i níos fearna an chaint. Ar cheart mar a dhéantar ar neamh ará nó mar a dhéantar ar neamh, ar cheart baintí an féir sa saoir a fadó nó baintí an féir sa saoir a fadó. Tá sa me leat sa ghúna lí bhuíil.
1: Well, beidio gofio'ch siad ar hampla le mar, mor chiart gymach sefwyr yn sinach. Yn fwnd chi eisiau ta, agos ta, agor bantyr, a dyrtyr, agos fanti, na fiti bant, yw mi gan.
0: Se, wyr, cwyd rwyd y cyn, ta me hapa gyber ta, agos ta, wel, chymai le mar, cwyd ni rwyfe. Wel, oce, fanti dyrtyr.
1: Fanti.
0: Cyr dyr hain sy'n gomach, Cyr ddiar o hyn gan oed o'r nhw, cyr ddiar o'ch da wynt i'r hwys y dechant ar dwchys.
1: Yn rhaid o dwrt me.
0: Wanti, wanti. Cyr ddiar o'ch da wynt i'r sa i Hiosef.
2: Ni ddys am bywyr sy'n un i'r olyd. Fecyr am baint i rhaid i'n meddwl soch mynd ici.
0: Aili?
2: Ta me eil ti'r goch hwyl i fwy, ni ddys am.
3: Baint i.
0: Ja.
3: Baint i fwyr.
0: Agus bantí í thagum sa. Agus chá gyda ní rifu, gó mea hín pola tí vairin is leat sáid ín?
3: Ní bantí.
0: Sine tá ein hé, ní bantí, nú ní bantí, hiosu?
2: Se, fekir am gubine.
0: Agus rúnil?
1: Chá bantí.
0: Chá bantí,
1: afer.
0: Chá bantí, afer. Se, afer séfiu agi hér sinni.
1: Bín sé amant a gan séfiu chumán. Se, se.
0: Wanti agus ha wanti, fach gatein, se. Se, agus abwyr...
1: Tá chuid acu sin éiscíocht úr mar san amsí chaite bhín séfa bhfuir áta bé.
0: Mar thompla?
1: Bainiú.
0: Bainiú. Bhfuil ní bheitha súla séfa únach an sin?
1: Bhfuil, má tá bhainti séfa hé, sin fá nach mochan.
0: Má tá bhainti
1: séfa. Ach, beidir sa tentang agur o dárad an.
0: Se. Tá se an chaitin tá chula meg Dominic o de Chantar sa'id i'n ffara fi'n sbeil a cwrs i sport agos le chwilich yn orad i gweil gwir fe agos gan eisgiocht ni roi ein sefw mae'r gyrra erim rhi hwr sir mae'r dian tí ffado agos mae'r bint tí ffado agos mae'r bynnau'r brysdi rad agos na'r mae'r sinze dŵn tí yn darys ag lawr eisiau hi ne agos ni dŵn tí er y dŵnach mae'r sinze mae'r gyrra
3: En is ik begonnen is een rutje om jouw. Die stond hem wanneer ik denk ik had een jintje voor do.
0: Aha.
3: Die er eentje had een jintje voor do. Ach, stond hem wanneer ik denk ik ging lachen lees ik had een jintje voor do.
0: Door te zeggen dat ik intentie nog gewoon een fresh en confectie soms een beetje naar wil rooien en nog maar ik had de wieg gesteld en zo.
1: Een aha nee maar.
0: Ja, ja.
1: Maar de wieg.
0: Nair y dolym tu sy'n ma dolym tu yn ffaidir ma gynnu yn tyrdd e heller yn tala mara.
1: Mara niter.
0: A dych o fadda i ddyn i gael o mas roeddi.
1: Ie lent.
0: No, ni'n gael o'n ma gwar y dyn tyr yn iawn. No, mara
1: niter.
0: Fydd ni ar hyr agen i ffresin as. Mara
3: dyn
2: tyr. Mara dyn tyr.
0: Mara dyn tyr, sia. Sia.
1: Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia.
0: Nítina bys yn rwyth gen
3: i. Agus mara mewch sef i wedi os gnyti i ddeir fwy.
0: So ta'n gi ag eis ffos o wel gnyti.
3: Ni ha, a ma... Wel, ni gynny hos ac wyl se clos digwm agus ystoch os ydysg gyrdd chwala mara gnyti a nab.
0: Mhm. agus an GH fuim ní mar
3: éhéit. Níl te leabhar út níos cá gúil, mar a dentí a dentar ar nebhú deli mís na.
1: Da héit an G maith a bhaid a hún, so héit nach sampla mai.
0: Agus
3: ní mar a dentar a nechar a deli mís ach mar a dentar ar nebhú.
0: Tá seanna chul jas, was ag ish a gúil na chúil an rúd a tí leanav, ní leanav.
1: Ní leanav, sin éidir.
0: Tá se jas gúnta.
2: Cadá sin?
0: An rúd a tí leanav, ní leanav. Ó, sin. Ó, sin, rúd a Gníljanov. Komið þér að svo sinna frægra óin, maður frægra gór viljum dar að dan var að dyrir að dyrir dan dar að dan. Ég sem kæðan er einhver maður en sjála hurtur en som blogans nýja lóðanar en sjála hurtur nýjum sjála hurtur svo sem kæðan maður þetta gerir að klíla kæðan sý heit að hurtur eis sigað sin Kerstelle ég óin að vil núsæð Wanser, haha, það sé svo spesjúl klíðan óin eða hinn, heist niður kerstuður klíðan sér leysa gæðan en nýr útse að vil núsæð Wanser þér sé að vil núsæð Wanser gminnig að sér lagan er vún bí heit óinin í gert, mar hann plöðir sé fæmjó an fórsa nú fæmjóig an fórsa er vún ydir násjúnta Nár hirti fæmjó an fórsa guðhýdir násjúnta rá. Nís an rútsa vún, nó váun ydir násjúnta. Hjósef, hvað þið hjápa á fri?
2: Nýri sann kæsa dænig sé. Það sé rátti. Nú, ólum er rátti gaminn ekki að það sé anhættin til nís. Ach, an fæmjó séð guðhýdir násjúnta heil rístir eis. Hvað þið hélinn sé marður? Bei kólocht ég ekki bara fóta þáni betta gist.
0: Nú, bei dýni ég...
2: Bei dýni ég ekki bara ekki búinn að hýl sér hann að hjórpa, nú, bei dýni ég ekki búinn tjóðsinn tjóðir fóta þáni, nú, bei sætjúr ég ekki
0: búinn...
2: Sér, það
0: er samis þess...
2: Þannig að rúti sér neyndir násjón tísin, ég vins að geta hélinn sér, nýlis að genna legis,
0: nýlis að genna legis, nýlis að genna legis, nýlis að genna legis, a mask sideuri ella as out of the excel for the down because in shin gnyarter marginal cliche famous at erhun international
1: the stay in nach ben hier thirst na me hedeno is a yellow beatro
0: sha nach to reside you sideuri
1: erna na sideuri be hela
2: oh take him nish
0: but
1: gajam ye the hanikas gahats
0: sha
1: so down
0: the mach you enski for at a good clock with no weather
3: Well, Stanimson, the hard wound.
0: Tandra Chai wound.
3: The stig. Nee, I'm prim lochtish.
0: Sure. Could it fed let's smoon over Valach get on Aberty with some plum of Shakar, their wound. Their wound, Kendrick, Majora. Nee, don't spend a whole jagan on their wound. I'll have a
3: nice care. I'll have a door. I'll have a door.
1: Mar hiel, negen te...
0: Kedde sin?
1: Von, le sien.
0: Sien.
1: Sien, da reir, reilachana, da reir.
3: Da reir, sien.
1: Wat egen.
0: Sien.
1: Hiel eintje.
0: Ja.
1: Ach, nur hasien tu kair, nashion...

0: Rachtul,
1: Sa, ach ar von gobel, rodeig in ele,
0: Sa.
1: Vaim.

An chláir leagan caiint a cholamuidin sin, cruilún trá seagan céadúrs na nechtdí. Tá sé chéir na medficha dinis gan trí chlogalocht é seachta, agus é seamuidin isle sin gláir focal ar ocal. Tá tíra ólis ag Evelyn Dwalish.

fakt hamult le tírna na her nyve. Agus a bheitha tortar nöi ar a nét a djokulin ar nanala harant agus ar skrýšte jenu fa holt agus fa hæsu. Rodna djárma djá dagma djá bala blianta fadar av a sin. Vime djár ar sævinja nash ar nöi. Han annan sin agus a tamar a majú gala ma. Tík ma djár mala sa hed grad ar a tereskana wala agus ar a rudar bida nýrha da vél Nar la fáilagún ar a nástan farige seo. Bhí tránónan go deasagus a héide éir i riamh nar a dagmaid a port. Thar a bogú ar a loin a herad agus de mead a heasú ar chráid bail a bhil. Thar a chuid mhór a thoculaí dhéanú agus bhí maid alícha tasa séire agus gur tharann maid ana leapaha go lua a thanaine gon ar a chaban bheith chéan. Ca bí mar rinne mo haid comradí, hálí misi go sáv go maidín. Díri ma go lúa, agus nar a hárin mer a néte níhín mei, ag ma fadjar gara bagudán. Chán ar égin tart ma chaskima a váin, ag ma sin fadjar. Ba jár gara an kianigir í édra magam, agus bí ma mar vé a gá úl ma skórna a nét kian a váin. Dehain ma na me An breakfast the more, amar sin hen, hua machan an frinti. Har oan sin, aha mahas a stahar lena nuni a bachyarta van. Vi ma galar henar a drumla, dar eil chaslarta. Vi shar chra krui ka mor, agas a wendu riyo, nar a funnar a man bela bia ko yo roma chau. Wanya cha eskis ta khair, a cyfadr yr fia fi yr awardsyn. A han pleis yr a hors y arym sy'r a nocad sio a saunas. Dwrt mal am hon, gor y leir dan tŵl, agos da mawr lihyd da ward rôm na mair sio wad. Smwyt yma ar ffreti ffwyrra agos bla halagain, agos yr hybain wrahain na halabna. Ach na mar sinna ta han rydder y tŵl egin ti sio. Caihin mod yr sŵl ystrahalt, agos y siartw, agos yr sír lorig so agos olwaheis, agos da gra tig sy tsanam na wna mod yn lenyf sohar o yn testw. Mae a gaelt ys yn ogym sy eir yn ocha tio. Fed yma rha, gwyr ir yma mae'r hima, gan an bia sgwaltw. Harin mae'r eisr mae chaban agos wwyl mae'n mychion fwy mytiag mae'r ianw cerc ac ydy. Chaiman leisir mar hannig díama, ag brygladí agus a ráwyrí, agus a stáhe, gor eich tromlu a vín, nor a vesin gor an saiha a golgo tóin. Nor a vichy rael a loir i renyl, agus me kailu manala, hilisín suas, agus barama vi luhai a tűl, nor a tín gor a maslán sáwal tuk a fóil. Vinyan náman i ele, mor ve mo walog a gol a ma hír ma gram. Legin ruavala hasam, gus ba wora tatsuslam an a yeishan, nar an wachira vis na kaba nyala fa dudu ar duri lam. Ahar a feim du buelwar biyavaram, vi an warcha jakusan ka danalam hain, agus har a mohu waka ka jevi gala rai. Shan mara chai masha art nuwira gus dayad fedam a rai, ar an feish longishan. Bwya has ta ye for ma fwishu na yeishan, agus jirma maas ma chaban. Bin mo trilla lig a fwale chen la fasta. Agus ar maidinia trihu le, bish ad tarta gyanna chala. Danya nash agus danya rishd, mor tifa kyrye yanu, hana ukhara gomortas, agus yu madu skylantu, agus abawa kranyu la chala rishd. Higyu danya ar dek o amga ham, ar a doi hirna, agus ar awa mahas bael danyar bih aha yarki yart fan wala hago chenis farigir hen. Bin woor khaja ku kikra akra hanas. Haran shi dara viya agus jishu dara lig giram. Edra day aam hachu narigya. Woyan wogada har suyye agus ashina ma vi pleasur jayogun. Vi aha nanya bogadi hartara viyan. Agus vi kora agus kajir oidrin narogu jishan. We name

0: Alan. Har a ra he na ra uer, agus sinne mui ar a nes a farige seo, gan a gheffan na mírte dín a han spéil warm as a gion. Har wahi me de tama gal hart, vi trein ka ha wem sir agun. Chai me shala gemar kardi, agus shala dausa, agus a gal hiol. Vi kodan na pasin ar ie leherart, kod jis pasin ar tart, kod jis gol, agus kodjele adre dè hul, agus gana saku, kod jivish dienu. Rihu nama ar o shogal rai, vi in jula bagdu da enyel arinta, a kragar ni lish, a dort ni shtishu da wunna shkriba, laha nanal da rosha harant.
1: Sina na tókas mu tín leo rohamóra tíl gan tachtan seo, ba áisneis an útir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochin eile chun dé chun an ngál, a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go midir éis ag i leabhar ag a trá céan an tachtan seo thagain. Seán ó gáil chuir a bhí mu na léhuireachta.
2: Bu evrin diwali shochurin clar fokler okul dala chéile, agus quillun clar sho hana.
3: Is fada le Sean tachtan hídig, mar bese bjo cún pordach le tas nai game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cawn is fawr ar yngide le lín an thawrig, le cún of yont as fwyn of tí SEAI. Chó vila yag go lehe fwyr se, da has chadeel. Ha reimse lachen dontas ar fáil. Sean smaga vil cawnig SEAI dit se choma. Na fil tach nís cún pór dí, nís efech dí o hef fwynif agus arigade tilte agut. Cúrdis dach ar dí yontas bein in uf. Cúrdig ús ráda hef fwynif tí SEAI. Le tachaíocht rialtas na héran. In chálehocht tírmai agus canéalacha i bhain.
4: Tá ahrú ag teacht ar an gcuia núsáidimid letachas, agus tábhacht mhór a baint leis an am a núsáidimid é. Idir a cúig agus a seach tunánas mó an taalamh, agus féidir le hathrí a beagas a bhaile difríocht mhór a dhéanamh den líonra letachas. An maisín níochán a chur a siúil as muid an uhuaranta sin chur a gás, nó de chóir letrach a luchtú nuair a bhíonn an ghaíodh séide nó an ghraonaigh taanamh. Sin an Thomas Farr chun an lasas mó bhaint as fuinneamh inthean nuaite. Is féidir leatsa ahraí a beag a dhéanamh ar an gcuia núsáidintú letrachas. Níl annach ceist ama. Fáid tuile eolais ag esbnetworks.ie/flexibility. ESB Networks. Fuinneamh á chur sa saol.
5: A chara, an ngearna tú dearma don dola é iach?
6: Ní dhéanam si dearma dí gás riail.
5: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag breg, gear ort.
6: Dort me leat. Me anam si jarmad e gas real.
5: Nav jarmata. Chachan pian hoish dola emquege. Fai miauro choin agus iak. Lehap iflo my tolls.
7: Nid ymwch ma'n sgart, ta chafo bwyr hynny, ta chafo bwyr hynny yn rydadwyrw, gos dwi'n y blai, a fi siad y giri swys go wygt ar nifo gyda'na.
8: Fi bwel, chyn yf, fi'n tra hobl go homlan tri hynny, fi'n spei lost. Agos fi'n edrylla gyd chytio mynd rysi ma jedi.
9: Wel, tro gyrdyn, fi'n mynd yn exotic gyrdyn ei.
10: Beater, ia, ta chan naf cotyn ta, an cha. Fi'n che ein nesgyrt ni Europa, no, San Afric.
11: We wish you gasta, you know, one nilla gasta. I guess not a way a hewler far, you know, then you got argument. Yeah, you shouldn't do it, Ashanash. Uh huh. Tahan any gasta. Hey, I wish
12: I'd have had the mission with a hair and a chump. Hey, then I wish I'd have a machine. You wish I'd have a file. You make it get after a football. You know, I had a television and a football machine as a radio football. That way, they were a shark as a child one who wish it.
13: Bairscíal tú lún go híne ón híne go mén le ar RTÉ Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríonna.
2: Tá sé breiste a chanis ar chéarna meag an trí lucht éis seachta agus agus trí chlog beim mai tuairt ar náid ar stúdió chorí bega agus ar a glár cóisir siúl. Acha seagatí sin éis tóma dinis le Brian Turmachtanacha agus íochtúr an daun.

Inta Jas, Mudjigash and Chenla Deirdre Granville, a hard jugal, Agus Revishan, Vimujigash, like Aoife Granville, Agus Esparch Yerfar Yad Dar Noye, Agus, but you asked them Pelu Arunis Molly and Saklarna to album Galant to Kurmaha, Kubert Lahele in Chenla Garage, Kod Riachte and Chigil to an album, Shen Ela Fuel or Band Camp, Agus, yeah, Bay Peace of Wishan. La Fuel, a Lak Lunchen and Shaw and Hosher Kyolia, the Shahogs, the Kuigi Hog, Evelyn. Chas muid conní vidí vecí in sin níbal lei agus go lehí sin ar an radio hanig checks háachtarteiste ceolta rinta te se inta conní go idir a speisialta conló galhar agus mar a dúirt me Evelyn mo te tú má tá gléasart bíúdaid é a thuirt ar an in chois leth an nochta éit me se hen agus Stefan O'Cooney ar stéite in sin an nochta agus ar nóia Brian McGrath in sin a Brian McGrath in sin fásta agus Johnny Og Conley agus na dauta bí ag a gaimud písa le Johnny Og a chodin sa vascan idir seo agus a cúig a chlog fásta a cúmuid gá le nis wal fuikimuid Aoife agus Deirdre na mre Ellen sin in an éi agus ra hamuid adla na buachlí Ellen na ta bara a géisat le intranóna in nhú arísht agus tá sé I ggéiste tá Ellen acla na gréine i dtíir se Cas na buchalí Ellen le a chalaghónail a chlanad ní bhhair am má luhar acla na gréine bhí muidir géiste le conaíonn sin agus ballonra gréana tranóna agus acla na gréine ó dhia na gréana bíonn seo harabí tá smúidir a hanrod a na comú leanítrí Chocolate.

the jazz. Ronan Labar agus a grúp in sin a chur gael agus sin cinnar tigil Aldona agus bolam peliú ar níos mulle bolam peliú ar níos mulle in sa chléir cinn bag jazz le roinní agam leis ach I cheadúar seo mise an slíó cinn bag jazz cinn cinn téime mo chi nó ní wáthin go jo dá ma dearan go rámod leis an chinn seo trinón iniu

0: Shannon Ishigav, Fad and Ishbarach, and Johnny Og Conley, a Hurge Gales, I guess a couple of port in Shinniga, I guess by a Hodge Port, I guess a Hodge Funny Illa Clunchin and Inn of the Kosh Law, and on Luya and Locked Na Kaligin Jish, Brian McGrath and the Hodge Acton Shin Foster, I guess Murdoed my by Stefano Cunion, I guess Connie Vidi Vicky, Brishabig Fog the Octa, by my Mahin Shaw Fonertlev, and Karunye Kerr.
1: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bhrócún pórdach le tas na game diag, in a hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cawn is fawr ar an hírig le línan taurig, le cún of yont as fwyn of tí SEAI. Chó vila iag go lehe fór se, da has chadeil. Chó reim se lahan dontas ar fóil. Sean smaga vul cawnig SEAI dit se choma. Na fil tach nís cún pórdí, nís efech dí o hef fwyn of agas arigade tilt agut. Cúrdais dachar the yontas bain in uv. Cúrdic ús ráda hef fwynif T-S-E-A-I. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálaíocht tírmai agus canéalacha i bhain.
2: Sgetamíni na mílta blíon ag fós agus cúvní a bheith agat go djó. Bain na céta imacht ar siúl ar fud na héran le linn hiachtan náisiúnta na hairachta. Tais a tóir ar an íntas. Tá ólas fwyn méid a bheith ar siúl ar fud na héran oin Google lá dhéag go dhéan trú lá is fithe da bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtan náisiúnta na hairachta, clór da chud na cóla airachta ar na tacuig ceangal clór airachta na núdra sáitiúl agus ag an rhaint a hiachta rialta sáitiúl agus airachta.
1: RTE.
3: Supporting the arts.
1: Ag tacu leis na halíana.
4: Tochalt. Bímid ar fad á déanamh. Well, ní bímid ar fad. An bhfuil tú i do hí i meisín tochailte. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an aon talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déadtá coristeach mór a bheith ann mar an ngéantar aolaig, ní rud éigin níos measa arís. Tuaircuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bháteachta ó líonraí gáis éireann.
5: Ik heb een RTE radio aan de gast. Ik heb een nieuwe gegeven nation te gaan leven kort te walisch. Doorten saar Edwina, Julia Martin, ik charmen de sachrite en oranje Chris Hansard en haar dagelijks niet paar ik hem laat kleden of. Groe vastig en galten de sa Chris Hansard voor de zielig kool. Kun je ook het joran ook eens goed kool, wij met een redine, ook eens komen een pabbel saas als het zeer goed jo. Wie skal aan boren krachten, ik bart niet paar ik en ik een haar dagelijks, leg hem ook naar dienen naar een spaarse scheepel op en aan de wepartig ze charmen is. Tá íarhachttar an an chomú les gail líamóí les chun dé líise hisháis, deim líon agus sí scóide bhí se, hí se anhachttar an ar a gom an áhílas a dóéag dtí ghhílas a cúdéag, agus bu leilinní tríh se sinna híine siad chun ruríúireachta le Sky Sports, sacrú óhaidir fe haníim líon a go tí ghhíle fi dó. Agus se lefis ghhílas a hotaí gur a se chiimú sesa sa táchan gohachttar annacht na héan ach dar a séiontin ina dhé sin. Hoe komen een altrigus na man kaurach en aïn na meo le fysgur a 6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-

0: ospidil na tíre maid na nniuh. Buí ospidil alas go le limníon cean bu chrúgaí bhí á tirá cé trícha a thorgana í leba. Dúirt in aine me ógarú do rimríad na figurí seo an thrá seo bliana agus go mé seo bhhad níos measa nó thugus a gíomhre. Pléú cuasaí sláándala i gceantar na teóra na mílstáit in aonanta seórappaí ag cruniú bhí geirí intíre agus lígus ceirte na aonanta sin nniuh. Tar ní bu cruniú mar eolala na slúite inimir ceocha chuis deachas Maracó go dtíon ceantar Spáineach, Saúsa, dúisgurt na Hafricin teach na Jacáte. Áirítir go neachos cín 5 míle inimir ceoch go dtíon ceantar tíhuiistí go gháhair a chlaig. Chruthe sé seo teanna sa didir tíra na aontais agus go deach go mharúil go rá rialcha inimir cin na Spáine ró rócuideach. Dúirt sé tar i Leagues Church mó Callaghan gúil sé go ghúlgas ina bualstáití lúg có aibrú lena chéile le déile le polasaiche inimirce. Buí in éiad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Príomhscéalta na gaoltacht in ise tosaí le príomhscéalta níorthaid gá léamhaigh Seamus Ó Scanlan. Tá sé deimhní ag an aristáit is gaile Sean Kenny go mbeidh an moll nó máinleachta go gaile faoi réir le chur a gobaid sa gearú ráithe don bliain seo. Dúirt an aristáit Kenny in neomh freisin gúil an obair dheara faoi bhealach an is gan ospidéal nó go obráidí roghnacha, ospidéal a bheith mar chuid ag an síne atá le chur le campus ospidéal na Hollscoile Park Verlinne in gaile. Bheith Chéad Cín go hiúmraí obráidí lae sa moll nú máinléachta chu má le ghá hiúmra go bhin obráidí. Tá sé dint amach go mbeidh an moll nú seo in an 8,000 cás lae i dhéana chula bliain. Ní aon taoine an cordair chundé tá más ó carín beag na mór leis an gcóras nó páirceala tá bhaim i cordair carach na gaile bheith faoi na gcathe daoine aipe bheith ar bhón pócacab le ní chunis as a páirceal in áitichaí sa gcathair. Dúirt sé go bechaí bhfuil a córas a dhéana níos deacra seachas níos éasca go dhaoine atá gearrach an isteach sa gcathair. Tá sé tuí le fis ag an agracht deonach féide an chládaí nó Cladhaáit, go rá an déad seaachtain na seacáte ar teangan na cena bohraí a bhí an agracht ó Bonníomhaí in gáile ó 2019. Chára siad leis na dosanacha daoine le linne déad seaachtaine agus chumá le linn sin thug siad mach rint mhaith bróga speisialta in éisce go bhrá a rá a gcuid cosagortaí acab agus iad a siúil le taobh na mealaíisce sa gcathair. Tháinig ardú seachtú hín faoin géad ar a méid carnaí leictricha i dialú a gundé na gaiineh sna chéad sé bhí go bblion seo i gompraid le siad tréh se chéan na nora. Seaach céad ceirech naí cá leictrach nó EV i dialú an gaiile idir anir agus me hebh mléana, chéad chéad trí 8 cá leictrach i dialú sa gundé a ghabíle agus a fiche cúig. Dúirt caiirlach haibhearc na gaiileh Alan Nesselmant go mbeidh siad a gála góirle le pobal na gaoltachta agus pobal láir na gaeilge a seogadaí an fómhar se thugain le moltaí áit fa thob faoin stráitise a gachar le chéile go náclann náisiúnta gaeilge. Dúirt sé go bhfuil dul an cín chu dhéanaigh taibhearc agus go raibh sé sin le feiceal le linn éile álaíne idir náisiúnta na gaiileh nar i léiríomh an ceolghráma gaeilge siar se. Snéad príomhscéalta níorthaid.
2: Prífsgeld an deisgirt, ha cad bronta ag an gomisiún planálach an sean efeig dúrlin an Phoenix a dhangan a arbert ina ondat aléana. Tógurt locht an Phoenix a nuf chomá go bhil iorth is cúristeach fwy vrád na rinne ferber tuathe agus pobl agus go eltata don giste arbert achinú na tuathe chan mwíniú agolt an chied chémele dan dogra agus a cúrle cúnta hirí anahe mar frí 40 san iorthas. Bhí cór chulé meas na gceoltóíoch le páirt is seaarm na suchir de Glenn Hansard in ard aglas naomh pádraigh am lá clíanamh. Bhí brandána beaglaíoach sa bheith chumach am an ceol agus áranéochta chumá ag leirtó le linn an termanis dúirt brandán gur dub ceochnaú bhalimana a bheith Glenn agus nábeag a le héad a ríistean. Bhí Liam Ó Maolaoin Lí agus colmach an numar i meas na gceoltóí eile le páirt agus haina ar páirt na bucaí a rith an termanis. Beg idir óg agus éasta ó chuirhlachtaí néfa an gáiltat bhús scrí ag taisiil go bíal ferste a le cheol na héidir a há faoi lán cheol ó nánach be ghábháil diaag den gréibh páirteach na comórta seagsúla agus meas na numaóirí is óige tho édíine chealaigh agus líon mac suíomhne a bheith snomíocht sa chórá gaalainne faoi né ar an taobh eile den ís scála tha seán an mhuiineáin duine bhfuil thaíonam léantaige ar le cheol na héidir a bheith snomíocht sa ránog a ráin nóchama i mírla. Agus beg an deiriseach na hárbh ag nóch ag finí nó chunal agus é san na méocht a geadach mórtas pe sé pórtach an bhala agus fáin thapa idir bheadóg sáin chomá. agus ar deide chomh fáil a chur ag teachta dála ina fáil i gcéirí Michael Cahill roimh ghaonú ó chuirlaúnta chéirí go gur fir tús leis an géad chéim de scéim feabhsacháin bhóthair chaair sa bhíon go thochar mong i mí mean fóir dúirt an teachta Cahill gur céim háachta chun cína hás na hoibrícha ach gúil gá le hile inistíochta chun céimna eile den dogra a chud i gcí dúirt sé go mbeadh sé géirigh hile muoinithe don dogra i múséad 2007 agus bhíonn agaibh príomhscéalt an deisceart
0: Príomhscéalt an tuaisceir teilléadh Máire d'Ionlainn. Tá sé deimhníí ag an údarna sláinte agus saoil teachta go le dúrascail maidir le tragaid an chríoslaí cuartha cúnais fiomhréidin stiúrthaire in chúisimh poblí. Ciallaíonn sé seo go bhfuil na cóid i lig sa ghéas cuartha fiomhréidin stiúrthaire in chúisimh poblínis agus go bhféadfaí leanstan leis an nastrathan faoin tragaid in ar maraíú dénar ar an seachtú le a dhearú fómhar go bhíle sa fís a dó. Ní díri la hóharlan le Turkanning na sprekana maidur la listi fehev a wunchama a mi a bran imliana, mar gyr heparu in sprekama ta loka siis maidur la koni dahar a wul aurasan go wul al shibrali arru a choli nu. Sin dar eir na vigri stjarni o aiman at na shervish is slenche. Lidi chyr dar eir na vigri na chwyr suas la nahofan gae dahar a ro konya frenya ag tas dal wifa la heis grudu al shibrali in hóharlan le Turkanning a mi a bran imliana konya ti wisdi dan sprekama da chukis a teilokis jís. Dúirt an Dr. Kieran O'Farrie go na figirí seo scafar agus trom chúise. Dúirt se go gaithí banistíocht a hárlan le Turkanning na figirí seo scrúdaí agus éirithe a chur a bhéim mar go an spreacáma a teilokis jís tábhachtta da chóthair le hálse. A rachas a tá siag féimin at na seirbhise sláinteniu, deartar go léanad éigendala ó hárlan le Turkanning harabha graithaniu agus lína ar dohorig frastalar a chaithis an sinaga le stiasan ó hárlan le cór léis leanú na hael. Deartas a rachas go mbeidh muilead ar dhora tá fanart ar graith cór léis na chúil preanas na néanad éigendala iniu. Wo gardín na ngáil seachtar jig da wair chomant fwy hyn chyr an oil na drogi ar waithrin na condai le lingin jeru seachtan ya sida bank. Dúirt an gairde Thomas Joseph McGillivrige o stáisín gardín one vig gyr o galiore nid seachala a gardí ar waithrin na condai ag jeru seachtan ya. Dógar caihirla chúil a condai gwn na ngálan cúrlear Gary Doherty gyr bairt vis a fal gradam diaspora tipo níl imlianna. Bronthar gradam diaspora tipo níl ar Vrendan Tiny Vaughan agus Kate Barton. Is as carigart o gúhis dó Vrendan Tiny Vaughan agus ta clúgus cailir is an obra ta ienu aga da phobail da chathanachtí agus da diaspora na héran ar fudda dón har na blianta. Ta Kate Barton in a príf aimena ar an grólat Denton san grólat jlís mór a dón agus tá cangal leidirici le héirin. Sgil a bhaes agus sacri a tóri. Far bríd ní bairn na bríd ní chanang ra fósu is a viri trí brú an tuinis an charig bhaes an óharlan le Turkanning in é. Tar a fara sawala ga han pádrín a nocht ar an íachlog agus corri sara le gaitúl in é afran i hinné go chlog a jaf pobl na carig a muera. Sacri Hittori, Damien McGuinness is bóhar na hoglisha na Calabaga. Corra sarilig eich uol in eafran na hínie gochlog eja pobl ni umwyrus na Calabaga ymwera. Tara ara eja Tori Vic Briartis na Calabaga fwy leher agus beig y jean siacht a chlog tranona. Yr geru ta falar of amsir ystadus bwy da arin chrom esig met eir yn da chondai gwn yng ngal ma jean ymwera. Bein falar of a fem o'n do chlog ma jean ymwera gwa jean do chlog sy'n ni'r nôn. Jetu nyarhen y fydd trom gaherid Cosh Costa agus yr Hollywood agus tiltio fe necha le ling dan olyr y famsir y sio y fe y fem a dyr mae'r deirym. Sinawol yn twyrsgart.
2: On amsir yn eich trwnnw na sgamlach ta gael taach bai rin trif si grein yn leffecol. Bai mwyrl sgapi och aegia agus bai o tarni leis da mwyrl gohariag gwyge olag slain. Edir och gen degus hyr eich hymys fysalt sy'n sefys yn sôcht, sy'n tgwy wog na gwy fasra yn i'r nes agus bai o'ch hylodur ar chos ni'r hyr ni styrni. Tá son nocht amach tirim na cár bhúr báistí an segus an siúd ach leathe scamal agus báiste chun níorthair chu fada le chuige ola agus láin ní stiúrnaí. Idir dé géim agus chéar chéim déag Celsius a bheits an tocht sé chuí bhestar an óláidir i níor. Agus tá sádas buí go tharneach is si ag efig na heimsire go bhlá clia, lú agus na mí. Fógur bhhair is go meis an teachtalog trúil neamh. Agus tá fógur céan a bhaim freisin go thuisgur éirin, fógur bhhair is go meis an léchlog nocht. Agus leis an lecht éh seachta sin na bhfuil go chuirsaí nuochtta agus aimsire inseo ar airtí radio na Gaeltachta go meis an cúgechlog.
3: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Se vi slóbra an sin a láhead stádni vila a dúm trúna réile a fáilte

bhile chuir rih mrán a gaiileh champpinínú pelhíntir ban na héan. Fuin na gaiilehín cean fáir chéir í sa cean ar a dúnach a bar croí le éon cholíháin caiile dó seacht céirí nádídóigh, gus a fanach le cuasí cumú le gail tanna socrríí diantanais tá bhhailta híonn a gríomhhíintte pelaún gáil den dead seachtain segan. Ar is an casa gaídóir le íh Michael ar farcuaair galán ag cúige chlog agus ag nám céanna casa ní bhana le iró bailile seannaí ar farcíúna le leit cean. Níos tena ag leafaréis a seacht ben níomh conal sa maiile a gunne na dúnamh agus ba chlán túlaí ar a bar céin a gunneh an termán. Ar a dúnach ag godóchlog a chaair seacha léró de ná nuine agus an an bailile an sinna gimar níomh Colombo gan cholam giile agus ag ceise trí ba an clochan lí sa maiile a gunne seanmhí cúr agus toón dála féile a máta a híon ag céir chlog ben na fórne goilteachta ádarathe agus ciláir lena chéile an ádrathe agus ben na chéad mástaní sa maiile a gunne na ceala buga. Cur tús le chríomhhíintú caiide chéirí an dead seachtain segann chomá. Ar an líine an grúpa trí a maiile bhin cai bailile bhin cai an naáine leis an réalteach ag seaachtalog agus ag g nám céanna bé croí choláne leis a spá a stáid bhí chealtaí. Cluifa bhána bhééis an ar a saran ag dehre seach an grúpa híían crasa an ráhór le champpiní na héann ó nora an dagan ar far átíína staicha dra lí agus ar a dúnach bei cluifa an grúpa dó nuair a chasas áhairtíínnta an temple nó ar farcií chunéil a dra lí. So gríomhidir idir bhenach géirí ar a saran an grúpa dóbain na fáí le seanna bhisteile maiile bhí ceile gáid ag ceirechlog agus é lehair cúig be fána héanana leanna le MLT listúil ar far áhairtíínna steach agus aige sé an grúpaché be lis a fúca le grán feisce ar far na grócaí. Sa glufh eile an grúpacéir be na deanaí le ceirú a heile ar a gora ige seacht. Agus ar an dúnach an grúpahéan be níhcuile le fasta is stadíarta go dógus an sin é cegan céir sa an grúpa céna casa grán bethe gláthir le bailile bhí chéaragóid agus be bailile í an chuú leculchamáin i mrasna aige trí an grúpa dó. Hé sin chéile ramór ar fad ó sa mío chu si an tús le na gríomhhíintir an dead seachtain sa chomá be béla bhuiid leis an grúp mór ar an líine ag seacht ar a grúp mór an grúpa ceir agus be bailla le misteí chu san nóhara an grúpa dó a mála ag an nám céanna. Be trí chuif ar a saharan ag debhaid a céir a gahar na mát be an ar an bailile le sáseí bhile chaair agus be Stefaní bhe ná sa maiile i gcuine an garí mór an grúpa dó agus an grúpa trí be gailhío le achamór. An grúpatí chamá be crosí bhlíana fáíonna déile le bailile an tobal ag ceúgan seacht agus an grúpahíon be cihíonna le chlár chun nóiris an grúpahíon ar a dúnach ige seacht agus a gríomh de bhenach mío an dead seachtain seogann be ciltííanana as bailile i gcuine páirc an grúpahíon ag neafhair sé céir. Cur tús le chríomh aonseránachta na gaiideh an dead seachtain seogann chomá. Bé mar chuann le gortain teúra ar farcí chuna im láraí ag go seacht ar an líine agus sa bríomh chríomh thóisiir an grúpa híon bei Michael Brannach na maiiste chumí is táide fiorsí ag ar an líine ag ceha sa seacht agus sa gomórta céanna ar a saran an grúpa dó be barn na forbacha le bor na trácoach na carach stáide fiorsí ag trí agus mar chola se níos slóin sin scéal bronach a nniuh ó chomanúchas na gohfuil íochttar an chomanúchascéil líamnéir hééispás agus seaachú blion gís. Ba líam si a seaachú óchttarrán agus bhí sé nóhachttarrán idir gáhí agus a dóigh gáhí a cúdiaag. Ba príomhheit de scoile bhí an chamá agus téire ferchan délíos as sa fostan sin gáhílagus a hochtteag. Tiad cóhrán lena bheáine agus a chláán chuomh céan agus cléanana gonéon diaad trócréir. Le garúnis go dtí cuasaí sacid déanú tarins i gcuann FAI na máán in sin níos slóthe agus be bailile á luúin le gaiile aonnta agus casa caiirthcha le siilrinn. Réad chud na ceiltaí tús le na bheachtas a bríomhrinn Albban le bua héana náid ar dundaí hála barta geteach. Bhí sé Benjamin Ingram scóráil an cúil hééis chuige dóúmad agus an nocht ag glufaáíthe Shra Europa casa rugarí na seaamraige le CF Ignatia as an Albán a dálat ag a chotalog. Agus é deire be rásaí capall ar as comman trúna seaachrás ar a gátain sin i chéadceán ag chuúna mé dégaddééis a chuig. Agus leis sin sinna bhí sppót agus in isúr mu deáthua go dtí donarach róí agus cóisir ceúr.

The turning tide of our gadan er an setbag jas millishan a chur tuislishan darna cud an chlair a new a chardigail. Fáilte sean with siúgadíir a nyein cripachasú. Nialna mahen wain don live gadíin cuig a chlug gishad an sinishan vír sport agus droshgiel darna ia fa iar uachtaran chaman lúcha scail liam o'neil nyei buesal agus boilam ma chóvrón a chrannúl da iram maligilir Is tá hi dúine in seo i dtír chonil ba cimhne ar leith againe ar líomna is é a bhron corn sam bhacuir ar Michal Amorachu an fiadá dhéag nuair dhearna bhainmuid corn sam bhacuir ba se tamalt beidir sa le deacha seo againe ríiste sin scéal eile ach go luí na fáide an uasca héidir mar an duine bácht. Cuid de bailemh an si gidú? No, sigi siar. Roddy bygge jas a pecky mag am hen ysgerbi. Sylvan Baru, boel yn pelyw ar Sylvan Baru yn yw ar yn chlair. Lasar un o'n ychon eile. Cyn ŵr ag am la lasar un o'n ychon eile. Cyn ŵr la cila fasta. Cyn ar chydol ce a chom. Agus siad a chom yn chyn sio. Agus chom siad e a gyfnia agus nomas. Da Ronan Maki Wee, Farahog Takiacht Inta, Dan Grubishan, Harnam Lianta, Agusta Glor, Kenny Ronan, La Clunchton, Steve Friedchen, Rian Foster, Ta Shunagum Dave, Ta Shaw, Agusta Quig, a Chlug. Hanamatrasta, Yogan McJasta, Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow, Chow, Chow. La Grubikoy Inta, Asan Edal, Ne Modena City Ramblers. Sin dhéarmid ar sin a bhrú isteadú seo agus a chuig a chlog fásta. Dib a bhhailemh an si tú. Ná, mar a dúid man, sigí siar. Seo Ronan Labar agus bhaíon se bhomra an Englishman in New York, bhfuil seo an Breton man in New York agus é pacú suas ar fan sting in seo.

0: Anseo, ag an gomasiún am umíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airge de bhanais tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
1: Ha aharú a tacht ar an gléanú sodomíd lectrachus, agus an téile fadol a méid, achas féidir le hahara beaga de fríocht vúr í anamh. Idir a cuig agus seachtrón hóna is mó an téilef ar lectrachus. Mar sin, ma yunan tú íracht lectrachus a úsáid las mod in a húrinta sin, is féidir le de chion féin í anamh leis an éile fa laidú. Cuid a gás go bhfuil café agat, déad fá de fríocht vúr í anamh ach clúdig a chur na cuisnúrí ag deir an lé, leis an éir fúr a chináil istig. Is féidir látsa aharathe beaga I dhéanamh ar an gcíonú sodan tú lectrachas. Ní leannach ceist ama. Faig tuile eolais ag esbnetworks.ie/chuntosigflexibility. ESB Networks. Fuinneamh ochar sa saol.
2: Achara, an ghearna tú dearma don dhula é iach?
3: Ní dhéanam si dearma dhí gás riail.
2: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú go bhfuil an tám ag breith ghear ort.
3: Dort me leat. Me anam si jarma di gas real.
2: Nav jarmata. Shachan pianos dola mquege. Fai nyaurochoin agus iak. Lehap iflo my tolls.
4: Is even liam gemien tui gulni gyr ven einti liam. Agus toa saam gulliana tu me. Fiu ma wogam gudion thiv ele gun sir.
5: On kadunis telefisha. Bydd nach dan i'n siarad, a ta se ffos le hiog. Sinéant lí, ffaidd eich iawnsa ar tvlicense.ie nhw yn ein effeig y ffwysht o Rieltas na Héran.
6: Ta se fygeisdwch le RTE Radio na Gaeltachta.
7: Fáil testiach gytúsáite, lomsa, engasolachlinn.

0: Chasan an tantas orpach leis an spáin i dtaca le gair chéim saoilte ar sa Jim O'Callaghan. An mhinna chair breisis trí chéad ír bhróthar críostaí failtes na Irish Independent mar haugharam ar ordú an ardchúirt. Déal fi teachtar Varga leis an Iráin a mórach chun chéilas hormúza oscailt ar sa Scott Vesant Verica an dúchag an túr ar an tarangracht. Ír uacht rán an chumann lúch las gael Liam O'Neill ar lína fírne, tean tuarsca húsáit ar hurastri armlón fórca ní an isca, agus astur siars náman ta hartla Ian Lee sa Víar Cartlana. Tá sin ar fad agus tila ag teacht a chadús an nuacht. Ag tosú leis an nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta atá fi réir ag caite valis.
1: Gúram a hadain gúis agus gomenni díaríb. Tá an teola sa chud a túdra as lánti agus sáhaltach de le chéle fwy chrago di chrísla ag an dheirun an ngál, cúrnis chug an stiúrhoed in chúsiu paibli, rudi chéling gomé sesin an anna isrúchan fwy'n tubuste ich riach nó. Fi'n teola sa chrín an agárdi agus an cymisiún amrúil alfóntis da chug an stiúrhoed rivisa. Tá ír uachtarán ar a gomalú clas gael Liam O'Neill as condé líse hís bháis. Dim líana le na trí scóir bhí se. Bhí se an uachtarán ar a gomalú nó gávíl as a dóiag dí gávíl as a cúgdéag agus bolelin i chréib se sin i híine se conro críltúrach de la Sky Sports sacrú a wadir fehanaim líana agus dí gávíl a fihi dó. Ho cuman an altrígus na man cáurach an aí na meola fys gura séchéad agus seachna na dhé go fannach le leapach ín ospidiel na tír ar maidin na niuf. Bui ospidiel alas gala limnín cian bu chrógui i bhí áti roi keit sícha a horgan ein leapa. Dúrt an aí na meo gurú da rímriad na figurí sin an trása bliana agus gomé se wadnís mesan ar i chukas a gívida. Bui in na prífskeil ta náisiúnt agus edir náisiúnta.
2: Prífsgeilt na gaeltocht an isu tosi le prífsgeilt an iarhaid, ta se defni ag an aristóit as gaile Sean Kenny gamei an mol nú mol liachta ga gaile fwy reid le cura gobar sa garu rochi gom blian sa. Dúrt an aristóit Kenny in iob frasin gula nobar iara fwy valach gun ospidiel nú ga obrodi raunacha. Ospidiel a veis mar chudia gun Sine a ta le cor le campus ospidiel na Holtzgale Park Verlinia in gaile. Bei chyrkín go chumri obrodi le sa mol nú mol liachta. Ní aontaíonn an cóiliúir chunde Tomás Ócarín beag na mór leis a góras nó páirceala tá bhaim i cóiliúir carach na gaiilimhe faoina gatha daoine ep a bheith ar bhón pócacab le níochas a páirceal an áitichaí sa gcathair. Dúirteag a bheith bhfuil a chóras chuoin na níos deacra inis. Tá sé tú chéile fisic an agracht deonach faire an chladaí nó cladúáit go raibh an deireadh seachtain seo caite i cheangan na cenabó graithaí a bhí an agracht

0: agus iad a siúl tríomh leis na bealaí uiscis a gcaithead. Agus tháinig ardú seachtú hín faoin géad ar méid carna eilictracha nó EV a díalú a gundé na gaiilebe sna chéad sé mhí go mblion seo a gompraid leis i tréimh sé chéanna an ára. Sin iad príomhscéal a nuair.
1: Cínínt an deisceirt, tá cead bront ag an gomisiún plánálach an seanna fictúrlan an Phoenix sa dangan a Herbert ina honnad aléna. Tá gur locht an Phoenix in nuf chomag bhil irtas córisteach fi rád na rinne Ferber tuathe agus pobl agus gailtata don giste am Herbert a chinúna tuathe chun mainú a gáilt an chiad chéimele an dogra agus a cóla cúnta i chiri anahe mar fríf 40 san irtas san. Tá fáilta chur ag teachta ana fála géirí Michael Cahill roibhghainú ó chóla chunta chiaí go gurfar tús leis an céad chéim de scéim ásúcháin mhóthair chaid sa bhín go thochad mong i mí meán fód mar ag na hoibrithe go dtí mí na nollag agus beag obair feosúcháin ó dhéanamh ag an dréanáil ar chrumchan mhóthair agus iad na cosáin chomá. Tá maíl eile chur chinine an comisiún plánála fa iirtas indeabhar maridir leis an loscóir drohhuiile i rina scidig tá thuile eolais iarthe inis ag an comisiún plánála ar a gcólach salaníonfar cinne an tíirtas os cóir an comisiún ó cuircha reis chuatha é in éag cinne na háir chuairte an idir agus binagaibh cinlínt an deisceart.
2: Príomhscéalta an tuaisceart, tá sé deimhnigh ag an údar a sláinte agus saoil teachta go bhfuil dúarascail maidúil a tragad in chríoslaí cotha cúnais faoi bhréidin stiúrtha in chúiseamh poblaí. Céalaíonn sé seo go bhfuil na cóid lig sa chéas cotha faoi bhréidin stiúrtha inis agus go bhfeithí leans den leis an istrithean faoin tragad in ar Mario Jenner ar an seachtú le a bhí ar fómhar a bhí agus a fís a dó. Ní éirí le háthir le Nature Canning na spricchan na maidir le listí fithe bhhainte má i mí a brennam lianana, mar gur heparún spricáama tá leocha síos maidir le coní de áthair a bhfuil leire san goáil se bralaí arthú a cholíú. Léirí tuir de réir na bhigurí nach chuir suas le nahafan géad de áthair ar ó coine freine ag tastal wifa le héisgrúdú eil se bralaí in nathir le Nature Canning i mí a brenn am lianana coine tíhuitíí den spricáama de chicis a ta leocha síos. Dúirt an Dr. Kieran O'Farrie gúil na figurí seo scaifur agus tromchúise. Dúirt sé go gaithí banistí a tóthair le Nature Canning na figurí seo scrúdú agus éirithe a chur a bhéim mar go bhfuilann spriocáama tá leocha síos tábhachta de thothair le hailse. A réitis atá siag féimeanna na seirbhise sláinteniu, deirtear go léna dégan de láthair le Nature Canning Harabha Greitha agus lína ar dothairigh freastalar a chaithis an sinna go le steas an láthair le cáirlíis leanú na heil. Deirtear sa réitis go mbeidh moilleada ar áthair atá fanart ar ghré cháirlíis nach bhfuil preine sa nénad éigin de le iniu. Wo gairdínu na ngál seachtar jig da wair chomant fi hinn chyr a nôl na drogi ar waithra na condai le lingi jeru seachtanya sida bank. Dúrt an gairda Thomas Joseph McGillivrige o stesion gairdín bwan vig gyr a lor eidna tsekele gairdí ar waithra na condai igin jeru seachtanya. Agus ta falar vam sir a stad a spui da atin chrom e siig meteirin da condai gwn na ngál ma jini mwera. Bein falar av sio vim un dochlog ma jini mwera gyjín dochlog sy'n ni ar nôn. Sinewal un tuesgert.
3: On am sin is trúil na scamlacht a gealta ach bei mór scapia chaige, agus buil tawní leis na mór sin go háirí a gúge ala agus láin. Idir 8 géim dígs siad a chéim svis Celsius vis an tócht, séit a gúi bhag nó gúi vásra in Nírnes, zon tóchlí hláidir ar an chós níorthur ní stúrnaí trúna. Tá son 8 amach terim na cárhúr báistín seogus an siú dach leithe scamal, agus báisteach ó níorthur chafad le cúge ala agus láin ní stúrnaí sníche. Idir dé géim agus chéar chéim déag saltí a sa bheits an tócht, sé tú go bhestra nó láidir i níor. Agus tá fógur buí tarníí a si gaig na heimsere go bhla lia, lú agus na mí. Fógur bhhair is go dtín seaach lag trúna, agus an fóga céna a bhaimach go thuiscartéir an freisin, fógur bhhair is go mé an lélog anot. Agus leis sin sinna bhfuil go chuir san nuocht agus aimsere in tear ar tíú gailtoachta go mééis an séchlog, a chanis lei sin gláir túsáte agus orta Engus.
4: Gwyrwm agat yn Niasa, Niasa Nic yn Rhi yn Sina Lanwnach ys y Gasla. Ys i fynd yn y gwni i clostio'r lwyf, Sean Ysonrych yn tagfol i yna fyn.
5: Bia Caitlin, Cwrtiax chyg tŵsorte eg cwig a hen a cwig a cwig a tri, nŵ o hwsgrit na heron eg a hocht a cahed, a nai a hocht a hocht. Ach na cyn litrycha RNAG a chyr eg tŵs na tachtriochta. Cwrtiax WhatsApp, chyg a nod a hocht a siacht, a nod a tri a do, cwig a cwig a cwig a cwig. Nŵ siol riafost chyg tŵsorte eg rte.ie.
4: Well, to some of the novelist in Banel North, I guess, made a call of soil, a skill to more and lay, I guess, loom, Erin Banel, enough.

ní sé go chuin gofuil gachtainine mar bhil nó go bhfuil aithna ag gachtainine atá annathe go aithna có ar ólas faoi an cás ach an lird nó fiú leis tí an cás. So ceapam se ceangelín sé seo go dtí an deacrocht atá ag bhaint le an hábhar seo is onad náamh cópathe é na Christian Brothers tá ceisna comáth faoi an fisú constát in é ó dhéanamh ag an réaltas ar na scolana.

0: Raglúnach ag an náam. So tá an rialtas taréis rá go mbeidh siad an náam chuna rud éigean mar seo a cheachan agus iad de feicindéir an fiúcháin sin. Ach a rís má tá phaibanna sa cuairte, má tá chóir ceisteir an bhfuil sé seo an slí nó mó cearta dhéanamh. Is dócha bé ar an chuna fila siir a ráise agus nó fi aráisiir ar an Er an áver seo sa tauí agus an fiú constáta á fáisiú agus á tosnú aá.
1: Agus Jo an bhfuil cean seo an is fiorí an gáint lí a ahrú chun an lúb seo mas maiile a tána brath Christtíí baint lásása a rúna.
2: Well, dúirt an Frank Clark go bhfuil sé chuna sinna dhéanamh seisina ghéanas ar nád cuairta agus go sé sinna dhéanamh ach go banúsach an aibetá an seo. Tar éis gach rud a hárla nó tíise go seasú sa dáil agus leis céile gaha agus fio an scanán faoi nó rudí hárla sa tíir se thar na blionint agus na tuairiscí ar fad. Gan na brothra Chríiste leis céil faoi rudí ára hárla. Agus sa tíir seo ceapan i gcónaí crumad luchtar chuideachta nó an rain nó rain áirithe nó agraachtaí nó choras. Ach ní chrumad a milán ar an duine rinne an cinena agus caiimad ar leid ceist a chur, céim fá rinne se bhain, agus na duine thug an cála dómh an seasamh seo a thót sa cuairt. Cé thug an cála díobh agus cé rinne an cinena? Sis ceist.
1: Ceist fór agus beirí an ceisina agat oscailte mar gohfuil an bogad roi gotí cúpla scéal eile cuasaí éráid inis agus dúirt ifigeach le brigáid dóitáin ach lia gúil falsci móra is sléif dach lia tréis maialú go mór agus gúil trúcha mad suí hér ar. Bhí rá scór ibrí dóitáin agus ibrithe éigin dála eile ag tríd sin falsci in lean chuilin i gun dé ach lia nuair a lasíon áthair tréis iirechtaí é cheansú ag an déir seachtainna. Agus tá fláir bhí stairm thorníí a bhain de hé chun de thuiscatéirean áit bhfuil tar ag súla díla trambáistí. Bhí Tar fád agus an cáhán faoin bhláir ah céanna ar maidan agus dúir sébhís meteoróíochtta na Bretainine, tá seans leid rán le thuig ninfra do máiste de hithe agus go nólaachtaí tuis tiltte agus go gailfar cuat go gearhréimseach in áitina. A bhhar is an ábhar imní dit na fáscathe na tinnta sléibh seo an méid sé chobéalachas a bhí ar an mórráin.
0: Is tócha go caiisi sé bheith ábhar imní dom agus daoine eile de réir na San Olí. Tinne i mé clia agus an sin báiste chugus tiilte in áte éigen eile. Is sé seo ansáis ahrú éráide ansáis aimimseir becóir dúin essentially táir in dhéic leis agus béh sé rud éigen na bheith cosúil luúin dúin sa tauí. Agus bhí mar ag phléig ábhar anna cosúla seo cúpla seachtain hin ar an tras seo faoi an méid atá an ruútas ó dhéanamhhéir ar an ábhar seo ar ahrú éráide agus an tuairist sin an EPA gan am irá nach raibh na cospóir in ann bhhaintamach acu níor siad in ann na cospóir sin a bhaintamach. So is dócha de réir sin agus de réir na San Olí beidh sé ag gáil níos measa agus ba cóir go mbeidh imní ar daoine do bhór sin comhrán agus a bhfuil sé érá.
1: Se. Joe Branagh, an dóidead chuil an rialtas ag olafú go chórasach an dul an leic le tionnachar na Thartha éráide nó an bhfuil madíireach plé go gearrácach leis ó réirchéim go géirchéim.
2: Well, bhfuil níl mar tá siad a tháinig tú ráisiú chuid na gealanta a thug siad nuair a bhí fine fáil agus fine géal sa rialtas leis an gcóhaintas glas agus sé sin athlú hana féin. Is rud difriúil, bhí tinnta tipradáir an céirí agus ceilhhaantan agus cinnta d'ir daoine faoin tú a gohfuil nach leabhar an mbeán amach go dtí go tharling rud an bhaile a clia. Ach tá glean callan timpils Ion timpas cúgdeag míle ó bláir baile a clia agus 10,000 ó dún léire. Agus bhí an gcuí ag tuairt an data a chár deisgar baile a clia. Atam bhfuil antra go daoine ina gcónaí. It's ma arin an gui, you know, gui cuiala when vince nis lodge. If you roll a dini, the dini go a deskrit balia cli funyoga a guna mayor and datter. So ni shi shoko don is tashi samora.

0: mech smacht ag an dá hir éir, agus go bhéití é unrabháid i gceart mar thocrú idirnáisiúnta. Tá sé sin álé agus is cosúil gohfuil siad anna gáard do réiteach idir an dá hir sin. Ach tá cálach mhericeá sa mealach orthe an tá mar fad agus bagartí ag an Iráin má chuir an cálach mhericeá isteach ar cibé socrúí anan si de ómán go me for a gcónsaí na mád. Ní dóilm go bhfuil aon dóchas tá riire go bhfuil plán de chinál ar bé ile go bhálach nó gearthéirmach nó éad eile a réitóch leis a dá théamh anón iirechtaí na idir go bháilithe Qatar agus tíortha eile an Phacastáin san áireamh.
1: An é gúin na Hiráin ag caitheamh go luainach leis nidirbhartíocht meastú bhí híl nó an bhfuil nósaigh na Meiriceánaigh an iomarca ag ealóint ag an géad de chóras na caiintena agus an sin nach féidir le bartaíon ar Deirbhír.
0: Sin é an dara cheann atá ag éist is dóilm. Tá tuisin an tuachtarán Trump go bhfuil document nua á chur timpeall ag na Pacistánaigh gabhra míis nó ag na Qatarigh. Go bhfuil dóchas acha san as go bhfuil bunús éigin go bhféitach an dáthaimh ghlacha leis in sa document. Agus an san an tuachtarán Trump, tá plán ar na bocáin agus is féidir gan naontófaí é leis tuig de bhuaireanta a chlaig gan trácht ar léihanta. Agus an san nuair nár dentar éon rud idir an dá lá atá tagtha, d'ir sé go bhfuil an seans deirnach ag an Iráin agus mar a sacrófa rud éigin go hana hapig go mbeidh ionsaí gan féine, gan stop, gan físisimh, gan náire á dhéanamh. Agus an san an láinna é sin d'ir sé nach bhfuil aon tóiring ama leis an seans deirnach atá luaite aige. Ní dóilm go bhfuil sé ar a chumpóir den échar leis an tlí go bhfuil rudí ag imeacht agus ní éic an seisin agus ní léine atúirt chur cóirla ar bhealach ar bé amach as an aines ná béach náireacht den na stáidénta agus gur tep a bheith ann agus is fuil le Donald Trump. Éirad go bhfuil tep a bhaint leis.
1: Agus do roi mé na deachtaí baile chomá, ní donna gaig an tamach an dóg mionas deachanta ach mar luig mé tá in chúise chuir de níon piro ará gur trosc drochjab a chóirithe go drochmháil ar an linn fríochaach i Washington D.C. ní tosc domáiste cruúil mar a bhí an Trump agus gur bégan de Todd Blanche géile déileh Bert Hanador poblachtánach dúil tú go hifigiúil de flan Trump an ciste 1.6 billion dollar seo a chruthú anas go mbeadh Blanche ná bheith darbhithe mar ard aine. Tá sé suntasach na chuile a bhí nó spéisiúil ar leid go seo cóhúlathe le Trump Janine Pirro a bhíoch le Phacastáin nó agus chá hena ar poblachtánach a chur cosadacha leis sin is.
0: Well, tá gach cosúlacht ar agus ráflaí timpeall ar Washington i láthair na huair go bhfuil seasamh Janine Pirro mar atá nisice ar an déidéirigh de bhhar go bhfuil Trump míhásta gur haring sí siir an imchúisibh mai de leis an ling sin in Washington. Agus tá an éisteach deirnach ag an seanad mai de le capachán Todd Blanche in a ardaine, tá sé sin ar siúl be ó láthair na huaire agus an bheirt is mó a lúg go mbeadh chur na chuine acha ar an dé poblachtach, tá si tar éis rá hena féin go bhfuil siad sásta an capachán a chur a ra go dtí. Is capachán éisteacht coiste atá an seo go bhfuil siad an sásta an capachán a chur a ra go dtí an seanna dónláin. Ainón annachuid áras ar Winter an rasóra maidir leis an gealúintí a thug Todd Blanche leis an an méid úfásach airigid sin a gealag maidir le Anti-Weaponization Fund, creidin an freasúr a gur féidir é chuináil na bheo má hestín ó Trump, an nóin na ráite si a dhéan plánt ar an déir seachtainna, agus an rud céanna maidir le sin fuisiúh maidir le cuasaí cánach a gealag do Trump a chlán agus a chuid cólachtaí ar fad. Nín an trasúr a sásta nechar, ach is stócha go raig capachán Blanche a raig.

0: bracha a chusk. Agus bhí na hurla si na gurlaidí nó na Harry eile go léire úsáidtí san armlan le déanamh as aimimid nó as copper agus ní raibh siad le déanamh as éon chinnal eile miotal. So, é stóirí ó bhála tá istigh?
1: Tá tú mbrig siúla seach i magazín é anois is airse é an daon agus is féidir le chléisteáil tá macala iontach sigan seo.
0: Tá. Now, beidir cloisean na hé stóirí ach tá tú in ann na macala a chlóisteáil. So, más rud é gúil aon den in ann chana agus tá siad in ann chana an mhá. Chlóisean tú an céicó mór is atá. Is áit Harveh Olivor agus seo í an áit ina raibh seo é an Powder magazine na harmlan na púdar iad féin. So tógan na harmlan an púdar go speisialta chun an púdar gona a chur ar fáil de ormhór baraicí riaga Ballyáclia a Stóráil. Ag an tús dorála an púdar gona ar fád go garistún Ballyáclia i gaislán Ballyáclia. Ach in ní a tinna móra a thula an sin sa bhín seaca ucht a chaair bóga é go dí ospidéil riagla cil bhainan. Bhí na fear thuús san seo agus sílach bhricha do bhlachtaí bharla a bhí á úsáid ag an nám. Ná má fecinn tú an sin seo iad an chuine an chuma a bhí ag an nám.
1: Tá chuma ar ná, so anois tá sé fullamh. Ach sheer sa star vi na barley olvor poodar an gachain taive vi speciid stack alta agus vi balchon adult temple na hata agus vi na fear chas of os kiln na barley
0: agus bachor gamay gachrod tirum mar mas rod ega will an poodar gunna fluch ni obrien she agus chai ga will she gubber agus maradur at me tog an torlor aimed gan tarni ar bu Úsáidtí dúil aimid trí de síos, agus sin é an pictor is sá léir atá a gcuin. So an ghata dúch dorsit anamhe i ní an tír na leftanan a chumasú tógáil an dún. Agus an rá is agat ní raibh ada an ghata a tógáil ach leis an íhá seo do chálín a bhí ar a lábánis sa bhlín ní déag seascaní. Ní fuinse sean dálíoachta bhí a gceist ach bí sa stairúil. So mar feicimid ceapam se tá chuma íontach ar an bhurganamh iní an a chóirithir a rinne siad.
2: Agus is féidir ticéadí a chur in áirithe an cuairt a chuairt ar an dún armlanna ar thiamh Eventbrite ifig na n-oibrithe phaib blí. Agus teachtacht feidirgan ó cian mláid ar sé anáthas ar an fin a chóirú ar an dún armlóin. Bhí me hanaithar an cornéil an corporal James Malloy ar dúlgas ann nuair a bhfuil sé le a hana bhathar Bridget Hunt píosa stara asociatí álaíon sinóid de chian gur míle agus. Bhí sé ag obair deir sé mar chócra in depo an RIC agus bhí sé na Dublin Fusiliers. Píosa stara brán sinó cian Malloy, míle buíocht le chéin.
3: I'm Sig Shinner Instagram, Eg Tus Ote, Fostriak RNAG, Agasar Blue Sky, then I'm Tus Ote.
2: Agus fáiltí rih fuórm leoraí ní beag a stair a féin in óosa gachéan deile nó aon slé ar na scéalta atágann in neomh nó aon lád an teachtain. In is gach seachtain le lean an tairigh tá ar sin le chuglacíonn seo Ian Lee ag dul ag tuchailt gartlan RTA chun féchan cén seoil agus cén iontais i déobh na gaeilge atá i d'aisce sa luach céad daon de thaifeataí atá sa chartain an seogan. Tuairimid clós nístan bhí nachtain is déanaí

0: Maori, is reached Kate Falte, Egg Flakiola Radio.
1: Well, ta Flakiol, Neheran, Filan Chol, Snamalar, and Melfarsche. Fla, a Hashima, Sivian, Nija Quickahin. Agus Radio Weren, via Wakasawil, the Claron Foster, Fla, Chol, and Radio. Agus Oino Sulawan, and one Lahrianchen, on Vian, Nijug, Shaskahin. Agus lán seo ré mar seo i chur sin ó sé a fuair buas ní bolúthe im leanna gineanaí díomhaid é inar láthair.
0: Órán á teán ó sé ar dúis, agus casa seán ó sé óraníon bríomhar gúin, ding-dong didaró.

0: flopping all the whistle lighted.
1: Agus píosa álainn ceol a chur críochan sin le mír cartlan na seachtain seo agus begéan lí arraislinn le mír eile an teachtain seo chugan. Well, sin a bhfuil wain an neobhar húsáite gáin buíochas le fuirna chláir sí sin Carol O'Shiachán a léirigan chláir Liam Mullen i bhí amon fóime Jack Basquill i bhí amon rúneachta agus beg Michael Barry o Flaherty linn leis na scéalta sport in éag na bhógraí. Beg muid na raisin amárach le mír na leabhar agus neartúdaí maithe eile ón chuaigh chlog a raig mar sin go gcasfar ar a chéile rí sin slán go fáil agus tuair ard a chéile.

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: So while Nismo arrogates to the Gnolocht, three forts of Lacus, the Chlor, Mishach, the Ishke, the Chuj Ishke Aaron. Kaurinche the Gnolochti, a good billy a Lido, Agus Ishke Sporoil. Is fated like Gnohish Vega, Agus Van Vaja, Lasso Wantis Kursa Shaskanomid, Sirenashke Erlina, no as Erlishisa Fisicula, Agus San Hoyle, Ganora, Ein Hostis Brescia Iok. Chloriganish, Egwaterpunga E. Ishke Aaron. Exolor Sherevishi Ishke, Darin.
2: An bhfuil tú ag dul chuig an bhlá, bíar an bairt céanalin agus taiste le hiarn rud éireann. Agus le cuaig déag thurbhís ag imeacht an aghaidh an lae ó bhailiathe clia go béal furasta, bán sása bhas táillí íosla, Éirlíana agus déan áirithin sinis ag irishrail.ie. Tá éireann rud éireann mar chuid den líonra TFI.
3: Na scéalta sport ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
4: Pala Eri, vi slua bra Allahar istad ni virle duam trunun ar ni, le falte waila chur rivmrana gaile vi champinino pel hinter pen ban na heiden. Eg fanach le kursi kumnog skail, ta na sakri adinta da wauta hien a grif hinter pelle un an aldgun dira shatin isha hugin. Eri saharin, kasa guidor le niv michel a far quahar galan ag kuig, agus ag naam kiena, kasa niv awdan le eiro a behalan shani a far kihonel ila tikanin. Ní stéirní an tráthnóna sin ag deabhar seachbé níomh conal sa maile a gcoinne na dúnamh agus bre glántúlaí ar a barcain a gcoinne an termán. Ar a dúnach ag dó a chaharsaach an líorúid an glánine agus an foirin baile ag gimmirt níomh Colombo glánchal an cile agus ag ceruise trí bé an clochan lia sa maile a gcoinne Sean Vicúil agus tos an dáchla fe eile a mánta hían ag a cehéad bé na fórne gaeltachta ar do rathe agus cilchára lena chéile an ar do rathe agus bé na chéile máisteí sa maile a gcoinne na chealabaga. Cura tuasla críf hínchir caidu chéri an dira seachtan is a chogun chamá ar an líne an grúpa trí a maile wirin casa baile an wirin cos an amáine leis an gaeltacht ag a seacht agus ag an am cianna bein na croquí chalárne leis a spá in stádio Geraltí. Chamá cianna chin dia saharin ag leafar is a seacht an grúpa hían casa an rámór leis an pirín na héirin an dangan ar far cáustín da stáach a dralí agus ar a dúnach bei cliffe an grúpa dó nar a chasas áustín stek leis a tempel nua a farki chanela a dralí. Heis a chéla rá fad de maio gur a sietzan tús le na críf hínchir an dera seachtan seachogun chamá bei bela uirid leis a grúkmór an grúpa cahed ar an aine ag a seachta chlog sa grúkmór agus ag an ám cianna bei bála le mistelli chosan a vara an grúpa dó a mála. Bei trí chlifé siúla ag leabhar sé cair ar a sárin ag ahra na mart bei an erin baile le sár sérlí waile an chahel agus bei stiofanú bhe ná sa maile a gunne an garí mór an grúpa dó agus an grúpa trí bei goil wio le acha mór. Bein chlifé an grúpa trí is siúl grosgwilíne ag cerugan seacht an ar a chasas grosgwilíne fanú an díla le baile an tobar. Bei ar a dúnach a chin an grúpa cair Casa Brachui, le Belga Derin am Rachui, ag dó agus Casa Cilviana le Clorchlein Wyrs ag a seacht. Sa grúi vidi fannach, bai Cilchomana Mwela daglu fhein yng Rúpa Hiena ag dó agus yng Rúpa Hiena bai Ciltiana as baile ag Gwynia Park ag Gliafur Hysi Cahir. Sa grúi fóisir bai Turvicaidi le Bela na Mwike a Mela na Mwike yng Rúpa Tri ag dó agus bai Akla as sa maile ag Gwynia Gleilin Tushgart yng Rúpa Hiena ag Tri. Cura trús leis an gríf hínse románachta in an tion gáile freisin a dhéir seachtan seogan bei mucullin le gort in seogúda eid fárki chionna am lán rí eid an líne ag seachta chlog agus eid an líne chamai chionna is dádia fyrsí bei Michal Bánach le manister croc múi sa bríf chríf hóstid grúpa hían ag ceruís a seacht. Eir a saharan sa gomortas chionna bei bárna na farbacha le bárna trá grúc na cárach is dádia fyrsí ag a trí. Agus scéal bránach in jöfna gúil ír óchtarán chomun lúchra scéal liam í néil héis vás héis tínis gárid bí sé seachtú blíán gís. Pa vei an tíach seachtú óchtarán é ar chomun lúchra scéal agus bí sé sanifig ó gávíl agus a dóiag go tí gávíl agus a cúdiag. Príved a scéal bí an chamá agus dæri fær chundé lýsia sa fos leis an rinjadichus a gávíl

0: hochtig. Tilamit Covron, Lena Van Anya, Agus Lena Glan, Kiva, Kieran, Agus Kliena, Gunina de Trokeranum. Corsi Sakranish, Agus Tantarintinta, Gunaclifilianish, a grieve Horan FAI in a man. By Gail Antia, Le Baila all Luan, Agus by Kar Horka, Le Shielrin. A rare Gunakilti toast Lenavartis, a brieverin album, Duntesusha, La Boa, Somaila, et Forknegiltach. A gunne Dundee, he and the nod. She Benjamin Nigreen, a score Alan Cool, Shach Numa, the Shasta Dora there. A Gazanocht, a Glyphicali, a Gashra Europa, Casa Ruggery and a Shamrugia, like KF Ignatia, as an album, a dollar take a hocht, a Gusta, like Kriach Nuta, Rossi Capel, Roscommon Trunon, and Hed Ross, a Gashakin, Hart and Chain, a Gazumboa, a give it a cool dig, tumbling in, Hinjag and Ija, round the Cutchinta. A Gashina A, Gunveer Sports and Nuv, a Gaspay Midrash and Morach, like on the day. Slan was banned.
1: Tasha Vigage Dukhle, RTE, Radio Nagoyas Dukhle.
2: On nu iacht a gishé, ta si leis an skilta náisiun ta gusadir náisiun ta gáléwe kát ti wálís. Dúrt i tarid rígus kyrt, Jumo Callahan, gúle tén ta sóra pach fí rair la takich dhort gan Spáin, sin eir chime wánin la kúrsi íni mirkis, rígun Spáinach sa iúta a dwishgurt na Hafrika. Ári tír gynach os kín kui gimíl íni mirkiach gudín kántur tí wujdi gu gá wari chlaig in tiachtan shakáta. Chroha sa sa tiana sa dir tír an eintish gus kudiak ab gunwaru l gúl rialachí íni mirkin na Spáinu rô rôkirach. Pléu kúrsi Islandala i gantir na tóran a múil stáit na einta siorupi a crinu vi a gari in tír agus lígus kert na einta siniuv. Dúrt in tari jimu kalli hen gúl sa gugulgus in a múil stáit lúg sas le chéle la faibin igun chinol sa rúitach. Tá iarhocht rán ar gomúlúch le scéil líam ó néil as chun dé líise héis mháis, déim líon agus trí scóir bhí se. Bhí se an uocht rán ar gomú nó gáhíl agus a dóé go tí gáhíl a cúgdéig, agus bu le linni tréimhse sin na híine siad chunru chríaltóireachta le Sky Sports, sacrú ó bhaidir fechan éim líon agus tí gáhíl a fi dó. Hog sé le fis a gáhíle sa hochtté gur a se chuimú seasa sa táchan uchtránachta ach dar sé intin ina dhé sin. Tá an teolas a chuir a túdar a sláinte agus sáhailteachta le chéile fao sreagóid a chríosla gan dé gún na ngáil chuirinis chu gin stiúrthóir an chúisibh Paibli. Catherine Pierce, rud a chéalaín go mbeidh siise in an i fisrúchan faoin tubaiste i chríoch nó. Bhín teolas a chruinne na gardaí agus a comisiún um réal al fóntais tú chu gin stiúrthóir roimh seo. Mar íb denar nar i Flésk, nar i Harla Plésk a stáisiún Apple Green a mailan chrísla ar i seachtú lága bhí ar a fúvar gáhíle fi hidó. Tá gaolta na marav i gíru go mea fisru chan paibli am fin gás, ach dúr si tarid lígus kert go gahar fanacht go vekir kén tarvés ar i visru chan karúl, salaninar kinyu fui chan paibli. Dúrt in sár Ervinach William Martin ag Sharman na Sochríde an óraní Chris Hansard in ár daglis ní pára kim lá cliéniuv. Grúfa sa chaltanas ag Chris Hansard i síli chiúl. Gwneach o chudioran agus o chud chiúl i bhaim ar an ar a dín agus gomain an pobl sása as o chud sihir gudio. Bhí scáil an mhóra crochta i bárg ní pára kin ag an ár daglise leagamach na dína nar a spása sépil gób an anna bheith pártiach sa Sharmanas. Bhí U2, Bano, Imelda May agus na heisteirí Steve Coogan agus Chris O'Dowd in na measc sin i bhí láhaid. Tá ardú pái go bheag nach nícha 2 míli euro tucu go fríomhaimeanach an bhaut sa láthair electrachais Paddy Hayes rud a ágan gúl seafáil chéad i chéad agus 10 míli euro sa mlíananis. Chéad an tar a caitachais Feibli Jack Chambers a tardú ar wala ón ar a éráid a fuinnib agus Cóhíl Dar O'Brien. Dúrt ar lá rúi ámárt sa láthair electrachais gúr a hentas a tas an ardú seo gan abir hávachtach i inan na príomhaimeanach a gólach dúil freagracht agus cúrimi go leor a baint leis. Ho cuman an altrígus na man cáurach an aí na múlefis gura sé chéad agus seachna na dhé go fanach le leapach í an ospidil na tíre i nniuv. Bui ospidil olsgol a limni in cán bu chrúga i bhí á tí rá céit srícha a horgan í leapa. Dúrt an aí na mú gurú da rímri iad na figurí sin an tráisa bliana agus gomis a wadní smesa na rihúcas a gívre. Deide bwyl gwyn chart chwm yn ffwrsa ta ffosta hysyn yn ydw cwnial o gwrin oga y mae le nebrygi ym la clia as y gwyd iaibryd ffeha siwyr y chloi gyniwf. Yn iawn ys fwy cwnial o chi iaibryd gys fwy chwrs i safa.

0: Altachtas nanod. Tá onadh na gabhar go raibh riail a chun Google a fiad go bhfeithimh. Bé sé de gaidí as a go d'aibre feithe 8 nuair a chlaig ar an éin óla déag an mhí seo, ar feithe 10 nuair ar an 8 óla déag agus ar feithe gáhar déag a chlaig ar a Google a fiad go mhí. Thóg na gárdaí 18 déagas fi go rathar agus go scútar lectracha i maile bhláin siad am lá clia ó bhaidin i nniuh, chu maile trí lúis rathar gan dína Scrambler agus rathar quad, mar chud i gachtas le cosca chud a ghaíne bheith an úsáid seo go rathaí cairúlachta. Fór siad luach thartar 3 míli euro go ghrugaí freisin agus 8 míle an airgi tirim chu maile gránghuna agus áramlón. Tá fearúis cín scórblion tú gaís chá cheisniú ag na gárdaí. Tá sé tú chéile fis go mbeidh Sharmana Sochríte go neistúr Brinda Fricker bhásir i sé óla dé go bhí sé caite i sé pelníomh caitína is ráid na mí im lá clia go híéag ar maidin aromádach. Cuir rí go príomhaidecha na dhé sin. Buí an chéad bhain neistúr éire na chuí ó rógrád am as gur gá go d'eistúireachta i Bart Wahar Christy Brown sa scunán My Left Foot. Lag sí páirt in ramaí agus sa scunán eile go leor freisin in na measc bhí Home Alone 2, The Field agus Veronica Guerin. Cláríomh 9682 car lectrach sa tír seo i miúl, an líon is mú a cláríomh a nén bhí fós go raibh figurí a dáil seo an cumann hen scoil mótar na héireann an SIMI. Cláríomh 9842 go na carnaí seo sna chéad seach mí gun bhliain, agus bu in ardú seas go hín faoin géad ar it séh sé chéna in ara. Dúirt Art Stúrthóid an SIMI Brian Cook gur chuide an tacaíocht de thugur rialtas agus an scéim le fáil réile sean charannaí leis an ardú sa díalachán, agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuacht na gaaltacht in is atá sí le nuíocht in iarthuid chá léamh ag Seamus Ó Scanlan. Tá sé deimhníthe ag an aire stáit is gaile Sean Kenny go mbeidh an moll nú máléachta go gaile faoi réir le chur gobaid sa gabhrú ráithe go mblion seo. Dúirt an taire stáit Kenny i nniuh freisin gúil an obaid dheara faoi bhealachanis go n-ospidéal nú go obradaí rannacha, ospidéal a bheith mar chuide gan Síne atá le chur le campus ospidéal na hollscoile Park Verlinne in gaile. Bei Chéricín go hiúmraí obráidí lé sa moll nú máin lichta seo, chamá le gá hiúmra go bhin obráidí. Tá sé dion tamach go mbeidh an moll nú seo an an 8 míle cás i dhéana chula bliain. Ceaptar go mbeidh iarratas ar chead pleanála le gá dhéana gan airig na bheile sin in ospidéal mór go obráidí rannacha le cóirle chun na gaillimhe i mí iar a fómhaid. Dúirt an cóirleoir chundé as acail go dé ó Paul McNamara gur beag an wathas atá i nníireachtaí uisce éireann a bheith chuir chuig go sealadach ar ionad cóirála uisce an oileáin. Ní múna sásta atá an cóirleoir gúil fógra leis an uisce ocha i bhaim a gúnaí na acail agus tá sé spríochta gúil cóirle chundé ó loite ar na maidí dar leis. Béigin fógra leis an uisce ocha a chuir i bhaim ar an ceú lá déag an mhí seo caite in chula cheantar a buraiste acla, mar gheal ar aibnaí cóirela agus an brú dámanta atá ar a gcóras an sinfuí láthaid. Dúrú ag cruinniú go cheantar báirtsach bhéla widad go mbíon gar go 10,000 duine ar an oileán aimsir a tabhra, agus dhá bhrí sin go mbíon brú ar an ionad cóirela ag loch na cuire móide. Cuirú taiscimar níos mó ar an ionad an sin 2021, ach dúirt an cóirleoir McNamara gur beag amháin méid sin nar atá pobal na háite ar anchaí ceart ar éis din is. Ní aontaíonn an cóirleoir chundé Tomás Ócarín beag na mór leis a góras nó páidceala atá bhaim ag cóirle carach na gaillimhe faoi na gcathadaoine app ar a bhón póca i bheith acab le nníoc as a báidceal le náitichaí sa gcathair. Dúirt sé go beag bhfuil a córas chuig na níos deacra seachas níos éasca go dhaoine tá gceara gá leisteach sa gcathair. Seo chuid go chaint a rinne sé le maidir bliana chúlain ar ábhaid din.
2: Bhfuil tá sé sin imi dí deabhail ar fad, mar sé an tap seán is ar fad chulathirt, agus níon tíimna sin tró támuid a gáil. Támuid a caile in gríim ar na héin ar fad, agus ní sam sa gcóir le carach na gaillimhe ar a manaistíocht nó ar gcóir le ar fad an tá locht, a tá locht ar gunna cinnt. Bhí rud éige mar sách maidí atá de gá fond nó pont a chur isteach, mas tapan sé mór na tránais le chur isteach sa siopa ar thíomh mhór. Ní sam bhfuil fáin fáte am nós mar bhfuil. Bhuid sead Father, we couple of numbers that they will choose to give me.

0: sin drá fan a choristeach agus hetaréis sé ticket. Agus tá sé sin bailí cáil an cíal le sin. Agus thug leor daoine níos óige ná mise na tíganna ach tá rud eile faoi mar a bríd. Tá an baile mór a caile maiáir. Mar sé tá mise cloisteir níos gohfuil siad an daoine tá taobhthéir agus rudaí gohfuil siad a gcail go tuam agus go béalán slói i siopa doracht a náit Fetar siad í chuir a gúid perkáil a gúna. Agus tá rud a cínt mí cheart mar a bhicin muintean na cáracha é sin inseo.
1: An cóilead chun dé Thomas ó Corín. Tá sé tugaí le fios ag an agracht deonach fáide an chládaí nó cladúáit go raibh an deireadh seachta na seacáite ar cheangan na ceanna bu graithaí a bhí an agracht ó bunaíomh an gcaillí 2019. Chuid siad leis na scóra daoine i gcaithan deireadh seachtaine agus chamála sin thug siad amach na scóra slipéirí in éisce go bhrá ar chusa tíneachab agus idir siúil tír na mealaíisce sa gcaithaid. Ach dúirt Cladúáit freisin gur bainú nó go dionú domáiste go aon chin déag go áí sábhailteachta atá feistí taobhlais na bealaíisce sa maila mór. Is cuirí dúirt Cladúáit go réas ná aon dochar íana go na fáiní sábhailteachta seo. Tháinig ardú 7 faoin géad ar méid carna electricha a díalú a gan duna gailibhés na chéad sé bhí go bhléon seo a gompráid leis an tréh sé céanna nora. Seachcéad ceireach naí cáir leictrach nó EV a díalú ngáile idir anad agus meheb na bliana seo, chéad a chéad trí a hocht cáir leictrach a díalú sa gondé a gábílagus a fichu cúig. Tháinig ardú 7 dófin géad a díal cárna leictracha a gondé WIO, há chéad trí a sé cár gan tórt seo a díalú sa géad leag gom bliana seo. 3,000 chúcia dóia cár idir petrol, diesel, hybrid nó leictrach a díalú a gondé na gáilibhe idir anad agus meheb. Míle chéad a chéad ceirecha trí cár nó cláríomh a gundé WIO sna chéad sé bhí. Dúirt cairlach haibhearc na gáilibhe Alan Esselmant go mbeidh siad a gála góirle le pobl na gaoltachta agus le pobl láthra na gaoilge as seo go dtíon fómhar seo thugain le moltaíáils wathob faoin stráitis atá a chur le chéile go náclann náisiúnta gaoilge. Dúirt sé gúil dul an cín go dhéana ag an taibhearc agus go raibh sé sin le feiceáil le linn éile alaíonna na gaiilbhe na le léiríomh an ceolghráma suir sé. Seo chun go chaint a rinne Alan Esselmant le Mícheál Ó Tuathail i rith sin iar.
2: Tá stráitis nuala duine ag an taibhearc agus bhuailim céiste chuir ar phobal na gaoltachta go háirid phobal láthair na gaoige. Dearmuid sa taibhearc gormuid áraclan náisiúnta na Gaeige. So céir bhfuil siad san na sú leis ó áraclan náisiúnta na Gaeige. So tá sé geist ag idir seo agus an fómhar ciste chuna chur amach agus na ciste sin an túfas daoine mar tais atéanta an drámaíocht pobl tá sé hótáhachtach tá anobair dunta léidirnas ag iireachtas na Gaeige sa spás seo agus ag eile na Gaeltachta agus just bhálam álamach ceachaí gur féidir len ar fad cuaibrú le chéile le drámaíocht chur chun cín agus an tairclán chur chun cín go náisiúnta. So is a chur ciste a bhís muide dosasúla i dúirmid faoi stráitis nua dhéanana.
1: Alan Esselmant. Bhí na mílte is staid naomh iarlathe i dúim tr nó na né le fáiltí bhaile a chuid roimh hempiní idir sinseir pelle ban na gaiilbheith a chroch lób corann bhrendaí bhharirtain nar a ghrúsead críomh na héire na barce chrócha de dúna. D'éire lób an ceannas fearr a áit ar chiaraí le cúlín bháin. Siad an dáir chuid riamh ag fuidan na gaiilbheith an chríomh hinseir a ghruachtáil. Tá í déil de puir mar chuine go ar an cúltacha na fórne agus láisí le treasa bhrenach ar a gláir idir sin níor.
3: Sin an rud a chur brodarne so é mar drámtá brenn maiú, mar tá aine gúil sé sin intub agus blianta eile beidir nar spáin siad as beidir gur gomuid beganí lochtach a dtíh rud ar agus sin ach im léana a vís ein bhádárlachtás ar agus sin gorá muid soch láidir agus gur an seachta níor sin anain le hí an jobáil dénta agus go chá sásta gunna cairí héin gur spáin siad go chologanna gur se sin intub.
4: Agus lua tú gúil suas le leithead duine a gobar leis a bharan seo rólaní difriúla tá sé gúilte bar fad thrbh brúdúil agus isúil go mór leis an camchuairt gan choran in is.
3: Tá tá muid choláin in is chosásta agus tá muid a caiint ar gomininic tá muid inú cinál teach beag gimach tá muid chomór le chéile agus tá muid isúlan is cupláir a leid a chaile le chéile agus taine bhhaint

0: colder hail, it's gonna improve our and it's gonna enhance it. We train all new. Go home with Van Schoikdom shoot, no kibbe get the hay nach. Tanya Vawan to ask us about counted at a glyph, because I'm Lena Clam with like hail, and the Kimmy Kinchin in the Commission Angabroch.
1: Ach, by Dina Soikis, just the girl full of my can remind Karen the Tiako Kalamari.
0: Oh, Vesha Goshir, and I'll be Kimmy Berry, Vesha Goshir, Dilma Hayes Nicholas King to Oshin.
2: Agus, good night, Ishan Lob. Agus, Buyan Agi, no Yachtanir, Gunlanyov.
3: Nach de deskert alleef ik gif nie hulvan. Ha falte kara ik tacht dat jenne falle giri Michael Cahill rivrainu o chorle kunte giri. Ga gurfer tus lech en geed chem de schem ausse gaan vohet ga het zij wien. Ga hochet mong en mi manfoot. Maar ik ne heb ga goodie mien en nolig agas big obit fiausse gaan o jenne ed en drainol er rumklan vohet agas ed ne kosan choma. Durt en tacht de Cahill gur chem hochte gaan keen haas ne heb ga ach gul gale hille in estierte gaan chem ne ele den dogre a Chud agí, dúirt sé go mbeidh sé glórg a hile mhuinithe don dogra i muiséad ghabhíras fiche seacht agus chuir sé fáiltear an gcomhlúchán poblíothe beartaithe maidir leis an gcuid den scéim i lár an bhaile. Ha cad bronte ag an gomisiún pleanálach an Seanfic Dúrlan an Phoenix sa dangan a Arbert ina honad a Léna. Dógurt locht an Phoenix in nuf chomá gwyl irtis cyrstach fi vrad na rinne ferber tuahe pobl agus gaeltata don giste am Arbert achinúna tuahe chan mwynu gholt don chiad chém elet an dogra agus ha cwrla cwnt dé chiri anhe mar frí forti san irtis son. Sio tuarisg o Joe o Merhurtig.
4: I mi fiawran a blina seo chiadig cóla cúnta chiarí an Orbert atá bartathe ag an aistór Cillian Murphy is a bhean céile an talíontóir Ivan McGuinness do Seana Fictorlan an Phoenix sa dangan. Cheanéidir an Teana Fictorlan i nearra na blina fehe fehe cahar. Agus ó hin tá muinú luach 933,000 bronta orthu chun dearra agus planana alteireachta a gholamhú don dogra. Vi trí chuníil déag ag gháil leis an gead planála a bhrún cóla cúnta chiarí orthu. Ach dhéan 340 ag súil a chóraach ag gwine na forbartha leis an gomisiún planála. Thug an chomisiún le fios de nuacht an deiscirt inniu go bhfuil an cead bronta anois le chanílacha ar an gead planála.
3: Jo mar hurtig. Vi cor chulei mas na gildhodi glag port a sharm na sucher de glen hansard in ord aglis naif podrig im lock lienov. Vi brandon of yogli ag savak kermak mon kyol ag zoranich de choma ag larto le lin terminis duers brandon gur block liach kirchne o valemona a bag glen ag snabeg a lahead the restan. Vi liam omwenli ag colomak numere mas na gildhodi ele glag port ag hined their port na buki a writ on terminis. Ha conra servisi technul ar fiú 6 viliún euro bronta mar chud de hogar úmpid an enne fichuig idir manistir na corin agus óchil. Ha an chorlóracht inultóracht a rán an O'Donovan cape ag chorla cúnta ag charcuí chun obad a dhéanamh id na céman na rán hebalig dárha agus planála mar ag an conra cúig blianna go le. Han tágur inis a céim ránthe agus níl aon bhealach multa ránthe ag fóil. Agraíoch an chiad chorlachan poblí an tachtan scate agus táthaig lurg tuadamí ón bobl Sulanian for the round of Balig Herbert, Hoshemar Imeg and Dogra, Dull Inglecklish and Plow do Trochta, Fiausachud et Havaltach de Vohre, Agus Nas Nisfar, a Hudder Fall, it a Kirkig, Agus Pert Lorge, Thorher Exulgus Grudofer Shach Vohre, the Valinamartra, Agus, Dokilia, Merchud, den Dogra Choma. Ha iritas o skal nasiunta chilin liang eiltat i vrahig vwinu amask na niritas fwin shgeim clor chun close na ninaan a gharbert lena nad eithir limishtir sugra bog agas kurt kishvela choma togach on meitin le fis a crinu de chantar bordas chun na dien le dianni a viagra ar chesht on golod Johnny Healy Ray han togar ar chan de chuig iritas o chantar bordas chun na dien a curra fwi vrad na rinne ferber tuhe pobl agas gailtata sa nam laan chur kor le cúnta chiarí sé thugur diaag a daig a chasí an rain a dhéananig an cinine deirigh mar le muoinú, Táthaigh súil go bhó grofar thoirí an chlád níos déanaí im léana. Deid cólóid ina fáil

0: adógint se mar a leir sí.
1: Iníl sé déint amach fós chunas go bhfuimi sin ána seo dhéanamh. Sin an jobab atá an cóirlain is tá caihirirlacht an cuiistetaíoch, so bé an béimar so caiig crotabe choir so go tapig. Tá tethe an támar a fad ag an cóirlinn san gaaltocht fús goí tethe so tíalta. Agus mátá ceann dó san fólamh amáireach caiig go bhéh plangin cóirla chunas gólaid an án an seaca séfá an gíad a choir na tethe so. Caiibh siad an obair san íanamh go tapig inis chun dainú gohfuil an seaca séfá an gíad choir gohfuil na chunéalach a chuide ar na tethe so. Ní bheith sé fuirist an cíimi é sin an ó na gaaltacht díile nach chuil sé fuirist, but ní hé sin an rá nach chuil na cáí dhéanamh tá fuilach le álam ó na gaaltacht díile agus chun is tá gairí lá san nó nach chuil gairí lá san.
0: An cólóid gobnas ní bhuioineáin a cóla chunta chiirí tééis fuidan san ólathe ceapa chun scéim anochan hala chuoineáin thomáis áis i drálaí a thuirt chun cí. Beag an obbad fé chumircha inaltóí Malachy Walsh Partners i drálaí agus beag páirtmhuaair san obbad ag altraí ó cholach seafraí im lá lia gofuil cáil ortha ó heh frignimh chaomh nó. Siad an dáhram sa a gin obbad chaomhnathe ar an ard aglais nádarta agus ar áit na gáirnis iníorthe churcaí choma. Tá dúntas Tá luch 6 bhilún euro cad heag an rainn tahíochtta réalta seo túúil agus éireachta chun achóú agus osráú cummseach a dhéanamh éiad an bhirg nimth anthe in nó mósta léoch le spóil agus a tógach idir néideag fé cead agus néideag fé hocht. Leis an muoinú chufar Guardian Pobl éiad an daon ar fáil le Hanover Spas and Museum agus déan fir feabhsa suntasacha eilead an bhirgnimh agus éiad na háisna ath ann. Tá míl eile chura ag chinan comisisiún planála fa iirtas indaver maridir leis an loisceo drohhuiile a rionan scadíigh há hiile ólais iarthnis an comisisiún planála ar an ggólaach suirníal for cinenne an tíirtas os cóna comisisiún ó chuide chu náis chuúha é ní cinan na háthúirta in nidig agus tá list a cummseoach ceis na chuid ag an comisisiún faoi rád indaver agus tá go dtí deada mí lúna sa tugad an ggólacht chun feagra thuirt ortha seo tuairis go i ddéalní lehéad.
2: I measc na rudaí atá álarag ag an gomisiún pleanála ar an ggólacht in Deaver. Tá ólas chothram le dáta, feicháilíocht an éir, glór, trácht, an cóhéal mara agus gnáthóga cosanta, chomá le measúnathe nó ar thúnchar na farbartha ar an éráid agus ar astaíochtaí gás ceapa tasa. Tá an comisiún na díraigh chomá go léiróch in Deaver chunas a bheith an togra a tacht leis na beirtais phleanála agus éráide atá a bhaim fé láthair. Íartar ar in Deaver sunraí nó a chur ar fáil faoi bhéad na drabhaíle a bheith le córáil amachansa. Fean achfinn a thair fáil hanahéin agus fean mhá go bhfuil gá fós leis an áis a rinis go díig. Íartar ar an ggólacht chomá a thuile fianaise a chur ar fáil maidir le túnchar na farbartha ar chláinte an phobal, ar an líonra bóthra agus ar chuan charcaí, agus chun tacú le roinnt ráitas a thádíanta saníiretas le sunraí agus le fianaise heicnúil. Nuair a chuthaigh in Deaver an tolas breise isteach, fáil teofar é agus beag deiseach an bobal aineachtaí nó a dhéanamh sula níonthaigh an comisiún pleanála cine ar an iarratas.
0: I déalaí le bhéad. Beag idir óg agus éasta chraobh leachtaí néfad de chud choltas ceoltóirí éan in gáaltacht bhúscraí ag tuairt aigid bhíal fearsta de le cheol an héan a thofaí lánseol ó nánach beag rá bhail diaag den gréibh san nóméochtta go mórtais ag súla agus iad na thomóirí is óige tho édaon ní chealaigh agus líam mac suíomhne a chlacaigh páirt sa chórá gaolana fé né chomála sin beag seán na mhuioineáin a bhfuil taithí na mlianta aige ar le cheol na héan san nóméochtta ranóg árán nóchama méarla Deir a seach na gnócha bheith ag finín ó conal agus é páirtcha geireach mórtas bheit sé snaméoch snéon bhela agus snáin hapa ar an bheadóg stáin snáránéocht ar an seanós snáránéocht víorla chomá leis an gomórtas bana céilí le craobh chonáin agus beag Ellen de Burke páirtcha dí chomórtas éanaid agus a rá chomórtas rinca céilí agus binagaibh nuachta deiscirt.
3: Nó iad a tuiscuir se léhaigh maira a dhéanlan. Tá sé defhní ganú de sleinte go saoilteachta ggó le dúrascail maidir le tragad an chríslaí chothaúnais fihreid an stúrthaire an chúisih poblí. Céalaonn se seo go bhfuil na cóid i lig sa chéas chotha faoihreid an stúrthaire an chúisih poblínais agus go bhéití leanstan leis an nisrach an faoin tragad in ar maiú dénar ar an seaachú le a bhí garú fóhar go bhíle sa fisa dó. Chas teilí na líniu Mariú i dragad an chríslaí leis a tíise Michael Mar certain at a

0: Tartin Swaihart, Lenanelia Vachorinul, Gagotti Fisrahan Publier Bonfuin Tragaj, Inanyang Gowalla Fisrahan Karuil, Eglanston Array. Ní dhíri la hóharlain litur canning na spricana maidur le listi féhefa wunchama a mi a bran imliana mar gyr hiparuyn spricama ta lyoca sís maidur la coni da ohar a wal awra san gwalal si brali ar hw a chó línu. Sindar ar na vigiri ysdiarni o aimanat na sérvish islantia. Twyrishgin Francis Nigeji.
1: Léri tirs na figiri nach uair suas la nuiha fan géda ohoi ar o conya freinia a yiharu fa honya scrúdu al Chabrali a nohorlein litur canin a mi ebran im liana conya tiwisti dan sprak ama da chikish a ta lyoka shís. Ta sa mar sprak ag kliniki al Chabrali nuiha kuig fan géda ohoi a wal auris on gul al Chabrali ahu a ekel tiwisti da yei loa ebre. Agus ohoi na wal prein ag bont lo a ekel tiwisti da ghe hartin jiag. Bhí ohorna litur canin ar an nohorla na basa, hana wain a reigiu na nierhur agus a nierhuishgirt a sa tíra lig, nari rila na sprakana a ta lyoka sís, maidur la hohor a wal auris gro al Chabrali aru a chó línu. Ba ort was a hún punchan fan gaid da ohoi an nohorla litur canin a fór conye fó honye scrúdú al Chabrali tu istid an sprakama a mi anar im liana. A bhí tetim hontasa ar lína nóthir a fuair conne tú istí den sprach ama in na dhéis sin. Thit na figirí go dtí sé pointe cuig fan géad a mí fheada agus sé pointe sé a mí huairte. Tháinig airdú bagan sin go thiníag pointe thart fan géad a mí ibran. Dúirt urlarí réigiún a nníorthair agus a nníorthuaisceir do chuid éimeanat na seirbhísí sláinte, gúil se thairibh a dúchlanna na sprucanna seo a bhaint más sa teirbhís al Chabrali an thorla litir canin, mar gheal ar ollantais do gachtarí cóilitha sa nathorlan. Dúirt sí go raibh moill an dárna cóilear máinliarta Brali a astú sa nathorlan a go raibh cóilear máinliarta Sealada a gálamán ibre sa nathorlan anois ar an nihiúlaidíag do lúnasa. Agus nuair a bhéas an té seo fástaithe go dtuirthir é leithre ar an liosta fiheamh de thuirbhísí al Chabrali.
0: Dúirt an Dr. Kieran O'Farrie gól na figirí seo scéfar agus tromchúise. Dúirt a go gaithí banistí ar dohorlan litur canning na figirí seo scrúdú agus éirithe a chur a bhéim mar gól a spracáma a tá lyoca sís tábhachta de áthair le hailse.
2: Coran na figirí seo mníaran na raicimid gól nuiha fan géad de áthair na bhfuil ag fáil a gcuid coníthe preine tiústí den spracáma tá lyoca má. Tan sprach am sin an sin mar gól sucinn cé chu tehachtta agus atise nuair a sílan Dr. Chaley gúil al Chabrali ar áthair gur háirí bheith feiciste tuistead a am gaiid. Tascann gúil áthaithe ag tarlú san seirbhís al Chabrali in áthair lean leis canan le doctorí cóilitha i gceimeacht agus doctorí uru ag teacht atá sé fíor tehachtta go nárcan bainistíochtta na hairlan ar seo agus déanú cinnte ná bhfuil áthairbí ag foicha ag fanacht níos faide na asca é.
0: I réitis atá síag féimeanat na seirbhís sláinte nú deirtar go léanad éigeandala áthairlan litur canning thaibh greic aniu agus líon air dothair ag freastalar a chaithis an sinála steasa na hairlan le cairlíis leanú nail. Áthair agus leicha de bhí ar chrálaithe na hairlan litur canning inniu agus iad a dara hárlan na bagraí sa tír ó hiú lín na nóthair ar chrálaithe de. Míle réchéad sa dé duine drástal ar an éna dégan dala le seach duine nuas, réchéad ártua cúisina tagú chun na hárlaine ar athargar agus chiga sa háart fan géad a drástal díreach ar a déad a déna dégan dala gan cóirléil ó na nachtar teilí dar éar na féimeanachta. Deirtar sa réitis go mbeidh moilead ar áthair atá fanart ar ghré chórléis nach bhfuil preine san éna éigendala inniu. Wo Gardi in an ngál seachtar jig da wer chomant fi hin chyr an oil no drogi ar waith in na condai le lingan jeru seachtanya sire bank. Dúirte Gardi, Thomas Joseph McGillivrige o station Gardi in Wynvig gyr o galiar einid seachala Gardi ar waith in na condai ag jeru seachtanya. Dúr cha fásta gyr lach Gardi shelev ar ocht vehicl jig agus scúter lectraha ar waith in na condai ag jeru seachtanya an wórcha jacusin da wer nachro er ha sacu.
3: Dean chart new could your shake pointy gallery I guess school chart to many gig martla be if we can hear Allahan Augustrogi August Togu Artug vehicle martla Gloucester Carney August Nishkutus Haifa gan erhaast a bíin na rúisid cali fóhain bóhar mór agus a rícht. Cuidar cú

Díoghaí bugus bhur géad fáilteisteach ag chlárna bhógraí lomsa neas nic an rí, a seagadín seach do chlog beh fógraín iarthid fógraín túiscirt agus fógraín teiscirtain. Chun tús chu leis glár mars an dultúr mar ibhrachaín chlárghaíb inis láirech, is féidir léir chuinn seo gasta ón ligadín cúg ó lunga hína, ar na bhfir náid na hían, cúg náid sé, sé seach a seach. Nú mal na ngáil ar na bhfir náid sé sé, na hían a cúg, cúg a hían, hían a ceis. Nus féidir gléach san darí boga ag ar an ibhis tá acusan, náid seach a ceis, na cúg a trí, hían dó, ceir a ceis. Nú má sáirí bháil scríb chugann is féidir leis níon na freisin, sé an seolraí fosta an seachlár na bhógaí ná RNG ag RTI.ki. Well, cunnim a tús leis na fógraí mar sin agus thosamaid mar an dúla fógraí in dhíorthais, beidh campas síimsaíochta chorcham an thoilearna ar bun an orclúncha sheirge ón deathú lágad in ceol le an bhí seo, sinna de lún go dtí de haoine se thugann. Beidh sé ar bun ón deagtaíon dóchéan lá acu sin, tá campa seo tíirithe ar chasúr idir 8 mbliana agus 2 ís. Beidh sé faoi stúr ón ó dúl agus Oisín Perslow, beidh seachtú 2 euro le nícna an chasúr agus taspás na torrenta d'irtar, is féidir cláirú chuinna gana ar an síb Eventbrite. Beidh taspántas ar bun ag coiste thóseálta chamais dar bhanam ó bhéal go béal a bheith ar bun go nithe haltúid acu ar an 18 go bhán fómhar, tá sé sa tóir ar ham fictúir a bheith tóki idir na blianta 1930 agus 40 agus airíbheith an úsáid na blianta sin ag muintir a phobal. Má tá an ham fictúir agaise is féidir iad a sheolachaigh coiste thóseálta chamais ag gmail.com. Tá siad ar Facebook Messenger freisin faoi phobal chamais. Bheith siad buíoch picúir áil chuid Messenger freisin agus féidir iad a chuir ar nolais freisin má tá airí agaí óna bhblianta sin. Tá comartas ag caafé cúne a rasmach agus iad a gcéire lógóchra thugann caafé nua a tacú. Seolaisteach do chuid smaointe chacú agus beidh dúis go dhearbhain 100 euro le gruachtal le do rá a bialann i talanithe go na mar láid. Tá aga go tín Caroline Zeig an víse le hi asníana agus is féidir iad is ceolachaig caafé cúne ag gmail.com. Bei bus a fágal le tirmolain ar an cúgula déag an víse ag deachlog sos go fad le bail an rí le hi aftran lá muide. Is féidir tuile ólais áil agus í a chan chuirnáirithe ach gléoch ar 986-6-6-6, hian na hian, cúg a hocht. Tá daoine atásta le haicúna a thuairt le chuí chuid ar bhothair ard teún agus ar bhothair ard mhairtína goileán sa dúna se thugann an nuú lá ag de chlog ag teachla chéile híos ar gladach ag crosbhothair an dá bhothair nu is féidir le tosaí i do ráhaid ag glanamh sós freisin. Bei an tréad lia ascrinaíne bheit ag tuairt cuairt bhliantúil ar is mór ag se ceallar bheithí talún se thugann. Rhaíonn gona fáiltais poist tinnis agus tá an scoil go chasúir le riachtanais speisialta Tina an Dooley sa tóid ar Chonlachan, bos ó lunga hína. Siar de bheith sa gceist leis an bos seanna duine a bheith ar a mos nuair a fuchtar sós na gasúir ó na deach ar maidin agus nuair thugtar bhála a ríis tróna. Ní mór gomach duine faidach agus gomach cuairsaí sábhailte ar an rud a stábhachtaí éigin té seo. Tuile ólais 986, hiana 39, 49, 6 hian. Tá an cólach Kimini Windows sa tóir ar ostí le haid fuinneoga agus d'ir se thos iofa in té cheafar bhean gon fost is cólachtaí seo tá buníthe ngáile ach bíon mórchuid gon obair i tharlú timpeal chun na mara. Tá tuile ólais le fáil faoin bost 986-2-6-9-6-9-3. Tá cólach se chraí bhaide ar spitáil sa tóir ar aillí scoile

agus is féidir tuile óla seo má faoi seo ag an riifost p.o ag cnm.ie nóos féidir go a choir an scoil náid na hian cúg a cúg i trí hian na hian trí. Agus táfolúntas acu go rúnaí scoile ag gimocht ag go leiiste chuhid a freisinnéir spidal postla naim si a bhés an seo tuile óolalais ag an riifos céna p.o ag cnm.ie. Tá plant an go chuisargus sa tóir ar búntar snáha ag tosí mí Mountfuver, ráhhaidn sa tetain bheits i gceis leis an bos seo is ag múna ceachtain na snáha go rasú a bheits an sé cheapfar trí bhena go éige. Má tá síim at sin seo, s féidir a CV nó tuad óla seáil amach ar an riifos OPT chuisarige ag gmail.com. Rint airí tar díal faoi láthir tá potí fála go bhlohanna le tuairsnáis ag duine. Ceannéir seo tá go mór le lítar a dúirtar agus síos go fada le méid copán. Tá go leor potí gceist leis an bhógur seo a dúirtar agus le tuile óla seáil amach fúb is féidir gléoch ar 986 869 905 2-3. Tá málaí fála a bheith felúnach le hí mún a chorintú le tuairt náiscigh duine chuil óolalas le fáil faoin na málaí múna seo nó na málaí fála múna is féidir gléoch ar 986 602 4-3. Tá duine a cuairtú tí ar cí sa gceir idir an cear rua agus beirne tuile óolalas 986 837 2-9-9. Agus a duine sa tóir freisinar thach ar cís ar i gceara rua, má tá an óolas ad faoi theach, ar cís nó má tá leid ad ar cís, is féidir gléoch ar an té seo ag ibhir 986 868 2-4. Agus ceol in isir duire bí an John Bill go casa T. Jack nó san thucar bear chola dalún a seogatí duire an tárá. Bíonn se a casa chola idir daon tí bhaiciú gárna agus iad a hína an sin bíonn se a casa tí sé. Agus leis sin sna bhfuil go ógraí in dhíorthaid a chéistomh duine le bach ló dónail agus órán Ghairtín.

Shavi Medigate Shachtin Shinna Bachlo Donal Agus Oran Wartin. Tasha Hirna Medigan Shachtin Shlachtai Shachtagustafogri on Twishkers Osmachorin Bautisha, Kachtin a Fiddle for Dishuntala Fall Electric Canning, Fall to Rev Hulli East Group Egisha, Agus Hulli Level Ejerter, by Deshagat Pert, Agus Technique Olam, Agus Salt Awans as Yol. Fá a dzangwale Mali ag Mali Magner fichadó ag gmail.com. Sin Mali Magner I vidi fichadó ag gmail.com. Nú cuid gliach ar náadachta seacht, dóna I sé, trí dó, dó a dó. Onad ní finan, sé John McTivne gart a chodge a wua dúis go míle agus cétriach euro sa tarant cuiga cuiga in tachtin seo. By campag lachiochta ag onad ní finan siúl ón zehu go dín carola dig an vísa sin ein tachtin se hagan cuir át a fáste an áríhe rivrei lewer del a mar ní vei an campa siúl manuol cha lán a dyrtir. Tá fallintus ag onad ní finan go chúntar rirachan Port Amshire sanna fig is post ní nori digalia an ein tachtin a seo agus lehúrin ta aibre sa lúpa dyrtir. Má spéis látsa a seo is féidir da CV I chiolachig manager Onud inf ag gmail.com nus féidir tangwal iana mata in kisht agat fwein bost ag an rifosin fresin sin manager onud inf ag gmail.com sé dalun sa hokun in zehu lagan vi sa on dota dire ag ngachtrla irtis agus dianan onud ni finan kohorza chos le on fal karach le chile as ra intoch eil lunasa an al karach By Sra Carlin na Alina siúl nul dó gioghi dóis ar y bar cnó chulid a cédín edir yn cúgiw lá go fi lúnasa agus yn triw lá fichyd go fi lúnasa yn triw lá fichyd go fi mewn ffwf ar mynyesgel agus bai hasyn y tosi marach bai na Carlin na siat rúnach go óganach edir chavlian zeig agus ochnin zeig ís Is sé Alin tóir átúl Carol Seamus y fai samon na Carlin ysio is feidir gleach náidach da cúg 8 cúg Cairn Lee, 3-2, let to the older Shalimach Fui Shaw. By Campo Sara Arachtal Eg Ferber 3-Wale, Halna Perishte, Balna Finya, on Loon Shahogun, on Zehu Log, D on Enon, Carol Dagan Visha. By the Campo Yershu, Gafoshti, Har Gafoshti, Shape Lena Gaish, August Nishina, Edidze, August 3, Nahug Law. Atomai Sports, Kjol, Alin, agus Nyrt Crack le fall in sin. Dat til le ólis le fall, wai, ólis, pobl, triwale, punk.ie.

Ceradan go chúil bádí be ceradan ar siú go chúil bádí in onad ní finan ar nal cari on ar an siú sin seachtú lag an bhí seo. Sinna dear dhéine agus dehíine, idir it sé agus a dó arachtal ag actamh í alchúr, is féidir gléoch ar náid ochta seacht, seacht náid sé, trí náid hían a chocht le hí til a óla seal fúi seo. Bei cumart is clasgeoch galf áisin chéal chára ar siúl ar galf chúrsa bondóran ar an aine an Caroloid Zeig an Vísa agus mátá sím at a pártlach an seo sveidir gléach ar humas ag 973-8-3-6-6 le áma hocrú agus tús a chuir le do bhálta galf. Sesiún ceolchar de siúnta, Sharon sesiún ceolchar de siúnta a bhíonn ar siúl an dóis na Rossan agus a glochnéla go 7-0. Ar an lún, tíhiú dí beg ar an mumbeg a gid zechlog bíon sesiún an sin, bíon sesiún ar bond a mórt fresin in anod cos locha, an nún loiche o iawse hocht, agus tí vili in a iesin ngort a chaitke only. Da cédi na tí Danny Minnie, Angore only chlog agus in anod tampol chrónia an chlochanie o iawse hocht. Ar an dearadín ben sesiún ceolchar disiúnta ar bun i Bonners Bar, Mullach Dubh, ón hocht agus teachan ceolan sin an gharta chuisce ón hocht fir sin. Ar an líne bíonn sé ar bun sí chiúdaí beag a ríos ar an mbun beag ag a dechlog agus ar an saharn Bonners Bar, Mullach Dubh, ón hocht agus bíonn sesiún ceolchar disiúnta tarlú ar an dúnach fir sin i tosaí leabhaisí trí sa Driglan i Grálaí agus a lóistín na seanróge ar nál cara chun ceis agus a tábhainne líó mí na lecinn sin ón líolog. Tá post mar bhuiir iarscoile a thairiscint ag iarscoil ánada sé ine an seachtú lá go bhí lúnasa an spreachtata agus gan fáiseo agus is féidir tuile eolais álamach faoi ar shuibhidirlín CNNG Poncaí. Nú seoldarí fosthaig sinad, seanrí fosthaig sinad ná sinad ag CNNG.caí. Agus tá posmar frí bhúntar loamhlianta a thairiscint ag naonra ána do fuilathais, i rí sin spreachtata ceanna ná de shíne seo an seachtú lá go bhí lúnasa. Is féidir gléoch ar Suzanne sin ibhar teag Suzanne, náid seacht céir, nuí cúig sé, náid a dó, nuí sé. Le tuile óla seo agus sonraíon fáis tá sé raibh fáil freisin ar an suíomh idirlíon tacu sin CNNG.ie. Agus beidh an sa sóisialta ar siúl a chala an éadan in lán na nglantach ar an aine an téan los fichiad gan bhí seo agus le háirige do bhálú go chiste a chóiríthe an chala. Beidh ceol ar an oíche le James McBride agus beidh an sa ar siúl idir leabhaisí hocht agus leabhaisí de. Agus leis sin sinna bhfuil go ógraí ón tuiscirt nocht a chéistomas in isle óró sé do bhaithe bhála agus sinad ó Conor.

Bhí mu i géis seocht an sin lecht ééis seochtta le sinna do cáir agus óró sé a bheitháile. Tá seachúna an teachtain is agus óheasta inis le hí fógaoin deiscut, tunnel for cuiniú cím bliana chochum an hónchaín teanta in lu an lascíd ar an fiú lág bhí lúnasa ag hota chlog gus ba mína fáilúb ar fad in sin. Bíon an cefé óge oscailte chola a cédín ó dheh si ceir gomín sin seacht, agus an cefé óga seo an lunaithe in hall na meascurtha ar chráidhór daganí thuis a gon de hiirí s bíon míle fáilúbáin agus a osclaí chola a cédín ó dheh si ceir gomín sin seacht. Ba yoga pobl ar bun ag trá bhéal bán agus bíon tear bun in sin chola a saharan ó leabh seoch gomín se leabh sin lí ar maidin. Réidir de spéis le bearí 986 Nícúg, trí hocht agus bé chola óolalas aginn sin ruút freisin. Agus lei sin sinna bhfuil óí an deiscuirt a fógaí TG ceir inis agus an nocht ar TG ceir é ceéis seach nocht abair órán a bheits le feicholaid áit i méon Clancy Stephanie Mackin, Brian Kennedy, Díirdaní Chinéide agus Corbán chúil é ag duna ceire ar órán in sin nocht. Ag leabh sé seacht slunne bheits le feicil ar TG ceir tá níam ó níl amach le hí tuile óolalais alamach faoi chluine féin ó níl. Ag leabh sé hochtain sin gombeid an le chlog an nocht se le dothaí ex mud ar TG ceir agus sin taistúir fanóla gaigex a bheits mar iad an nocht. Díireach níos sin ag an le chlog tíos a bheits ar TG ceir agus is i leabh sé hocht agus leabh sé de an nocht Ar TG ceir fle fóg chlár dionas ceire ar siúil óla, mar sin taneart le feicáil snú nocht ar TG ceir. Agus lei sin sinna bhfuil ógraí nocht a fanna gí réonn seo ar airtí réidir na gaaltachta mar inis ón seach go mé sean lí sin an sinna chuist le bheitsling leis an gláir ceolbín ó na bána. Agus an sin ón lí go dtín de nocht siad ceirín sa búrca agus i mí cheúil a bheitsling leis an gláir ríra ar airna dí. Agus ón denach go mar a semán ihe sé cin ó cíhán a bheit sa gahíis leis an gláir an tíh tuhail. Mar sin ar ceolagus órán in seid airtí réidir na gaaltachta a seo go mán ihe. A chuim sin neasa go dtíon tám ceanna trúnal marach idir leabh sé go mé an seacht go nóidí a raibh.

0: Anseo, ag an gomasiún am umíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceúla do chuid airge de bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
1: Getchamini na mílte bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go Joe. Bé na céad imeacht ar

0: siúil ar fud na héireann le linn cheachtain náisiúnta na hairachta, téisatóir ar an intas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúil ar fud na héireann ón Google lá dé go dtí an tríú láis fiche de bhí lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hairachta, clár de chuid na cóla airachta ar na tacuaid ceangal clár airachta na núdrásáitiúil agus ag an rainn tí hiachta rialta seáitiúil agus airachta.
1: RTÉ
2: Supporting the Arts
1: ag tacú leis na hálaíona.
3: Colleen, ta koma ian tak art. Kavur tu an guna.
4: Oh, gruv magat. Mar horlin che, former isak da machara e.
3: Stad, is bralam veg rain te di.
4: Genemation a goni. Ni leid a chale even you a chianach.
3: Go dirach. Rani in tu go halin.
4: Win silta saniha.
3: Tus a freshen. Chianic ni islu, ka arishe, rain e. Shine on throat, we law her. Ta tila olish, we ashen kirklock air fall, ag reverse the trend, punk IE. O realtis naherin.

agus for gate fall is dach di chlorella cool bean on the van. Nyar cool agus ora nen gwi birish tanoch eid is shot agus an eich log. Sulung wana shiblom agus gomana shib tanyo as a glor. Cool burst gan chuid is mó bheith sin ar a glór tróna i nniuh agus tá somid amach leis an luas go fly by night an seo in is óns ar mos go ceol Brenda McCann ar a bhidal agus chuid an lecan chluisimid Brian McGrath ar a piano. Gá rialinn seo thacha le tuasachar leis a glór an tróna i nniuh The Maid in the Cherry Tree agus Sir Edward Guns Reel.

Cúis bráchar a leis a glár an sin rinnt nóna inniuh leis an dóríil sin de méid in de Cherry Tree nó in gheorchailis a glán Silíní agus Sir Edwin Guns Ríl in sin agus sé tinna fáil ed an dlúiasca honnig a maxim in ghafílig sa trí déag fly by night agus cultarí chun dé ar manachat a lecfastel ed

Sin ond Luíosca Ceolbhar agus bhfuil mé talaí gairtín sin ar gansartíine Jonathan Roach ar Muisca Ceol, Matt Griffin ar Onlainge Tear agus Stephen Markham an sin ar Biano agus na PC Ceol tícín go forstin sin chum Halley I Hain Balaira as gan dhe bhío ó ghochas. Seacatún dhig in sin Clún Drún Fairy Hill agus a críochnú le Session in the Spa Wells. Well, tá mé de gáil siúrinn tú ablianta gan chéad cheoltarí eile sé de Andy McGann agus Paddy Reynolds ar na fidil agus Paul Brady ghaidean le chun ar an gitar.

The new broom at Anamatha Ed and Louis Gagas Holmid and Chin Mike Rafferty and Chin Ed of Loot Willie Kelly Ed of Idilagas Donna Clancy Ed Hitar Agus the View Across the Valley Kaunachum John Brady Agus Speed the Plough in the Yishin. Tá sé nóméisteach leis gé órán ar glátanúna inniuh agus tá megaltógal órán ón maiúchannatá chura le chéile agus a tháinicach rint blianta ó chuinis the Arden Lifeboat Collection a teidir atáil tá ceol agus órán agus sa filiocht agus eile as Iláin Áran le cloisteáil ar an maiúchan seo agus éisteanmuid inseo le Joe O'Brien agus a chasa an dráin an dáin.

Chúcín go réil an íomhreatha in sin in chéile de an gardaí sellach an sin ar dús nó de Sally Gardens, na ling fi lá an cheol nó de Ships or Sailing, an Téan nach Fian nó de Wild Irishman, an Mianade nó de Coal Miner agus Fuisio Gín na Spéide nó de Skylark in sin ar dire. A tribute to Joe Cooley nó Umas go Joe Cooley atá Ed an Taffat sin agus Frankie Gavin in sin ar vidil Paul Brackett amus go ceol agus Charlie Linen Ed an Biano. Gómi dir aisig na hóra negus eistamud le óranile in seo o Joe O'Brien on Aaron Lifeboat Collection in hirse púcán vikil fóidín.

The Honeymoon, The Yellow Tinker, agus Johnny Cronin sin tí ríl chualam idin sin ó Dan Gurney ar mosca ceol Dylan Foley ar vidal Brian McGrath bian agus Alec Finn ar Visuki. The Thing Itself, Sinead Luíosca, atá ag Maeve Donnelly agus Padraig O'Loughlin agus Chlosimuddin Sean is Idístead, a dianta Geraldine Cotter ar Biano, agus Miss Walsh agus Eddie Maloney's a chasa sé droin in Iarsha.

0: ar RTÉ, Radio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar RNG.

Príon na hÉireann Thart an san fel agus an san amánaíocht níor mór an sport beo le feicil ar an TV. Síomh gól an Premier League ar ais a gcinn cicce se. Ach, má bhí sé bheith gach ar chríomh an dóin ar oíchean tairí tá mé cinnte gur thuilleadh sé an tuair an seo. Uair na gá, seo Shakira agus Burna Boy le daidai ar Airnedí.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Shown the stand.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaalteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scan na mórta gan chraoladh ar RT radio na gaalteachta agus é smuitinn is sin glór ar is sníor. Cruel an clár se hána. Ní féidir teanguilíon lena se glár faoi láid, chuir is se costasart agus ní léfar de heachtaracht.

0: Vi mod knall sást agus muína chuil seaskulfe.
1: Agus a mólin na nerves hú na nérógi hú a chorba agus tú techt a dro lá mar sin.
0: Bolin an áíre go háirihe a le tí móra ach tá panel cho bláidir agus tá cho tait mar panel just an a trost an na chéile so cho se sin leis nérógi freisin agus gúil úl ggó sein mar ú an go mé an job anta.
1: Agus me cinnti gur an chear agi an sin réid freisin ra.
0: Ó bhí Táach óir imi agus béart ceúir eile an nocht agus le coppla seachta amachrún ach Tá justthrááasta.
1: Agus is inachí deo an mórtas a thuúr sé seo níháin gon rámóg ach gon chunda a legan á ide.
0: Ó go ddíireach mar tá mu fannacht ce bhéh blion fiche dóblion bit a hábí a ceir geobh déireach rúmmuide is dhéar mar se fiúáin ar a sí a gná sin só Tá just se an is rud mó áhra gon chundé agus. Chomhéin amach mo cheantar hain tá mai just chosástagus tá rilíúil go mééis mo cheantar on na broúil agus muint na háirta tá hééis chu go na chalíní a ceil club na mena agus mo chuáinhéan se tá mai justthbe sásta agus broúil.
1: An Angel amistá Nicholas McDonacha agus i déil de puir ar dúspáire chu chóirtecha ó chrélíh. Bhí sé sin dochreta iné agus sin tiocht bháile an te
2: i. Ié, ben chuné dochreí le You know, we met the Sula, the Cleveland crew. Ach, we must kind be the Sula, Clay Oskiltigus, near score on the goal. So it's a in the park. Yeah, it's kind of cavi on Garida. So you know, it's kind of play differently on the being brew ash the Hemidori Shogus. You know, we shall write to Gilordini. I mean, trouble is getting anxious and having to brew or about to be happy to sponsor the Enye. Nach wat jij fear quite a bit. So het moet fear haste. Het even zegt de wale. Daar gaat hij looks op met de mail aan de sloot en die in haar pakken te. Droom Shane lads gaan naar mijn op over moon de mail aan de sloot. Shane lads ik zit de kleine. You know, hoe Shane meent je nou zo? Wie zegt dat zeg? Als taking shows dat stel de boys die is not long. So dan moet je saas te gaan. You know, te zeggen halen.
1: Ik is niet alleen de nigger gaan wijlen. Ik zeg stel de boys die mother te doen. Dat is een maar vrij nul lichte voor een chance. Let triple aan de. Ik is maar door te nemen kindje naar staatje is voor die niet zo.
2: Is a lannach the rai agus a fáil dí slóidre agus mí slóidre. Cínta, yeah. Tá mé anigus dánan mór le chéile, ó, mi chapa gábí a seacht. Anna nyer er í gang show vísið, þá er Dan að chenna sátt show vísið, hvað er að gáfa blín dig, tí blín dig. Tá sé tjón aðgól, hvað fáðast, tá sé tein í gerðgól. You know, tán brú bænt að óbunis, tán chéik án grúti, tán hulling að bein chéik án kján að stokra. Tán brú sin imi óbunis, so Ni mór an caint sin daineir, ach a méid bil caint sa dien daineir tis da lugasúla sa céblin eil agus, you know, treal ar ísht, but, yeah, it's for an óg amahead. So dma hiaf gymwyl, you know, cwnio'r sydd o'r cwpl blian ffos.
1: Agus ceig o'r rosh bafan o'ch di del, rin chwa blian thyn eich gan wwys o, bydd os y lôn chynta, agus mwy tîr yn chynnau, cymryd pel yn ni fan, dyr ddyn sio cait. Ceach rosh bafgarach dal yn ie ag y glyffa, gohorid beth yw'r glach o'ma.
3: Well, we saw you get home, and you're on with his numbers to start to earn his points. We had to make much good new shape. We into and Tosa, and you're on the broken score. All Lawrence Gailey and Arida. We saw you going with the glyph, with the goal, come on, and going with an and couple kids on extra shin of hurts. Give out some points, and going with some clicking. And the points going in. Lauren was there in the shaft, and a girl while in the points going in. Nir hukach cruar atar ni agus a brúis in a bhaar in gormbad na na iana agus hechrid mar tra sin caite ein stoi snamion agus ag dina le fada nach wil mwyd na na ingam brúis in agus tma cain ach rosh agadeas ag anam a brandu ar chlifu chagahar sin agus vi mach rei mavail ach tishap tma chus asta gar hannig mwyd chrid chlifu chadukar sin
1: ach spain chib freshen in tach da nir at hasa varin chib nir hug chib suas a am a bit rydyn chlifu sin gudin second edit
3: Pinti, yeah, she nan rod a chur broad earn you, so mar drum ta brano macho, mar ta sa any gul shashin intub, agus, you know, blint a ele beter nar sponsor, that's beter gur, gur omuz baganin lochtoch div rudder agishin, ach im leana visa an Vad är det kostar att gå in grå mot saklager och grå inte efter nyrsen annan lehi en jobb alls inte och så jag har sast att gå in i kallen I hän grispan så att gå hålla under grossen inte.
1: Och det slår att du går in så att lehi är den en gubbrilis av varin så rollen I diffule har jag gått till bråd har jag bråd du och så skulle mor liksom kam kort kan föra in det.
3: Ta du måste hålla under det och sast att och du måste kanske gå in och du måste nu skina allt allt bygga gemak du måste hamor lehi hela och du måste sura nis couple or like the high hela August Tanya wants us cold or hela is going to improve her and is going to enhance her of a train all new go home with a shot and I'm shoot no give it the hena Tanya wants us is va kind of hieroglyphic cuz I'm leaning on with like hela and the community in the commission and brought
1: Ach, bei dine so ich gehst doch die der volle mach kenne nur mein kern die ich kann mal kenne nur mein schagel gni van a little more August in Carrua Oh,
3: wir schagel hier na bin mir very wir schagel hier den Hans Nicholas King zu Russian Ach, Nila Flan, Devney and Fulsach, Bazin and Shamar, Kamatri, and CG's Labard Hunday, is planning in the Mach, Kinder Rosmashir, keen to Bishagal Shear.
1: An angel minister, Sarah Nealin, she, Sarah, Kahardakas Ochrila, Hashag Wilchib. Only to some Kachinat, Shabinya.
4: She's akkur all really, Fuls, Tamid Gera, Hogal Shach, is doi, Kachinach and Lawny, just Tamidan, and Sosta, Garai Rilin, is doi, good Fushaver and Fresh and just Gur, Nyakur, Matar and Lina. Bhí cluifa an crew in sin iné ach buisladí a bhí beagnín á ar inig an dead in sin agus Ireland.
1: Beagnín á d'artú a chuirship se an obair is seach freisin. Ní amháin iné in sin ach ar fannam líonta.
4: Áit cínta, ia. Sóid nár tháinig an fern banisteach de seach trí blian ach in agus tá an túfas obair cúr seach ar a bórk sa jim just se íntach bhí cúpla cluifa an crew a an rinda blianta you know, an nara an cáilín tanaí bála clíos cluifa leachianis so dolamud galore wai sin cé grisha an dacar agus an bliain roimhe sin cluif ceannais na Cúirí arís níor thug muid thospont is mán lá sin so bhí muid gearra tíocht ar ais go páirc an crócaí agus stoi just muid thaon is spont scúil muid go mbeadh muid sána dhéanaine agus buíocht le dí a d'éirlín an thospont sin all inné
1: cead a shíolann sé seo inis go de chumann féin agus litir móid ach go háirid agus go chailín óga bhín sa gimirt peile cead a shíolann sé róib mastú
4: Speaking to Sean Yubag, Keelan Chen, Netted Hope, there's the look of sauce, the brand new Susser and Starch and Shane Agus. It's Hope Shin and Yinan to a Nadida, you know, Bashad Hain, Lacuna Day, Machinshaw, Kyle Gansi, Nagaliva. So it's really Gundram Og. Agus, I'm just a sauce to grow with Nana, show you in the Hope.
5: Sarah Nealingshi o Chumann Pelle in Livana Litter Mór in Sin agus an Oba mwyd ar fada sŵ le coron vrindan I oar tíne eich ala gonamara a siog a cian rinch lehinti. Hop gaile. Nish, meawr o me dŵs yn leigai presion mai alga wyl tan iswna dŵs yn wanen ta jarafan lechiad euro o chiopo slemens na ffarbacha jarafan 3 euro o chogas yn agata er y gawr o roa agus chwyg chwp jen lawr the princess of Connemara o'r sgel nŵ y tasgrifa ag Alan S. Amont le tor tamachain presion ed majin ach os y caint ar sin yn nisha beidzig amach chileolish is a beisig o nish fwyn lawr sin agus fair átiwl y wylania warer y dîf na mewn gheige le blian to fa Mar ars dúrthór TG CAD agus roimhe sin mar dhuinéid an na ceannródaithe ar a láimh aige i bhforbairt teilifís na Gaeilge agus BBC Alba, sna Alan Esselmont. Ó d'óg sé slán le TG CAD an nora tá chiad uairscéal fáilte aige mar a dúirt mé the Princess of Connemara agus le garaid freisin capua mar chaithalach ar bhar na taimhearcha ar chlán náisiúnta na Gaeilge. Well, tháinig Alan isteach ainn teachtain seo caite le PCB cainte aonna le Mícheál ó Tuathail faoi méid atá buna aige faoi láir agus díorra Mícheál Thó ar dús ar a sé baint sult as an saol a bheith beag an beag níos riachta na leinte seo.
6: Agama, I mean, we man saw the interview from the TG Care, blind the father. I guess how much on BBC Alban. I guess just there me and Nuri Dain Mask, Kruma Gaidia, Signam Kert, I guess Tadina Intochenshin, Chirton Mayer. So, starting here, has to have no Brisha Omlanar. Chame mis yn ydol, ffôl yn ydol. Agus, wedi ta Frankie Siamach ni ro môr yn gynt am yn ydol. So chame mi yn sy'n cwrsa, dyn cwrsa ydol yn Luca yn Tuscany. Agus, hens yn ymwyr cian. Agus o hyn, ta me ffôl yn gyrir i cael. Agus, just to get a... coalition eta ans is problem changes problem and rankish problem form you taken rankish ha is problem fresh and just form the hidalisha
7: ogus ra udra kin sidish kunya hatu folum hidalish nur ruft to mail grad the chance here kur da wala til
6: I just tasima me e janga he is frankish agus garman I should in me gnol skol I guess in chen Hamerovli and the Gobr Monarch Critale

0: Tá an tóir gaáúil gaáid hir sa gglochan fetrom sa gúil a ddíbeg do leabhar gach lá sa Clifton Bookshop. A tá si tá sé ar fáil freisin in gáile tá sé ar fáiltí standún san éiltacht in óttar ard i mhuiú freisin agus a litre frac. So tá sé ar fáil gaáúil agus tá mé an ansáasta is ddíalchan.
1: Agus lotúil sin inis go na bhí tú bailú ólas go bhíthe ólas so hí cruin, agus ólas a tún beidh de famacha díist nach ra homlán cruin. Tá sé an dúl an chóil mar sto hí cappa tú gúil a dtí óla seid, agus tún sa chuirta cín teile chuid a sébh sa seachta le an faoi sin is taid din sin agus tuile taid í an faoin taid rinne tú.
0: Agus sóí an rud is mó a heasta bhaim ná gudosin an chóra seo faoi Mary Martin, mar ní ráin chóra an fuha. Agus go dtiúchad daine le a bhaid níos mó scéal na mise agus a tanán cumas taide dhéanana. Agus níos mó taide dhéanana ar Mary Martin agus alamach níos mó fuha agus stairí ceart go le plé leis an rud. Ach, heap mé gur duine táhachtta chi níor thuig mé cén fá nach rá Ein bhíim chuirta orra, mar éal gur bennaí, mar éal gur inion leis an tíor na talúní, nuair sam cén fá nach rá bíim leci orra, ach bhí mé gur an chóra seo oscailt fuha.
1: Ach, tá sí scríf fóda sé dénos agus fáil sí agus insna siopuí dertú, cén áttu úl sí le fáil, nus cén áttu tím sé tíra?
0: So, tí standún in tíf seotíre, goláidir sa Clifton Bookshop, sa siopa leáur in óttar ard, a siopa leáur litre frac, tá sí le fáil sna siopi Cosán Ware agus Gahar na Mart, agus chumáil sin tá sí Kenny's agus Charlie Burns in Gaelia.
1: Agus The Princess of Conabara, gona bheith bheith a gheara í sinál. Tímo gon leabhar anois agus níl sam hín, tá sam go tú éidir éasta chuid zaibde, acha bdean nó éidir CV, tá tú hín isteach anois, tá mai hapa go tú níos crohé, na bhí tú gabuid, tá tú ceapuid a chaharlo chai bhaur do taibhiar, ke fersan?
0: Tá, agus is honor is privilege, tá stáir a baintlis an taibhiar mar a taibh sátsa, an túfas dína go rúdi jinta gan taibhiar. Agus leidurnas tá mi tíocht heis seo an níclánacha uil an obrigin teike vi hannig fíbí nisteach agus dair ob strátis nu a wunu agus hannig an realtas tí hir gan wawart agus tá mwínu fáte ag an taibhiar ar bhealach nach rá riamh tá an jobrdint ag Mordan Kelly tamar stúrar Elena agus Cuivin O'Connell a tamar stúrar Feimachan agus fectrúgum sa gwildolan cína yana agus garaise sin le fecha lidjurnas ag vele Elena ngáile gara kjolgrama sírse agus daide hed cían leis agus honnig mise an drám just hep na gurus hér cían ar fad aistirocht kjól. Ach, tá strátis nú, cén fágar hannig mestiach, tá strátis nú leidjana ag an taibhiarc, agus bóhailam céiste chud ar fóbul na gaeltachta, gaháridj, fóbul láhra na gaeige, dírmuid sa taibhiar gormuid áraclan náisiúnta na gaeige. So cair bhfuil siad san na sú leis ó áhairclan náisiúnta na gaige. So tá sé geist ag idir seo agus an fómhar ciste chuna chur amach agus na ciste sin an túfas daine tá mar tais a téan tá dráméocht pobl tá sé hótáhachtach tá an obrigínta leidirnas ag iireachtas na gaige sa spás seo agus ag eile na gaeltachta agus just bhálam álamach ceachaí gur féidir len ar fad cuaibrú le chéile le drámaíocht chur chun cín agus an tairclán chur chun cín go náisiúnta. So is a chur ciste a bhís muid dosas le dúirmid faoi strátais nua dhéanana. Tá sam
1: anois gur gáir difsúliad éid bhealach ach mehasúl do chúlra le TG cehéid gur a hiúra chúna gait éid bhaúr do taibhiar mar ma dhéma sgáru difsúliad éid bhealach ach tá casalach tí fersanan
0: spectrum that and Rudger Hogmarch fui tijiker kurgas siniker I guess vishishin boni Ramiot Arbert. I guess Vectorum Matatigerig may rude Art Haidan, Marita Siniker, I guess Marahonic Mid Searshinshin, Ta Forbert Legion, I guess Ta Initiate Legion, Warbert. So Sheelam will introduce the Gurfederlum, Aolum on Major Tajinte, Imukujam, Le Tijiker, Atan Tufas, Nilin Clachtagam, the play Le Corsi Aurclane. Agus tan tufas le fólum agam hén. Ach ta dina amhonsan le tahi agus ta dina ischis a taivirk le tahi. So ta ma an dochasach gynion amit rud ma leisin awr glan a galarai.
1: Ach a meid sin iach ima chad gynna taivirk edianos agus an leawrsa the Princess of Connemara skrif agus failtsi agus kuren na shelfanis na shupui ulan togra mora le ulan leawra le di malach ulan ta da mor.
0: Cian gynnur dis mo at a togir mwchajam ta Tagarwak again at a blind reach, Shin Connell, Gar Indian, at a me reach, Evie, I guess, Takianele, Ermeloch, in Alubin. So, Maclean, Runisha, Rukins, Runimisha, Achawalert. So, Rukinshe came in Dunedin, I guess, Foshaben as Alubin, as Kirkcaldy, not to Kena Abbas, Alexander Nimmo, I guess, Tashits and Sully Pasha in Milun. So, it's a girl babysitting or born for the hard. I guess later in she got pointed. How do you at the aunt through amga gundram walk? It's a aunt you could hear childcare for the hard in here. So at time would you ban to aunt a tiny of us? I guess we as we all move in. I guess we should into Evie. I guess Connell Eichel. I guess Gansy we are because the Tishbury Brano is in Kigger Basgalia. Negas or Tanya. Cholwys y tagalio mo tak yn siet le mwyo.
1: Wel arno, bain iart eich cael o'r yn ysio y gaha na mis y lach o'n ysig ys y gaha ywyd y lwg yn ynddoch le mwyo ma wedi bydd eisiau bwys agos y hawdd o'n hawdd o'n hawdd o'n mae'n dyrtw yn ddham o fegi le cael lysyn lysyn harchlon roedd harfa harfa tafwchtwch. Ach, Pian Elin, ta ma harfa bwych o'n tas y hiachd o stech agos y lawrlwm fwy'n lawrsa the Princess of Connemara agos y lawrlwm fwy'n wawrdd o taifiarch y ffrysyn agos arno lawrlwm fwy'n mwyo.
2: Alan Esamont, Gina Larsla Mihal, O'Toole Fina Urskel, Nu, the Princess of Connemara, a mask, Ruddy Elle. Ach Tana Gatabad, Agus Nakarhi, Elanacht Erai, Fantaura, Agus Antaru, Emliana, Ohivnaheim Shri, Kamara, Ach Tosha Kaikish, Inish, Ola Musa Donal, Ohonin, Agus Lamadi Bdij, Blanach Marshin Tainert, Le Playhen, and Chachtan Chagas, and Virchaku Takishak, Kojima, Studia, if we're good fortune. A honel is toy Kamus Branushir, Bioganin, Salagamus Urkin. And a major Vestalu and Jedi Shacht and a Shah, a Hogmujamach, the Priv Hurry, a Jedi on Claude and Shacht and Shakacha, Ach Kiri, a Irib, a Gochnerum.
3: I wish I come up, we clock on the wind all on, been a certain Sadonahon, because been the Glossy Gibbago, a certain, because in the Glossy more yeah, what is called water donor. We shall come up, we roy who. Sort of called she, well, she will make sure, and my dinner says she, who she who inch in Gochnerum, we shall Beidir fórs a cahir ond, mi'n fi'n iacu i hwnna i ddigwyl ti'n gwybod go. Beidio'n dod bod cwrs o'ch rysdeach, agos yna ro, beidio'n dyn nap mi'n siol tyrwch na cwrs o'ch yna tatw leidyn dwi'n siol. Agos yna'n edrych ach, fi'n bod na nawn, por agos fi an ffys siol tyrwch don, agos siach i tasi ti'r hws y sgwn i'r gargan cheif, wel tasi fol gargan eich nid, agos trast gwyd i cheif, agos dyn mwy chi'n sgwn y bertri yn sy'n, mac yn eich dac, sgwn y bertri, agos gymon lot fech hwnna, agos sy'n byn dyn i o'n y bael teile ffresh yn y brannu, agos o'n ar ti'r rhaid mwy di da, agos le ti'r ord y thif sy'n byn dyn i brannu i'r mar sasi dan i ddechel, agos ys fod môr, fi cyn o'r caifl ni'n môr rhywbeth i'r mwy ti'r chorn, agos chloch na rŵn, os ed hech ffad o ni'r ein, mi'n trod ar ilygo i'n gloch na rŵn, a bryd na ti'r rhaid mwy di'n agos, fi mwy ti'r fi ilygo di es corna, agos fi siawad ni seis gael y gorwch, Ni'n rhaid i'ch sysd ag agorwch, wel mwynt i'n maher, sysd ag agorwch a sgol cloch na rŵn, agos fi'ch glwmwg a'n gianwch dan, fi'ch unwch dan, fi'ch holl hwrt a fi'n tynna'n trod a sy'n hwrt i'n an, agos fi'n cangol môr yn sneidio ddo, agos fi'n cangol fi'n caibint, agos Bachtini Gunniger was at the Gelt Hortinieres, Nismona. Ach, Lahanish, Sna Glottigimore, Glottigibogachin, der Sarna, Vin McHugh, Siedot, Kölnamar, Skarush, Darnhot, Bot Holberg, August and So we three waters corner chain, August and Glottigibogo, we bought Father Carter, August Tilanach, this whole waters corner, August Donachin, Vitadonish, Vinyaku, Hidadonon, August Vime, Mahini Ritter of the Bertie O'Donnell, we Ritter of the Sarnia, Mahini Ritter of the Dieton, August. Vi sé garga mága méidir gur sé buintig mar ráda tén mesa gaithe chur ar cáil ach sláilis na báid vóra nea bhaid gróta gí móra tá na báid sin mór tá darom proch tá crúni maan tab agus hóg maidi cínia gúruchich maidia vi sé búl a fórsa cúig am díu bíd gudí fórsa sé ar a múr vi chór úr bagan agus méidir na gói ar a múr vi chala báid cangli vi cúrsa stiant ab sin ar nás múdín is cúrsa stiant bíin báid cangli agus Vi har fiskat sjalter och sånt. Och så simulerar vi en båt. Jag kallar båt var väl man har plåtat båt på morgon. Nu har den andra en sjalter som för så vi är kvar i han. Och sjal har båt gamla. Så ska den sjalter igen varje dag. Och så glöter jag i morgon. Vi nåne. Vi är Saint Catherine. Jag är tredje dagen. Vi är fad båt i dag. En sin vi är Saint Mary. An Anna Jude agus an Liv Ciaran agus an Leabhaid bhín Colm Cille agus an Nóra agus an sin bhín Báid Móra an St. Michael agus sin a chaineach a cloch na rún
2: Dú caint sir an aim sin sin bhín dín áan a bhíd a gór maile om gomach bagan in gaihan nú bagan in ismú gaihan
3: Well, deshi gul lán hi chul a bhaid agus a Brian Shevel said bhaid na mach a gimpur dim crisóil will shoulder back a cup, fell in log we hit. Bodish and Bader will take him for shoulder more. Neil and Martha was at a Nimkamel on the rub. Brian Shevers and my into Kenya and my didn't go on balls to bed. She never got to Melch and the Stassen Boyd. Lot on you want a Kurtzer Clochy smoking on us. Lot on you want Kurtzer coming to Bader Molly Gravel. So the emotions big Mahirgo Monk Mahorny Color can the kids. So fell in lengthy Martian Tower, Lahini Color Water, what he did, August. So he changed a good point up in the boy's war at Neil and Naibak of the Forsy Cooks, Forsy Shaters, and I know, but they don't the chance man, the Grosy Bug of which are a lot of Mars boy just guilted. I was ton chance with Dish Nina. So I had to wear what's been on Bill Ruchinong, I had to wear there's all what's up to go. Shoulder of Mavian, be not the Horber, and the Tashian plates, let's go have Burgundish made not the Horber version, Gaffer Gal Tessie Galeras, she's this Gal to Rich Lanty Garu, Martian Lanty, where it's got coarse angle, the shoulder light, it was Kutkin Skill, Shoulder of that. Augustine Bodery, we have Shoulder Fado, we have Trotta, Labriman Hamplo, Sergu Gadi, Nusser Ginwara. Vi kursar till gången Jakob Jen. Sveder ska ju mah gången. Så sen har gått någon show lite då nu vet du. Agus ta man ju kan så sen vi ring play just inte sen vi sitter bara så att pretty much a flay för sen master mother i kommer ju något att börja läsa det skulle ni köra kan jag bo och Sven han är ju med det tråkiga mer så låt bra. Ja,
2: okej inte sen. Jag det schacht ni så kanske mer sen fel och gäll.
3: Jag vi kunde alla vi tre lag här vi gäll en. Vi Tri lá bra sjóltrátt, við nefnum sér ínt okkur hann sjóriðu, agus átfráli við sjóltrátt. Svo, þess sárni, við glötu gíbi að gána, sra hín og sra dó, agus kemur við reytir lásin, parið bært við reytir lásin, agus við gúi sort of hú, við sé hér dál, við sé gala hú, við sé fórsir kæhér, við sé álun hér sjóltrátt hinn sjóriðu. Nýr einn ærgi að hann er dansk, hér talið sinna, nýr einn vímil í morgun, við Vi hier dat is Bad Holberg en Schinner en in Fehin. Gussin Schin ran ook het Schreid Do. We bad verder Carter en Tillanach en Sean Boy. Agus simul, mijn brand in de boy, de losch in de kriochna, we zijn simul. Shaking in de boy, de kriochna, was cornered, was kanter cornered. Agus we. Well, shocking about it. More main, so what's going to be hoggy fein? Because we shaking up the spot. How has it been up? Because we just not simul. Because hold my father, trust. Because ni samser har to new ni jag se hin or the machine. Because Ross Pukan here a good girl. It's got a shocking about how has it Erlin on. Because that session. Because calling the boy. You mention. Nee, dat is aan in Schienloch. We zijn niet aan de kop.
2: Dat mag niet toch goed
3: aan de goede. Dat is aan de goede. Dat is aan de goede. Dat is aan de Peter Fockel was een loonje voor een schrohamboy. Via Martin August, ik schreef, fair play op. Via Rinsabad Jacob, kijk je zo. August, fair play op, ik daarom. irist agus mo shoulder agus gaminic sin ar sara yon na har sort of no galera agus fair play up spanish mishni agus vi holon vi mo dan holon an sa sita kel agus spanish and cards and say dini vi holon lot clubs ras sa sita kel agus sin sin vi de dona so vi irist vi nyaku hi de dona vi shade cares go gaf shaga hall and vi ru head from nach mi na vi ku gaf kelum a she martino fair play up vi no rate hoxan christus rate of life fair play ros mo dan vi ho agus sin bhaid mhór sin Tony chuig leithan lá an sin Michael agus sin MacDar a stiú háit agus sin tuig MacDar a cailir éis an chéad diall am líon aici agus sin díoch cailir éis ar gún an sin sin leabh bhaid bhín Colm Cille an Nóra agus an Glóitio Gimóra an Níomh Aine St. Catherine Anna Jude agus an Níomh Ciarán agus Martin Ogin a réitiúir agus an sin bhí Del Lúin Vi Ross and Richard Jamberger, Richard Charles, a guy who had go Michael in the North August. So Colin Holberg win the race early in late August. We Negan go white on August. Shall we win tradition being the globe in the Oshrahi and Strado August? Yeah, what's about Hollywood August? Curtis Curtis Sheridan, my daddy did a law. So he's in the boy below the sort August. Hogan Nivine, who she saw her sponsor shoulder, so she in law. Has she Ochnumed Tihirgan. Sheridan met Jurgen Vetter Carter. Nee, ach, nu met Jurgen Vetter Carter. August, ook zie je heel af. Zo, we bought Vetter Carter down the height. August, lobby our shoulders. So Ross and Richard Lomask good to her John August so we did a shot in Brio Shulter and MCDS August Cooney August Lord
2: we should pay him here on the water but he's fresh and
4: we would hear the sour hen we go Ross did a shot and shows the sour hen we would a good girl August we slew Tá sé déan níor mod súla go machan éirid mar gondún ar tá gáras an déir seach na céanna ní chéas go chéine bheith mé an dálas an cean glen tí sin hís dún bheith go gondún chlár so bín tánstil agus ach bhí slú mór an áit bra rí tín sin ag a bobl hír áit bra fecal bra agus tá cárchlós nu acu nis tá tí húas rís gan chéibhín in sin agus bhí feicil bra na Rossaí so bhí sé iontach bhí lá iontachain.
2: Tá so múid bhí sé glúchach tá so múid de sárin mar sin?
4: So bhí seacht ginga orne fir an de sárin agus a chuí chríoch na sé sin ná bhí an buig an chlár gaile so bhín Stephen O'Brien, Michael Kelly agus Owen Honan sin idir bhach lá sa dá ráit sin sin Vi Connemara, so sin Joe Rose showige Michael Sullivan agus Martin Ainu. Stíu áit fin Cearrua, Michal O'Coolan, Christopher Day, Shane McDonagh agus Cearrua áit fin Letzes Rua, Mike Hepkin, Kieran O'Connere agus Cahal O'Flaherta. So sin achai chreach na Rossi Féidrin Lóshin, so vi se an cúrsa gánu me déag ní seru eadan ní lánach búi uáin la casa, so bín chule chorach bag na chánig an ámcéanach búi chsletíu. Chúfalúrd gomá agus níra níra hóla tata agus chríach na sé a rása desglán so bhí mit sásta lei sin.
2: Cef fwy na mrá an sin?
4: So na mrá chríach na stóin dá orin chríach na an chearrua bhín bua cúsio sin í Núri í Chúlán Lisa McDonagh agus Leona í Chúlán sa dá rát bhín Clár Gaile so bhín Leo Sullivan Ruth Hurley agus Julie Devan so sin ach chríach na mrá Sarin?
2: Agus a Rossi social here fresh nara?
4: Vi social vi gaed and social vi for an bochli so binet chiaru let some more so Andrew O'Flaherty Angus O'Connor agus Cian McDonagh a wach Rossa so darot vi chiaru na Kalini so binet Chloe Nilarta Lily ni Ianachta agus Lily Nilarta so she nach ichtiach na sheshin agus vi ochter Ochter Fornia, Farspan.
2: Goma, goma.
4: Pinch on the crack, Farspan. So we shin, yeah, we shin intoch. So ichriach na shin with Mio Gallia wachashin. So Conor McDonagh agus Kathleen I Rossi wachashin. For play rope, so darot vi Connemara, so bin Roshi Nainu agus Michael Sullivan. So three watts Doombeg, Leo Sullivan, Owen Honan. Agus Carruat vi Ochter Ord, shin Michael Kelly agus Ruth Hurley. Wanamach an Carru Watson sin.
2: So. Pleach op a fad. Vi ar eichol sin bygan ni sfod jo a le vi ar eichol go kunde a chlod a dúna nach ra.
4: Vi fi'n satnaf la cwyrir maddyn a dúna sgol. She's good dúnbeg. Agus ar eich gulior lor fornion vi dyni vi drom o chundan dún, mi o, Ciri, Cwrca, Connemara agus Connachlóir, so vi meas gan ma umlóirion. Vi 8 oran fyr, hú cín mrá, vi 6 cín fyr spán agus vi 3 cín sóisir, chéir cín sóisir gom leisgal. So vi meas gan ma agus vi glóir déni agus glóir fórnion, so